0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker og ble drept og over 300 ble skadet I angrepet lørdag, sier myndighetene. Nordkorea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt I havet utenfor havområdet som definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet I 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO I en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd I nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar I Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldur Osvald.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen som støttes av Iran truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet, det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikt mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene, det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakta har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep I Riyadh I Saudi-Arabia. Totalt minst 13 personer drept og over 300 skade etter angrep mot blant annet King Khalid Internasjonale Lufthavn I helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad I Jemen, der Houthin basert. Det en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene I Jemen. Men det jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile I den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over tre uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
4: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

ikke dårlig det å starte mandagen og uka med et musikalsk lite kyss som du fikk fra Sixpence on the Rich. Ja da, Nils Hagen også på plass I studio. Morgen, morgen.

Crazy Abrams var det som sang That's so true. Og før det var det Gabrielle. Synd, sang hun. Ja da, og 05.12 forteller klokka. Ja, et håndbrudd etter et snowboardfall måtte til for at dagens musikalske bursdagsbarn kom I gang med musikken. Ja da, og mange fine låter har det jo blitt. Mange av de spilles her I kanalen, og en av de kommer om litt.

Ja, ikke noe dumt råd det å være litt snillere. Det var Joa som sang A Little Kinder. Ja, en skulle jo tro at Inge Bremnes nærmest ble oppflasket på musikk, siden pappa Ola Bremnes, og både Kari og Lars tante og onkel. Men i ungdommen var han visst like opptatt av snowboard, men da arma brakk etter et fall, så begynte han å klimpe på gitaren, og dermed var det visst gjort. Og i dag det bursdag. Gratulerer med de 35. Mange fine låter har det blitt, og flere av de lista her i NRK1, som for eksempel denne.

brukt å sette henne før huset mitt og høre vannet strømme rolig inn. Drekke sakte bakover i stillhet som ikke var stillhet. Jeg pleide å være en som drømte stort. Jeg følte meg sett i potterbok. Tenk at den som skriver om kjærlighet kan velge å la den forsvinne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. En ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd, ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene. Nord-Korea har skutt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person er hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stede. Totalt ble 9 personer evakuert. Brannen er nå slukket. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
4: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
5: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
6: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
5: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
4: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: I saken hørte du også barne- og familieminister Lene Vågsli. Reporter her var Marianne Ytreide. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Hvis du noen gang har vært I New Orleans, så har du sikkert også gått ned Bourbon Street, som Sting sang om her. Og klokka den har blitt 17:30. Navnedagen I dag tar oss til bokstaven V, og til alle som heter Walter og Vibeke. Og siden jeg gjerne knytter en artist og en låt til navnedagen, så det jo en glede å finne fram Vibeke Saugestad. Hun slo jo gjennom som ganske ung, for allerede som 16-åring var hun sanger I bandet Weld. Du husker kanskje denne?

Rockerne Weld var dette med Vibeke Saugestad I spissen. Men hun tok jo musikken videre etter at bandet ga seg. For eksempel sang hun sammen med Anne-Grete Preus. Og da kommer den låta som en markering av navnedagen til alle som heter Vibeke og Walter.

Eivind Veiseth sing Regnbue, og før det hørte vi Anne-Grete Preus og Vibeke Saugestad har alt. Og neste artist ut her I tidlig morgen litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der raska han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst det I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta, her kommer den Didn't See It Coming.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen I Saudi-Arabia I helga, hvor minst 13 personer døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yamaha Volasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som I helga tok I livet av en mann som tok seg inn I innhegninga I en dyrepark I England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere har tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtale med Vy I over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
2: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn I brexit-avstemninga I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Og der traff mandagen oss. Riktig god morgen til deg, Maren Reikås og Tony Ogotens på plass i radioen din denne morgenen her. Halløysen!
1: Halløysen. Jeg synes det var en utrolig god måte å starte på. Gav meg masse energi. Elsker denne sangen med Britney Spears. Jeg husker veldig godt første gangen jeg hørte han. Det var i 1998. Han kom da på høsten i september. Jeg var på jobb i God Morgen Norge.
0: Ja.
1: Jeg kom inn der, og så ble vi alltid, vi hadde jo, det var jo musikkvideo, sant? Mm. Det var det som stod på før vi skulle på. Og så så jeg Britney der, i denne skoleuniformen sin. Jeg ble bare stående og se der.
0: Ja.
1: Og ved siden av meg, vet du hvem som sto og nesten sang med? Du vet forfatteren Tom Egeland, sant?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Han jobbet som vaktsjef på nyhetene i TV2 den gangen.
0: Oh.
1: Ja. Og han hadde på seg hver dag en sånn caps med en sånn propell på.
0: På taket,
1: så der hadde vi Britney foran meg, og så hadde vi Tom Egeland, som senere skulle bli en stor, berømt krimforfatter ved siden av der, og meg og han og Britney. Det var moment.
0: Det var dagens.
1: Ja.
0: Kult da. Nei, det der er fantastisk sang. Hun var bare 16 år den gang da.
1: Tenk det.
0: Ah, nei, tok verden. La de få sine føtter. Nå danser hun med kniver foran Instagram-kameraet sitt.
1: Uff, trist.
0: Tidene forandrer seg. Vi kan i hvert fall si det sånn her at nå skal du få høre hva vær vi har i vent i dag, og det er til å danse for det også. Det blir enkelte regnbyer i ytre strøk. Ellers så blir det oppholdsvær og perioder med sol, og det blåser en sørøst bris. Ta dere temperaturer nå da. Nå kryper det nedover på gradestokken. Flesland har 6 grader, Bergen har 7 grader, Kvamskogen 3 grader, Vossa 3 grader, Ulsvogn har 4 grader, Feie har 9 grader, og Mjølfjell 1 grad og Stord 8 grader.
1: Ja, det er bare å kaste seg ut i det. Det er ikke noe vei utenom.
0: Ikke i det hele tatt.
1: Dette blir bra, skal du se.
0: Lover deg. Og god musikk skal du få seg på veien, så får du til å våkne litt. Så står du der med tannkosten i munnen. Bruk den som mikrofon sammen med Peder Elias.

0: Five Young Cannibals. Riktig god morgen. Gjør det klart. Her skal du få høre litt snacks fra diverse lokalaviser.
1: Kanskje du begynner i dag?
0: Jeg kan det, for det, vi begynner i Bergensavisen, og det handler da om at det er to som bor i Sandviken som nå raser. Det er jo rett og slett utbyggingen helt nede i sjøkanten der. Og der står de og peker på det store bildet i Bergensavisen nå og sier de er mer opptatt av å bli rike enn å bygge vakkert. For det som kommer til å skje da, det er langs sjølinjen i området. Der skal det bli en massiv utbygging. Det er svære blokker som skal settes ut. Og det de reagerer på, de som kommer fra Sandviken her, det er at de bygger igjen og hermetiserer strandlinjen. Utbyggerne stjeler fra fellesskapet for å gi til enkeltpersoner. Det er en utrolig dårlig utvikling, sier Elin Sebjørnsen, som har blitt intervjuet her da. Det er snakk om å bygge 400 leiligheter nordover langs sjøkanten i Sandviken, og der skal det komme ca. 1000 til. Så de er redde for at her blir det jo bare sånn som det er nå, er det en idyll, og nå er de livredde for hvordan dette kommer til å bli når de skal pakke sammen en hel haug med hus på minst mulig plass, høyest mulig.
1: Ok. Bergens Tiden i dag. Husker du disse her enormt svære kampesteinene som kom ned på denne fotballbanen på Dale?
0: Ja.
1: Det er faktisk 2,5 år siden det skjedde nå.
0: Ja.
1: Og helt siden den gang så har ikke barn og unge der inne hatt noe fotballbane å spille fotball på. En pitteliten ballbinge på skolen, det er alt. De har måttet reise til andre bygder for å spille fotball, trene og spille kamp.
0: Ja.
1: Det har på en måte ikke vært noen penger til å fikse opp i det.
0: Nei.
1: Men nå vet du, nå er gravemaskinen kommet på plass. Og grunnen til at det er mulig, forteller Edvin Hesjedal. Han er prosjektleder for dugnad på den nye banen her. Han sier, det kom en telefon på en måte fra Trond Moen, sier han. Trond ordner resten, var beskjeden. Så penger fra Trond Moen altså, gjør at de nå er i gang med å grave, og forhåpentligvis så tar det ikke så alt for lang tid før de kan få tatt i bruk banen sin igjen.
0: Fantastisk. Heia, heia. Det skal handle mer om bolig her i Nordhordland, for nå er det sånn at det snakker om å lokke byfolk til Klyngetun, inspirert boligprosjekt i Austrheim. Så nå skal vi flytte oss fra Sandviken og ut i Nordhordland da.
1: Vi skal klinge oss sammen der også.
0: Ja, på en måte. Altså, Austrheim er en av tre kommuner som har plukket ut et pilotprosjekt som skal gjenopplive den tradisjonelle boformen. Altså, dette her er jo da et klyngetun der de har de samler en god del boliger sammen, og så er det jo at det skal være sosialt dette her, du skal kunne ha fellesarealer og kunne drive og dyrke rundt sammen.
1: Og sånn at du skal dele på verktøy og sånn.
0: Alt, det er det du sier der. Det, i Danmark går dette så det suser. Det er liksom en eilig dansk jeg har lyst til å bo i klyngetun.
1: Ja.
0: Ja, og nå er det kommet her også. Han som står bak dette, han har vært med i det der ingen skulle tro at noen kunne bo. Han er en av de som er forkjempende for dette.
1: Ok.
0: Veldig interessant.
1: Sunnhordland, det handler på en måte om et lite hus der også. Det er en forfallen sånn billettbod på Skjærsholmane fergekai. Husker du disse gamle bombodene?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det var sånne små røde buer med svarte tak på.
0: Ja.
1: Den som står på Skjærsholmane, den er historisk.
0: Oh, ja.
1: Men den er helt forfall.
0: Mm.
1: Altså, det kom autopass i 2019, og etter det så har jo ikke den vært i bruk. Men det er jo, de har ansvar for å ta vare på den, så nå skal var det veivesene som nå skulle ta på seg og finne ut av dette her, hvordan de kan pusse den opp. Og så tenkte jeg sånn, hva kunne vi brukt den til? Det første jeg tenker er egentlig sånn pølsebod. Har ikke det vært litt koselig?
0: Jo, det er alltid gøy med litt kafé.
1: Litt forbi,
0: sånn
1: ja, kafé, ja.
0: Litt lefse, dumt. Sånn for to personer.
1: Det er bare
0: personer.
1: Tips, folkens, til dere som skal pusse den opp.
0: Ja, det kan bli stilige greier.
1: Kanskje du kan selge poteter?
0: Der har du det. Røst i poteter, da. Ai. Ok, da skal vi over til god musikk her. Dette er Sigvart Dagsland. Caroline Kryger, som lurer på hva er du redd for?

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Fungerende partileder i MDG, Ingrid Liland, sier dette må inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Ja, det sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold. Vedum-reporter var Kristian Skårdalsmo. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
4: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
5: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
4: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
5: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Det sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen, og reporter var Kristoffer Sandøy. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter. De svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt det var de som stod bak dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i angrepet på lørdag, ifølge myndighetene. 7 amerikanske senatorer mener president Donald Trumps dieselavtale med Russland bryter et vedtak i kongressen. I 2022 sa kongressen nei til russisk energiimport for å hindre at amerikanske dollar finansierer Russlands krig mot Ukraina, skriver de 7 i en uttalelse. Det er 4 republikanere og 3 demokrater blant senatorene som nå protesterer. Finansminister Scott Bessent mener avtalen kan gjennomføres. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her er lokale nyheter. Politiet vil etterforske brannen som oppstod i en campingvogn på Kvamskogen i går kveld. Vogna og spikerteltet ble totalskadd etter det begynte å brenne rundt 9:30 i går kveld. Det var ingen i vogna, og brannen spredde seg ikke til andre campingvogner i nærleiken. Politiet har vært i kontakt med eieren, og vogna skal ha vært i bruk i helga, men politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen. Politiet pågrep natt til mandag av en mann i Bergen etter melding fra en kvinne om at mannen skal ha vært aggressiv. Han skal mellom annet ha knust ruta på kvinnens bil, opplyser operasjonsleder i Vest politi, Dan-Erik Johannesen. Da politiet skulle pågripe mannen, var han voldelig mot politipatruljen, og han er nå sikta for vold mot politiet. Regjeringen vil kutte støtta til Merkur-programmet med 39,3 millioner kroner. Det kom fram i statsbudsjettet som ble lagt fram i førre veke. Programmet gir mellom annet støtte til nærbutikker i distriktet som ønsker teknologi som legger til rette for selv- og fjernbetjening. Flere butikkereigere frykter nå at kuttet kan føre til færre nærbutikker. Senterpartiet varsler at dette kommer til å bli en del av budsjettforhandlingene med regjeringen. Regjeringen på sin side sier midlene heller vil bli brukt til å satse på andre områder som er viktige i distriktskommuner. Det var lokale nyheter som du fikk av Ambiate Eikås Hovland.
7: Så er det dagens værvarsel. I dag så blir det enkelte regnbyer i ytre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Sørøst bris. Temperaturen nå ligger alt ifra, ja faktisk minus 2 grader oppe på fjellet i Midtleger, og hele veien til 9 grader på Feie. Så her er det et stort sprang. Du hører på God morgen, Hordaland. Takk, så skal vi ha konkurranse. Dagens umulige spørsmål, så bli med oss videre.

0: Det er ganske likt egentlig som helgeværet. Det er ytre strøk som får noe mer skyvær med enkelte regnbyger, mens dess lenger inn i Hordaland man kommer, dess bedre blir det, og jo mer sol får man.
1: Jo mer sol, og det er vi glad i. Temperaturene da, hva ligger de på rundt om?
0: Nei da, opp mot en 12 grader, og så det en vind fra sør, og ikke så sterk nå på starten av dagen, så da får man jo litt effekten av gradene, men utover dagen så skal det opp igjen stiv kuling på kysten.
2: Ja. Blir det en bra uke?
0: Dagen i dag blir fin, og så det fra og med i morgen så det gråværet som på tur igjen, og da det både vind og regn som gjelder, og særlig i morgen ettermiddag blir det vått.
2: Ja, vi får nyte dagen i dag.
1: Ja, i lavlandet så det ikke sånn at vi kan risikere noe at nattefrosten kommer her og rim på bakken, snø og sånn. I sånne fall noen oppe på fjellet i helgen så hadde fått noe.
0: Ja, det egentlig fint du sier, for det som det kommer mye varme inn, og så det jo kaldt på bakken da, mange steder i fjellet, så kan du faktisk føle til litt regn som fryser på kald bakke, og det kan jo bli glatte veier, så vær litt ekstra opps der det snø eller minusgrader nå.
1: Der har vi den. Takk for innsatsen.
0: Ja, takk. Og god uke.
1: Takk, lige måde. Ja, det er bra. Okay, vi fortsetter med dagens mulige spørsmål. Du skal få løsningen om litt.

0: Slow Me Down, CLMD og Skinny Days. Dagens mulige spørsmål var altså som følger. Hva er det 11% sier at de har minst to av? Det er det vi skal prøve å finne frem til løsninger. Det har kommet ekstremt mange svar inn her, for å si det sånn. Og jeg sa jo at det var mer sånn relasjonsmessig. Og det er mange som lurer på om det er to kjærester.
1: Ja, eller to tanker i hodet på en gang.
0: Ja.
1: Eller to hunder, kanskje. To sett med foreldre. To hudommer man aldri blir kvitt, sier Jan Olav. Ja. To

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse utviklingen.
1: Lederlønningene I de statseide selskapene ikke lønnsledende, og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer I arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte I Sverige 3 ganger også, så det her en helt annen verden som vi må forholde oss til, og føringen konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for konkurransen I dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett I Bergen. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer I dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver I en rapport at barn for dårlig beskyttet mot å bli spilleavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn I noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffri med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
3: Selskapet EA som står bak spillet. Sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk I spillet.
0: Reporter Roy Pettersen. Fattigdommen I verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet I 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med I fjor det over 51 millioner flere som lever I det som beskrives som akutt fattigdom. Rettssaken mot komikeren Russell Brand starter I London I dag. 49-åringen tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og han nekter straffskyld på alle punkter. Hendelsene strekker seg ifølge politiet så langt tilbake som til 1999. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
5: Her lokale nyheter. Å bygge bybanen til Åsane I tunnel vil ikke halvere passasjergrunnlaget, slik som planforslaget som ble lagt fram 1. oktober kunne tyde på. Der skriver kommunen at tunnelløsningen vil kunne gi over 60% færre passasjerer enn bryggenløsningen, men nå kan NRK fortelle at en riktigere utrekning viser nesten ingen skillnad på bryggenalternativet og tunnelalternativet. Det 2000 færre som får gå avstand til et bybanestopp dersom en vel tunnelløsningen. Byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad tror tallet på passasjerer vil være høyere enn det fagfolka tror.
6: Nei, det ser for meg umiddelbart ut som man sammenligner litt epler og pærer I dette. Jeg tror at passasjergrunnlaget for bybane I tunnel til Åsane langt høyere enn det som nå fremkommer.
7: Det som derimot kan sammenlignes hvor mange som bor eller arbeider innenfor det som kan kalles rimelig gåavstand til og fra halveplassene til bryggentraséen og tunneltraséen. 2000 færre får gåavstand hvis en bygger tunnelalternativet, men det altså ikke snakk om 32.500.
5: Det sa reporter Leif Rune Løland. Regjeringen vil kutte støtta til Merkur-programmet med 39,3 millioner kroner. Det kommer fram I statsbudsjettet som ble lagt fram I førre veke. Programmet gir mellom annet støtte til nærbutikker I distriktet som ønsker teknologi som legger til rette for selv- og fjernbetjening. Og flere butikkeigere frykter kuttet kan føre til færre nærbutikker.
8: Nå har vi akkurat fått budsjettet, men vi merker oss kuttet I støtten til nærbutikker, og vi vil jo nå jobbe videre med vårt alternative budsjett, Senterpartiet sitt alternative budsjett, og det jo grunnlaget for forhandlinger, men vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker det noe som Senterpartiet vil prioritere I budsjettforhandlingene.
5: Det sa stortingsrepresentant Kjersti Toppe. Og det var de lokale nyhetene som du fikk av Ann-Beate Eikås Hovland.

0: Riktig god mandagsmorgen til deg. Takk skal du ha for at du hører på God morgen Hordaland her med Marianne og Tony. Og i dag, hvis du sier til deg selv tre ganger på rappen, i dag blir en fin dag, i dag blir en fin dag, i dag blir en fin dag, så kan jo det hende at det blir akkurat sånn som du vil ha det. Værmessig så kan det bli en fin dag, i alle fall i indre strøk her. Det er meldt enkelte regnbyer yst, i ytterstrøk i alle fall. Ellers så blir det oppholdsvær og perioder med solen. Temperaturene nå kan gå opp mot 12 grader i dag, har jeg fått høre.
1: Tøysekopp.
0: Ja.
1: Ok, Risnestunnel på E16, den har vært stengt ganske lenge. Nå er den åpen igjen, men jeg ser på veikartene her nå at det er litt kø i Trengereid-området. Det kan være det henger igjen litt etter den stengningen, men det skal også være fri ferdsel på E16 akkurat nå, så det er jo bra.
0: Tror du vi får bybane mellom Bergen og Åsane noen gang?
1: Jeg er usikker på det. Det er mye frem og tilbake, du.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja. Nå har de regnet på passasjergrunnlaget, og det er stor forvirring rundt det. Det er liksom det siste nye. Det skal du få vite mer om nå straks.
0: Ja, om det skal gå over bryggen eller tunnel eller sånne ting som dette. Ok, her er det en fin sang, skjønner du. Eddie Brickell and the New Bohemians. Denne sangen heter Circle.

0: Det er klart for en liten bybanesak igjen.
1: Ja, og bygge bybanen til Åsane I tunnel ut fra sentrum, det vil ikke halvere passasjergrunnlaget, sånn som planforslaget som ble lagt frem 1. oktober kunne tyde på. Der kunne det se ut som at tunnelløsningen ville få over 30 000 færre passasjerer daglig enn dersom bybanen skulle gå langs bryggen.
0: Ja, og nå kan NRK fortelle at en riktigere utregning viser nesten ingen forskjell på bryggenalternativet og tunnelalternativet. Det blir bare 2000 færre som får gå avstand til et bystopp dersom det velges en tunnelløsning.
2: Et av mange diskusjonstema om bybanen I Bergen har vært om tunnelløsninger ut fra bysentrum vil gjøre bybanelinja mindre tilgjengelig og dermed mindre nyttig for mange. For som vi vet, det ikke mange bergensere som bor inne I fjellet under fløyen.
3: Vi to små fyrer som bor I en tunnel.
4: Oi, ja.
3: Så mye rart kan hende når man bor I en tunnel.
2: Med tunnelalternativet blir det færre sentrale bybanestopp, og et stopp skal ligge langt inne I fjellet. Nylig skrev Bergens Tidende at tunnelalternativet vil få dramatiske følger for hvor mange som bruker Åsane-linja. 60% færre passasjerer, altså 32.500 færre daglig enn hvis linja blir bygd foran bryggen. I så fall får Åsanebanen 10 millioner færre passasjerer I året enn han kunne hatt. Men byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad fra Høyre tviler på at sammenlikninga og reknestykket riktig.
5: Det ser for meg umiddelbart ut som man sammenligner litt epler og pærer I dette.
2: Så du tror på en måte ikke helt på at det skulle være mer enn en halvering av passasjergrunnlaget her?
5: Nei, jeg tror at passasjergrunnlaget for bybane I tunnel til Åsane langt høyere enn det som nå fremkommer.
2: Likevel, I planforslaget for den nye tunnelløsningen skriver kommunen sine fagfolk at dessverre vil bortimot 2 av 3 passasjerer på Åsane-linja velge buss heller enn bybanen. Det vil være stikk I strid med hele bybanestrategien. I planforslaget heter det «Dette utfordrende når bybanen tiltenkt rollen som hovedstamme I kollektivtrafikken».
5: Dette noe jeg kommer til å se på videre, for jeg opptatt av at når vi skal gjøre en så stor investering som å bygge når bybanen til Åsane, så det helt avgjørende at passasjergrunnlaget må være best mulig.
2: I Vestland fylkeskommune, som har ansvar for kollektivtilbudet, slår seksjonsleder Hans Christian Engum fast at passasjeranslaget for bryggenløsninger og tunnelløsninger som å sammenlikne epler og pærer. For da en planla bryggentraséen tilbake I 2023, var strategien å erstatte bussene med bybanen. Siden den gangen har fylkeskommunen heller kommet frem til at det behov for å supplere banetilbudet med et busstilbud, uansett hva for en bybanetrasé en velger til Åsane. Så at tunnelløsninger skulle halvere passasjergrunnlaget derfor et feil bilde. Disse to utrekningene kan egentlig ikke sammenliknes, skriver han til NRK.
3: Se, der kommer det en ku I tunnelen.
4: Jeg lurer sånn på hva han gjør der.
2: Det som derimot kan sammenliknes, hvor mange som bor eller arbeider innenfor det som kan kalles rimelig gåavstand til og fra halveplassene til bybanen. Det vanlige å definere dette som 600 meter gåavstand. Og der har fylkeskommunen sammenliknbare tal for bryggentraséen og tunneltraséen. Med bryggenalternativet det 67 000 mennesker som får gåavstand fra et bybanestopp og heim eller til arbeidsplassen. Med det nye tunnelalternativet får 65 000 mennesker gåavstand. En forskjell på 2 000. Så rett nok det altså 2 000 færre som får gåavstand hvis en bygger tunnelalternativet. Men det altså ikke snakk om 32 500. Forskjellen altså liten, skriver Engum. Selv om passasjerene som går av på den underjordiske perrongen under Sverresborg må gå 220 meter inne I fjellet før de kommer ut I friluft bak bryggen.
3: Se, nå går de ut der borte.
5: Det jo ingenting av hvordan banen skal drifte som hogget I stein. Dette vil jo være justeringer som vi må ta uansett når vi kommer til at vi har en ferdig og klar bybane til Åsane.
2: For å overtale Stortinget til dette I siste instans, så nytter det vel ikke å komme med en dyrere løsning som færre bruker?
5: Jeg føler meg ganske trygg på at vi skal få ned kostnadene I prosjektet for bybanen I tunnel til Åsane, og vi kommer også til å få opp passasjergrunnlaget, så jeg føler meg trygg på at det noe både Stortinget og regjeringen kommer til å følge opp på.
1: Det sa byutviklingsbyråd I Bergen, Eivind Nevdal Bolstad, reporter Leif Rune Løland, og musikalske bidrag her kom ifra Knudsen og Ludvigsen.
0: Ja. Straks skal du få høre at regjeringen de foreslår å kutte i støtte til lokalbutikker. Det kan jo få store konsekvenser for lokalbutikken der du bor. Feie, Granvin, Masfjorden, Brattholmen. Skal få høre mer om det om ditt øyeblikk. Først skal vi tilbake igjen i tid. God musikk fra Terence Trent D'Arby. Sign your name.

0: Mornings! 80 minutter på halv 80, klokken blir tærlig. Hør på God morgen, Hordaland på NRK P1, og takk for det.
1: Og nå skal det handle om nærbutikker, for flere av de risikerer nå å miste støtten dersom, altså på grunn av regjeringens forslag til statsbudsjett. De har nemlig tenkt å gi mindre penger. Særlig utsatt så er butikker med lav omsetning som ligger på et sted der det er langt til neste handlested.
0: Ja, i Hordaland så mottar mellom 30 og 40 nærbutikker støtte av det som heter Merkur-programmet. Det gir kjøpmann muligheter til å utvikle blant annet sånn selvbetjening i butikken.
1: Men i regjeringens forslag til statsbudsjett så kuttes støtten med nesten 40 millioner kroner.
2: Joker-butikken i Nærstedal har så vidt fått åpne dørene for dagen før første kunden er på plass. Alf Skaflestad gjør de siste innkjøper for søstra som skal ha gebursdag.
3: Da sendte de meg av gårde.
4: Og da var det kjekt at det var kort vei til nærbutikken.
3: Ja.
2: Også Leila Lien er glad for å kunne gå på nærbutikken for noen små innkjøp.
5: Det er langt for oss å reise hvis vi skal på andre butikker. Det er jo 3 mil til Førde omtrent, så, og ned til Naustdal er 1,5-2 mil, så det er langt.
2: Men for små butikker som Joker i Nærstedalen kan fremtiden nå bli tøffere. I forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram før helga, vil de kutte i støtta til nærbutikkene med 39,3 millioner kroner.
6: Men i den tiden vi er i nå, vi har også lagt fram et veldig stramt forslag til statsbudsjett.
2: Det sier statssekretær Sigrid Ina Simonsen.
6: Og der har vi også sett at det var behov for å ta ned de bevilgningene til Merkur på for å rett og slett kunne satse ytterligere også på andre områder som er viktige for distriktskommuner.
2: Ved utgangen av 2025 var om lag 560 dagligvarebutikker og 70 bokhandlere med i Merkur-programmet. Rundt 180 Merkur-butikker har mottatt støtte til teknologi som legger til rette for delvis selvbetjening, fjernbetjening og utvidet åpningstider, slik som Joker-butikken til Anne-Karin Løthuft i Nærstedalen.
7: Vi ser det nå spesielt etter at vi fikk Merkur-støtte, så vi fikk investere i delvis fjernbetjent butikk, og vi har fått økt omsetningen veldig mye.
4: Ja, for hvordan hadde det vært gjort disse investeringene uten støtte fra Merkur?
7: Det hadde ikke vært mulig. Vi hadde ikke kunnet klart det uten å få den støtte. Så det er, for vi gikk vel mot, kan du si, nærmest avvikling i stand for, som nå, så fikk vi utvikling.
2: Også på Evanger har de gjort store investeringer, sier Monica Bjørsvik, som driver Evanger Landhandleri.
8: Jeg er helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Men vi har faktisk nettopp fullført en Merkur-støtteordning her i butikken, på hvor det var en fryser som sluttet å virke. Vi er jo avhengig av å kjøpe nytt med en gang. Og får vi ikke investeringsstøtte, så må vi ta det 100% selv. Og vi har ikke en stor kjede bak oss til å kunne hjelpe oss med at de har et utstyr stående.
2: I Senterpartiet kvesser de allereie knivene. Selv om de så vidt har fått børja å lese statsbudsjettet, har stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet en klar melding til regjeringen.
9: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker, det er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
1: Det sa Kjersti Toppe fra Senterpartiet, og reporter denne saken var Per Christian Grimeland.
0: I dag startet en stor rettsak. Prissamarbeid, prisjegere som har gått rundt i de forskjellige butikkkjedene og sjekket hva prisen er, og så har de etter påstand da, samarbeidet da, for å liksom tjene mest mulig penger. Det skal vi ha mer om, så det blir mer butikkpreik om cirka 20 minutter. Men det er veldig interessant da. Svær rettsak og greier, så det er bare til å følge med. Frem mot nyhetene, her er Trond Jensen. Leve nå.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer i staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
1: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
2: Og så er alle pengene borte.
0: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
3: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
4: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fastlønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fastlønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
3: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
4: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
5: At vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
4: Hvordan har det gått?
3: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
4: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
3: Og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
6: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: Ja, det sa statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de tre største dagligvarekjedene i Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og i 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak i Gulating lagmannsrett i Bergen. Økonomireporter Caroline Johannessen Littland, du er med oss derfra, og hva er det Konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
7: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten i sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn i butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen i dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
0: Hvorfor er denne saken viktig?
7: Det er en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så er det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det er satt av omtrent 2 måneder til denne saken i Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at både staten ved konkurransetilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner i Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
0: Tack Caroline Johansen Littland. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
8: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
2: Det uansvarlig.
8: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord.
9: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
8: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
8: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
11: Det her forslaget Vesta skulle bli tatt alvor vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien. Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
9: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien at de ser at oljeproduksjonen uansett avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
0: Reportere i dette innslaget var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
12: Den der ikke så bra.
13: Dårlig pakke.
14: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
13: Kydder du derfra?
14: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
15: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
14: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffri med på.
16: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
14: Selskapet EA som står bak spillet sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
17: Dumb ways to die og sånn spiller jeg.
14: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
16: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
18: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
13: Og så er alle pengene borte.
18: Ja.
0: Reportere her var Roy Pettersen og Christiane Schwani. Høsten gjerne sykdomstid, og akkurat nå det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef i FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
19: Så sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
0: Det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell, I studio Tone Nordahl.

0: The Killers, Human. Riktig god morgen til deg, 07.44 på NRK Urem, og det Marianne Tony og Ambiate som I studio, og som også gir deg nyheter.
1: Regjeringen vil kutte støtta til Merkur-programmet med 39,3 millioner kroner. Det kom fram I statsbudsjettet som ble lagt fram I førre veke. Programmet gir mellom annet støtte til nærbutikker I distriktet som ønsker teknologi som legger til rette for selv- og fjernbetjening. Og flere butikkeiere frykter at kuttet kan føre til færre nærbutikker. Senterpartiet har varslet at dette kommer til å bli en del av budsjettforhandlingene med regjeringen. Regjeringen på sin side sier midlene heller vil bli brukt til å satse på andre områder som viktige I distriktskommuner. Politiet kommer til å etterforske brannen som var I en campingvogn på Kvamskogen I går kveld. En vogn og spikertelt totalskadd etter at det begynte å brenne rundt klokka 9:30. Det var ingen I vogna, og brannen spredde seg ikke til andre campingvogner I nærleiken. Og politiet har vært I kontakt med eieren. Vogna skal ha vært I bruk I helga, men politiet vet ikke hva som årsaken til brannen. Og så skal vi til bybanen for å bygge den til Åsane I tunnel utifra sentrum vil ikke halvere passasjergrunnlaget slik planforslaget som ble lagt fram 1. oktober kunne tyde på. Der kom det fram at tunnelløsninga gir over 32.500 færre passasjerer enn bryggenløsninga fordi mange vil velge buss framfor bana. En annen utrekning viser derimot at bare 2.000 færre får gåavstand til et bybanestopp dersom en vel tunnelløsninga. Og byutviklingsbyråd Eivind Nævstad Bolstad sier han trygg på at passasjertallet vil være godt nok for traséen, som reknet å koste 29 milliarder kroner å bygge.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen. Her dagens værvarsel. I ytre strøk blir det enkelte regnbyer, ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol og temperaturer helt opp I 12-13 grader I dag.
2: Ikke så galt det.
0: Nei.
2: Det en buss med nødblink I Åsane ved Liavatnet som skaper litt stopp I trafikken der. Politiet på vei for å finne ut hva det som skjer. Bussen står I høyre felt, og det skaper altså kø, men det virker ikke som om det skal være en ulykke. Hvis du har tips fra trafikken, så det bare å ringe oss på 55 275 700, eller så kan du selvfølgelig sende melding I NRK Radio-appen. Der kan du skrive om alt du måtte ha på hjertet.
0: Oi, hei, Anna. Det mandag I dag. Mandag morra blues.
2: Ja, det nok mange som kjenner på den. Kanskje spesielt etter høstferien nå, sant? Kanskje litt sånn tungt å komme I gang igjen for de som har hatt fri. Men vi har en ny spalte som garantert kan hjelpe på humøret.
0: Ja.
2: Mandagsmotivatoren. Mandagsmotivatoren altså. Hvis du har tid til å følge med klokken 8:30, så skal jeg love deg at du kommer til å bli inspirert.
0: Ja, ah, det blir kjempefint. Prisjegersaken skal for retten I dag. Du skal få høre mer om det etter Ida Lover.

0: 07.50 på NRK gjorde riktig god morgen til deg, I dag så starter en svært omfattende rettssak her i Bergen.
1: Ja, den såkalte prisjegersaken skal behandles i Gulating lagmannsrett, og det den mest omfattende økonomiske konkurransesaken i norsk historie faktisk.
0: Ja, det handler om ulovlig prissamarbeid i dagligvarebransjen, og vi har besøkt studio ut av økonomireporter i NRK, Caroline Johannessen Littland. God morgen og velkommen til oss.
2: God morgen, god morgen.
1: Kan ikke du forklare, Caroline, hva handler dette om?
2: Jo, for å oppsummere saken kort, så mener altså konkurransetilsynet at de tre store dagligvarekjedene i Norge, altså Coop og Norgesgruppen, som blant annet Kiwi og Meny og Rema 1000, har samarbeidet ulovlig om å hente inn hverandres priser ved bruk av prisjegere. Og det kan ha virket skadelig på konkurransen. Men dagligvarekjedene, de sier at nei, de har ikke gjort noe ulovlig, og disse prisjegerne har bidratt til lavere priser i butikkene og god konkurranse.
1: Men hva en prisjeger?
2: En prisjeger, det en person som går inn i dagligvarebutikken med en sånn prisskanner og skanner mange forskjellige varer, altså priser på mange forskjellige varer, og så får hovedkontoret til butikkjeden informasjon om priserne. Og på den måten så har de kunnet følge veldig nøye med på priserne til konkurrentene.
1: Har alle dagligvarekjedene sin egen prisjeger, eller hvordan fungerer?
2: Ja, de hadde det i ganske mange år, men denne praksisen ble avviklet i 2024, og det var jo i 2024 konkurransetilsynet ga denne milliardboten til dagligvarekjedene for det de mente var ulovlig prissamarbeid.
0: Hva kan dette ha betydd for oss som går og handler i butikkene? Har vi betalt alt for mye for varene, eller?
2: Akkurat det litt vanskelig å si, men konkurransetilsynet sier at dette kan ha virket skadelig på konkurransen. Og så mener jo butikkjedene

0: nemnda sa at denne boten på 4,9 milliarder blir 4,9 milliarder blir stående. Men dagligvarekjedene fortsatt uenige, og de har anka, og derfor har denne saken nå havnet i lagmannsretten.
1: Og da går han altså i lagmannsretten her i Bergen, Gulating lagmannsrett. Hvorfor det?
0: Det virker jo kanskje litt rart, for det en diger gjeng med advokater som hver uke nå de neste to månedene må fly fra Oslo til Bergen. Jeg tok selv fly fra Oslo til Bergen i går, og så mange av de på mitt fly. Regjeringsadvokaten som representerer konkurransetilsynet, og advokatene til alle butikkjedene holder til i Oslo. Men loven sier at fordi sånne her konkurransesaker er så komplekse, så skal de gå her i Gulating lagmannsrett i Bergen. Det er ikke så veldig mange sånne konkurransesaker som kommer opp i det norske rettssystemet hvert år, og dermed har Stortinget rett og slett tenkt at det er fornuftig å samle konkurransesakene på et sted, sånn at dommerne som behandler disse sakene får mulighet til å spesialisere seg litt mer og få litt mer trening i å rett og slett behandle så store saker.
1: Mm. Hva kan utfallet av dette bli?
0: Det blir jo veldig interessant å se. Nå skal denne saken gå i lagmannsretten de neste to månedene, og så får vi avgjørelsen litt ut på nyåret. Og dette er jo en avgjørelse fra lagmannsretten, så hvis lagmannsretten for eksempel ender med å si at denne boten til dagligvarekjedene skal stå, så har jo dagligvarekjedene mulighet til å anke denne saken til Høyesterett. Og det har jo staten ved konkurransetilsynet også mulighet til hvis de ikke er fornøyd med utfallet. Og jeg tror at hvis saken havner i Høyesterett og Høyesterett velger å behandle den, så tror jeg det kommer til å ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne prisjegersaken.
2: Karoline, det høres ut som du har jobbet i mange år fremover her.
0: Ja, det tror jeg.
2: Rett og slett.
1: Veldig bra. Tusen takk for at du kom, Karoline Johannesen Littland, som også er økonomireporter i NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh I Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd I et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
1: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut og advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere I Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og I helgen kom utenriksdepartementet I Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå med lenger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
0: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies I dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans I nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn I budsjettforhandlingene I Stortinget.
2: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: Det høres litt ultimativt ut, dette.
2: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
4: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her lokale nyheter. Regjeringen vil kutte støtta til Merkur-programmet med 39,3 millioner kroner. Det kommer fram I statsbudsjettet som ble lagt fram I førre veke. Programmet gir mellom annet støtte til nærbutikker I distriktet som ønsker teknologi som legger til rette for selv- og fjernbetjening. Monika Bjørsvik driver Evanger Landhandleri og frykter kuttet vil råke mange nærbutikker.
6: Og får vi ikke investeringsstøtte, så må vi ta det 100% selv. Og vi har ikke en stor kjede bak oss til å kunne hjelpe oss med at de har et utstyr stående. Da står vi fritt til å måtte gjøre det selv. Og det klart, det ikke all verdens mye penger I dagligvare. Sant? Folk skal ha billigst mulig mat og spiser ikke 2 middager fordi at jeg har behov for en ekstra fryser I butikken.
5: Å bygge bybaner til Åsane I tunnel vil ikke halvere passasjergrunnlaget, slik som planforslaget som ble lagt fram 1. oktober kunne tyde på. Der kom det fram at tunnelløsningen gir over 32 500 færre passasjerer enn Bryggen-løsningen, mellom annet fordi mange vil velge buss framfor bana. En annen utrekning viser derimot at bare 2000 færre får gå avstand til et bybanestopp dersom en vel tunnelløsninger. Byutviklingsbyråden trygg på at passasjertallet vil være godt nok for traséen, som regnet å koste 29 milliarder kroner å bygge.
7: Dette noe jeg kommer til å se på videre, for jeg opptatt av at når vi skal gjøre en så stor investering som å bygge nå bybanen til Åsane, så det helt avgjørende at passasjergrunnlaget må være best mulig. Vi skal få ned kostnadene, og vi kommer også til å få opp passasjergrunnlaget, så jeg føler meg trygg på at det noe både Stortinget og regjeringen kommer til å følge opp på.
5: Det sa altså byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad til reporter Leif Rune Løland. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ambiate Eikås Hovland.

0: Beyoncé, Bengals, for en fin sang å starte en mandagsmorgen på. Sammen med The Bengals, altså. Her det god morgen, Hordaland, for alle pengene. Maren Reikås og Tony Ågotnes på plass I studio med følgende værvarsel og tilby. Det blir enkelte regnbyer I ytterstrøk, ellers så blir det oppholdsvær og perioder med sol. Blir omtrent samme vær som I helgen, sa meteorologen til oss for et par straks siden. Og temperaturene, de kryper oppover og ender på en 12-13 grader I løpet av formiddagen.
1: Meteorologen kom vel med et hint om at det gjelder å utnytte denne dagen her.
0: Godt poeng.
1: Ja, den blir fin. Ja. Bare nyt den. Det alt jeg vil si om den saken. Snart nå så skal du få møte en utrolig engasjert mann. Og det han brenner for, mest av alt her I verden, tror jeg, det verdensrommet og det som skjer der oppe.
0: Altså, jeg tror ikke alle klar over at vi har liksom et eget romfysikk-senter I Bergen.
1: Mm-hmm. Og de langt fremme. Det det gøyeste av alt.
0: Du skal få være med på en verdenssensasjon de neste 10 minuttene. Så følg med her I Karpe.

0: Ja, det er en glede å kunne ønske deg en riktig god morgen, for nå så skal vi også, nå skal vi ha litt spennende og litt sånn gøy.
1: Ja, i hvert fall hvis du interessert i verdensrommet, det jo de aller fleste av oss. For noen måneder siden så ble det skutt opp en satellitt i verdensrommet med deler her ifra Bergen. Og nå har data fra denne satellitten begynt å komme inn til romfysikksenteret på UiB i Bergen.
0: Ja, og vi har fått besøk i studiet av fagmannen, professoren og lederen av romfysikkgruppen ved Universitetet i Bergen, Kjellmar Oksavik. Velkommen, god morgen.
2: Ja, god morgen.
0: Altså, hva den lokale forankringen med denne satellitten vi nå skal snakke litt om?
2: Altså, denne satellitten den har da et hummerøye ombord, som vi skal bruke til å måle svak røntgenstråling fra solstormer som treffer jorda sitt magnetfelt. Og her i Bergen så lagde vi da lukkemekanismen øyelokket til det kameraet.
0: Det et kamera, ja, for når du sier hummer så bare, hæ? Ok, gode greier. Ja.
1: Ok, hvor stort dette?
2: Nei, så det kameraet cirka en halv meter lang, og så det 25 centimeter brett og cirka 40 centimeter andre retninger. Og vår dør da 20 ganger ja, 10 centimeter.
1: Hvor mange som har jobbet med å utvikle den?
2: Det mange hundre i verden, mens her i Bergen så vi vært borte i cirka 15 personer. Det har vært litt forskjellige folk gjennom tida så har vært inn og ut av prosjektet.
0: Vi sa innledningsvis her at nå data begynt å komme tilbake igjen, så bildene, videoer og sånt der. Men altså, dette en verdenssensasjon. Vi skal ikke komme helt der ennå. For når jeg hører satellitt, så tenker jeg liksom, hvor stor en satellitt? Hvor går den i bane? Hvordan kommer den til luften, opp i luften?
2: Ja, så denne satellitten den ble skutt opp da fra fransk Nugiana i Sør-Amerika. Det var 19. mai. Og så var det da en serie med bæreraketter som dyttet den oppover i bane, og det tok jo nesten en time før den var i bane rundt jorda. Og så har den brukt en måned på å dytte banen enda lenger ut, så nå flyr han 121.000 kilometer fra jorda, og det cirka en tredjedel til månen. Og så bruker han da cirka 2 døgn på en runde rundt jorda.
1: Ok, så nå svever han rundt der i bane. Men hva var det du sa, at du har masse bæreraketter som presser dem? Altså, hvor er vi nå? Hvis du beskriver landskapet, altså,
2: ja.
1: Hvor ble det sendt opp hen?
2: Så det ble sendt opp da fra den europeiske basen der i Kourou i ja. Sør-Amerika, og de rakettene, det jo da sånn Vega C, det da Europas største raketter, som for å dytte da mange tonn ut i rommet. Den satellitten var nesten 2 tonn, og mesteparten av de to tonnene var drivstoff, som man da trengte for å få den ut i bane, også for at den skal fly der i 7 år rundt jorda.
0: Ja, men hva går, er det en motor, er det en propell som gjør at de der satellittene går rundt og rundt, eller?
2: Nei, så det, nå har den stor fart rundt jorda, så den rakettmotoren har da gitt den mange kilometer i sekunde i fart, ja. Og da vil den sveve rundt jorda i 7 år, før den da faller tilbake ned i jordas atmosfære. Og mens den flyr, så har vi da sånne trøstermotorer ombord, som driver hele tiden og justerer og snur satellitten, slik at den peker mot jorda, mot nordlyset og det vi skal ta bilde av.
0: Det er fantastiske greier dette her. Styres det manuelt, eller kan du styre det manuelt?
2: Altså, dette her autonome fartøy. Dette her på en måte sånn selvkjørende biler okay. På steroider. Altså, dette her det fremtiden. Så ja. den her blir programmert flere måneder frem i tid, hva den skal gjøre, og hvordan den skal snu seg, når den skal snu seg. Alt er automatisert. Vi kan ikke sitte der og fjernstyre det okay. Her fra jorda.
0: Ja.
1: Okay. Men vi kan følge med på hva den gjør på, og så har han begynt å sende bilder tilbake igjen til oss. Det skal vi snakke mer om nå straks.
0: Ja, dette en verdenssensasjon, mine damer og herrer. Aldri offentlig gjort først. Før nå. Først, men først her. Sånn skulle det være. Jeg mister helt pusten. Så her må vi spille Take My Breath Away fra Berlin.

0: Take My Breath Away. Av og til så mister jeg helt pusten når jeg begynner å tenke på det uendelig store verdensrommet vårt og så videre. Professor og leder av romfysikkgruppen, det UiB, Kjelmar Oksavik på besøk her nå. Det blir sendt opp en satellitt med navn Smile i mai, og nå er bilder og video kommet tilbake igjen til jorden, og det er oppsiktsvekkende det som funnet. Men vi slipper ikke helt det der som går på akkurat hva en satellitt er foreløpig.
1: Nei, vi har fått en melding fra Stein her som sier at han ofte på nattehimmelen kan se satellitter som farer over himmelen, og han synes det er veldig fascinerende. Og Kjelmar, så lurer han på hva disse satellittene inneholder. Vet du det?
2: Ja, så det er jo veldig forskjellig. Det kan være alt fra værsatellitter som tar bilder av skyer. Men det som er aller mest for tida, det er jo kommunikasjonssatellitter, satellittbredbånd, Elon Musk og SpaceX, og har det der Starlink-nettverket. De har 10 000 satellitter i bane rundt jorda i cirka 500-600 kilometer. Så når folk ser ting på himmelen, så er det ofte en sånn Starlink.
0: Ja. Og Starlink, hva er det?
2: Altså det er sånn satellittbredbånd, så det er så du kan få internett over hele jorda, og ja, på både skip og på land.
1: Så det er mest sannsynlig at det er det vi ser altså. For den satellitten som vi nå skal komme tilbake til, Smile, den er så langt vekk at den kan ikke vi se.
2: Nei, altså da må du ha et veldig godt teleskop, og den er alt for langt unna til å se med øyet.
1: Ja.
0: Ok, en gang til. På hva måte er romfysikksenteret her i Bergen involvert i denne Smile?
2: Så vi var med og lagde da lukkemekanismen på et sånt røntgenkamera ombord på satellitten, som skal se på solstormer som treffer jorda.
0: Og hva er det som er kommet tilbake her nå? Dette her er sensasjonelt.
2: Ja, så for en drøy uke siden så kom det da stor pressemelding fra Europeiske romfartsorganisasjonen ESA med de aller første bildene av nordlys fra i sommer. Og da var det en time med nordlys som de la ut, og de bildene er helt utrolig. Altså, vi har ikke sett nordlyset på jorda på over 20 år på den måten. Og den oppløsningen som er på de bildene her, det er helt fantastisk. Altså, en piksel er på en måte avstand mellom Bergen sentrum og Åsane.
0: Ja.
1: Wow. Går det an å beskrive hvordan de ser ut?
2: Ja, så det vi ser da er jo at det er masse fin struktur i nordlyset. Og det her var da filmet i dagslys, midt på sommeren i juli. Sånn, mange vil jo lure på, hvorfor ser man nordlys midt på sommeren? Jo, man kan faktisk se nordlys, der er nordlys. Og det som satellitten da bruker, det er noe som heter ultrafiolett nordlys. Og det var noe som ble oppdaget i 1928 av tre amerikanske professorer som drev med spektroskopi og så på nitrogengass, at det der kunne du få ultrafiolett nordlys. Og det kan du se i dagslys fra verdensrommet.
1: Wow! Hva kan vi bruke denne informasjonen til?
2: Så dette her er jo da veldig nyttig for romværvarsling, for å forstå nordlyset, og akkurat nå så pågår det veldig banebrytende forskning på det her internasjonalt. Jeg var i England forrige uke, møtte masse forskere fra hele Europa og Kina, og det pågår i hvert fall minst 4 studier på de dataene, på de aller første resultatene, som vil være veldig, veldig oppsiktsvekkende.
0: Hva tenkte du selv når du så dette for første gang, du ser så levende opptatt av det?
2: Jeg tenkte, wow, er det mulig? Det er helt fantastisk! Og det er det mange som har da tenkt på sist, at nå det har gått helt viralt på internett. Det er jo, ja, picture of the day hos NASA og flere andre nettsider.
1: Hvordan er det å ha vært med på dette da?
2: Altså det er jo fascinerende prosjekt, det er utrolig spennende, og så er det litt sånn, det er jo glede å være med på det her internasjonale teamet som da har hatt stor suksess, og vi tror det kommer enda mer i månedene fremover.
0: Ja, for hva er det som kan dukke opp?
2: Nei, så nå er vi jo på vei inn i en fantastisk nordlyssesong. Oktober, det er jo beste tida på året for å se nordlys. Og så er det jo sola ganske aktiv fremdeles denne kommende vinteren. Så nå vil det være koordinerte kampanjer både med satellitten, men også målutstyr rundt omkring på jorda. Blant annet i Nord-Norge på Svalbard, så vil vi ha kamera som vil filme nordlyset nedenifra, mens satellitten filmer ovenifra.
0: Ja, for hva er forskjell der? Vi står og, og ser det nedenfra, og vi ser liksom det flekkete på himmelen. Men når du får det utifra verdensrommet ned, hvordan utarter det seg da?
2: Nei, så da får du et helt annet perspektiv. Du ser det på mye lengre avstand. Du ser hele nordlyset. Men står du på bakken, så ser du bare noen få piksler i det store bildet. Mens her ønsker vi å se på det globale. Altså, hele fenomenet. Hvor er det nordlys til enhver tid på planeten vår?
0: Ja, er det som en sirkel da på bildet, eller hva er det for noe?
2: Ja, så, før så trodde man det var en sirkel, men de nye resultatene vi har, så ser vi at det jo faktisk av og til nordlys midt over polen også. Og det er veldig oppsiktsvekkende. Mye struktur er det som ikke vi klarte å se i 20 år gamle målinger.
1: Hva er nordlys for noe?
2: Så nordlys er jo, det er jo partikler som kommer fra sola under solstormer, og så følger det magnetfeltet ned i atmosfæren, kolliderer med gassene der, og så begynner atmosfæren å skinne i fantastisk fargeprakt.
0: Dette er jo helt rått å høre om, og vi har en liten del av æren, alle som hører på nå, ikke vi det da?
2: Det har vi. Dette her er Norge med.
1: Fantastisk. Hjalmar Oksavik, tusen takk for at du kom her og delte din romentusiasme med oss på en mandagsmorgen.

0: Mayer her i God morgen Hordaland.
1: Og snart nå, bare rett etter nyhetene, så begynner vi med en ny, et nytt tema, mandagstema. Mandagsmotivatoren heter det. Vi skal liksom sparke i gang uken og presentere deg for folk og tema som garantert vil få deg gjennom det. I dag så skal det handle om hvilken partner du velger. Det har nemlig stor betydning.
0: For hvordan livet ditt blir. Følg med oss etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Datatilsynet gir en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Reporter Mats Rønning, hva det datatilsynet mener Sander har gjort feil?
3: Sander skal ha delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr i strid med loven, og opplysningene videresendt til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame.
2: Hvordan reagerer selskapet på denne rekordboten?
3: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket mottatt. Microsoft, som nå eier selskapet, viser til at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg, og at personvernet til brukerne har høyeste prioritet.
2: Takk, Mats Rønning. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep, og Houthi-militsen har sagt at det var de som stod bak dette angrepet. Da ble 12 personer drept og over 300 skadd. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
4: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå, så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både i selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
2: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsslutt. Det ble i dag klart at selskapet planer om å spare 1 milliard kroner årlig. De største jobbkuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett. I Buskerud en kvinne i 60-årene erklært død etter en brann i et leilighetsbygg på Hønefoss i natt. 9 andre ble evakuert fra bygget. Årsaken til brannen ikke kjent. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her lokale nyheter. Prisene på bruktbostader i Bergen øker med mer enn 3 ganger så mye som landsgjennomsnittet. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. I Bergen steg prisene for brukte bostader med 11,2% i tredje kvartal, sammenlignet med i fjor. Prisene steg med 2,1% fra andre til tredje kvartal i år, som også mer enn resten av i landet. Regjeringen vil kutte støtta til Merkur-programmet med 39,3 millioner kroner. Det kom fram i statsbudsjettet som ble lagt fram i førre veke. Programmet gir mellom annet støtte til nærbutikker i distriktet som ønsker teknologi som legger til rette for selv- og fjernbetjening. Flere butikkeiere frykter at kuttet kan føre til færre nærbutikker. Senterpartiet varsler at dette kommer til å bli en del av budsjettforhandlingene med regjeringen. Regjeringen sier midlene heller vil bli brukt til å satse på andre områder som viktige i distriktskommuner. Å bygge bybanen til Åsane i tunnel ut fra sentrum vil ikke halvere passasjergrunnlaget, slik planforslaget som ble lagt fram 1. oktober kunne tyde på. Der kom det fram at tunnelløsningen gir over 32 500 færre passasjerer enn bryggenløsningen, fordi mange vil velge buss framfor banen. En annen utrekning viser derimot at bare 2000 færre får gåavstand til et bybanestopp dersom en veltunnelløsning. Og byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad sier han trygg på at passasjertallet vil være godt nok for traséen, som regnet å koste 29 milliarder kroner å bygge.
0: Og det var lokale nyheter gitt til deg ut av Ann-Beate Eikås Hovland. Her I studio også Marian Rekerås og Tony Ågotnes som følger deg frem til klokken blir 9. Her dagens værvarsel. Opp I 12-13 grader I dag. Enkelte regnbyer I ytterstrøk. Ellers oppholdsvær og perioder med sol.
1: Og så ser det helt greit ut ute I trafikken akkurat nå. Men skulle du komme over noe som du tenker at andre burde vite om, så det jo bare å kontakte oss på 55 275 700 eller sende melding I NRK radioappen.
0: Det kan du gjøre. Mandag, ny uke. Du skal få litt påfyll med gode ord og tanker som kan inspirere deg å være tettere tanke. For, det klart, om et øyeblikk for...

0: Vanessa Williams og Save the Best for Last.
1: Vi har opprettet en ny spalte her, mandagsmotivatoren. I dag så snakker vi om dette med å velge seg en partner som kan være bra for oss I livet. Og vi har besøk av gründer Vilde Regine Tellnes Solheim. Hei igjen, Vilde Regine.
2: Hei.
1: Du mener jo da at det veldig viktig hvem man velger som partner. Hva det vi bør se etter, tenker du?
2: Først og fremst, de fleste av oss, eller de du skal finne partner, har jo en lang liste. Det skal være X, Y, Z, den skal det og det, den jobben, det der, det du, sant? Så må vi se på, kanskje vi skal se litt mer på oss selv. Ah. Sant? Hvem det vi egentlig For jeg tror vi tiltrekker oss mye de menneskene med det vi reflekterer selv, sant? Så kanskje vi skal prøve å være det menneske vi ønsker å tiltrekke oss. Hva tenker dere om det?
0: Jo, jeg synes det en ganske god idé, fordi at da treffer du på en måte...
1: Litt andre verdier, kanskje?
0: Eller kanskje du treffer akkurat deg selv.
2: Det akkurat det. Og hvis vi først møter et menneske, I stedet for helt inn tenke sånn, åh, liker de meg? Og du, vi blir så selvbevisste, sant? Du blir så opptatt av å bli likt. Det jo vi I samfunnet kjempeopptatt av å bli likt.
1: Ja.
2: Men så sånn, liker jeg denne personen? Og liker jeg enda viktigere? Liker jeg det menneske jeg blir sammen med denne personen?
1: Mm.
2: Det kanskje viktigere enn alt annet. Gjør dette mennesket meg til den beste utgaven av meg selv?
0: Nettopp.
2: Sant? For det jo det vi, ikke det vi ønsker da?
1: Mm.
0: Helt klart. Men så tenker jeg også på det at hvis du nå I et forhold som på en måte har utviklet seg over tid, og så det ikke sånn som det en gang var, at det kanskje blir litt mer utfordrende dette.
2: Ja.
0: Hva gjør vi da?
2: Da må vi se litt mer på samlivet, sant? Og det jo denne standardgrensen de alle sier, the grass is greener where you water it, sant?
0: Ja. Ja.
2: Og da hørte jeg samlingsrådet en gang. Og det jeg husker fra det samlingsrådet, det var en sånn greie man måtte gjøre da, for å holde et godt samliv resten av livet. Og da måtte man gjøre følgende. Og dette her dreier seg om tid. Dere spent nå?
0: Ja. Kom igjen, si det da.
2: Ja, okay. Så det jeg skal til å si 1-1-1-regel. Og da må du bruke en time hver dag, en kveld I uken, en helg I måned, og en uke I året, sammen med partneren. Og hvis du gjør det, og du tenker ikke å se på TV sammen en time, eller liksom gå på handlings- eller shopping- Være til stede sammen, kommunisere sammen. For hvis man gjør det, og man et riktig partnerskap, så vil du mest sannsynlig klare å holde på det, kjærligheten.
0: Nettopp.
2: Ja.
0: 1-1-1.
2: Ja. Ja, men ikke det noe å tenke på, sant? Altså, I stedet for å tenke 1-1-3, 1-1-1, det liksom, ok, sånn det. Det vår life plan.
0: Ja.
2: For committing to this love.
1: Mm-hmm. Men hvordan vet vi da, om vi har funnet den som bra for oss?
2: Da tror vi tilbake til det vi snakket om innledningsvis. Sånn, hvilke menneske blir jeg med denne personen her? Blir jeg en bedre utgave? Hvordan får denne personen meg til å føle meg? I mitt eget samliv så føler jeg sånn at han trodde kanskje på meg før jeg selv gjorde det. Og ga meg mer kraft enn noensinne. Og kanskje også være med og at jeg kunne oppdage min egen kraft. Sant? Og du skal jo på en måte ikke gi dette her til partneren din. Det skal du finne på din egen vei. Sant? Men noen styrker deg på den veien. Sant? Og, så jeg tror liksom at har man de samme verdiene,
0: Mm.
2: Det kan også være lurt å se på I starten av et samliv. Sant? Du kan ha kjempegod kjemi, men hvis du har ulike verdier, så tror jeg at det kan bli et veiskille senere I livet, I det mening.
0: Ja, klart, og samtidig det der med gjensidig respekt selvfølgelig har jo ekstremt mye å si også i så måte.
2: Og så tror jeg det noe vi må tenke på. Vi må aldri slutte å date hverandre, sant? Det lett å tenke på, sånn, nå vi kjære, altså. Men dating superviktig, sant? Så denne 1-1-1-regel, og dating... Og ikke stoppe å være nysgjerrig på hverandre. Vi tenker jo sånn, å, nå har vi vært sammen I 10, eller dere noen 30, eller 20 år, sant? Mm-hmm. Nå kan jeg jo alt som den andre personen. Nei, det kan du ikke.
0: Mm-hmm.
2: Det alltid mer vi kan lære om de menneskene rundt oss. Vi har liksom bare nidlende haystack. Det så mye mer. Ikke slutte, altså, aldri stoppe å være nysgjerrig på hverandre.
0: Nettopp.
2: Sant? Og liksom, it's always more.
1: Men nå snakker vi om den andre, men vi selv da, hva det vi bør liksom bidra med inn?

0: andre. Sant? Og så kan jo det være at den andre personen i parforholdet gir noe annet til deg, og det kan jo være et tegn på at ja, men det den sin kjærlighetsspråk. Og prøve å finne ut av, ok, men hva partneren sitt kjærlighetsspråk? Sant? Og tenke litt rundt det også.
1: Da har vi fått litt å tygge på denne uken her. Mye å hente. Jeg går for 1-1-1. Den gikk rett hjem hos meg.
2: Vil Regine Tellnes Solheim, tusen takk for at du kom og var vår mandagsmotivator.
0: Takk for meg.

0: Eric Hutchinson, Watching You, Watch Him, Harry Gou, Maren Hordaland.
1: Hvor er Marlin fra Bodil som har drømt om deg i nattårene?
0: Hva sier du? Mareritter?
1: Ja, altså du var utereporter på Torgallmenningen, og du sa hei til en lydmann i rullestol som skulle hjelpe bandet Brunost, etter at en mann hadde herjet med miksepulten deres, så lyden var helt på trynet. Hun ønsker alle en fin dag.
0: For en drøm.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er kjekt det, Bodil. Vi møtes om natten også. Ok. Snart, det var dagens
1: god morgen, Hordaland. Snart er det nyheter og så 9 timer. Håper du er med oss i morgen også da.
0: Vi stiller klokken 6. Håper du gjør det samme, i hvert fall i mellom 6 og 9. Da er vi der.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
1: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
0: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til et annonseselskap for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet så mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootbokser i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootbokser på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootboks. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootbokser, kjøpe skins og så videre.
0: Reporter Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Den svenske kringkasteren har fått inn over 4000 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjef for Melodifestivalen Anders Vistbakka sier til avisa at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. Det var nyhetene, jeg heter Anders Borgen Væring. Nitimen fortsetter nå, og der er det bare ekte vare, eller?
5: Ja, altså vi er jo levende og ekte, så det skal du ikke tenke på.
6: Ja da, men alt vi sier, det er selvfølgelig KI, ja.

0: Spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi åpne dørene inn til en arbeidsplass der noen av de aller minste menneskene våre får den aller største hjelpen.
2: Ja, gjennom NRK-serien Barnesykehuset har vi nemlig fått et innblikk i denne helt spesielle hverdagen, hvor vi følger både leger, pasienter og pårørende på Haukeland Universitetssykehus i Bergen, blant annet da på nyfødt-intensiven.
1: Ja, og snart skal vi bli bedre kjent med en av dem som står midt oppi det hele, overlege Tanja Pedersen.

0: Shawn Mendes synger, så han har litt sånn samme vib på stemmen som jeg merket at jeg hadde akkurat nå. Jeg ser Marte Stokstad, god morgen.
1: God morgen.
0: Nå har det blitt 12. oktober, og det fant jeg ut egentlig akkurat nå, for jeg har ikke tenkt på det tidligere i dag. Snart midtveis i oktober allerede.
1: Nå må vi ikke miste piffen.
0: Hold ut!
1: Men jeg fikk litt piffen tilbake faktisk, for jeg har vært i Berlin i helgen. Tok en liten langhelg der, og det jo et fascinerende og litt sånn, det som en roteskuff,
0: ja.
1: Både med folk og klubber, og det så fritt. Og det også litt sånn, bakpå, fordi jeg, altså, jeg har vært på små greske øyer, til og med der kan jeg betale med kort, men for eksempel barer i Berlin, ikke snakk om.
0: Så du må gå for kontantene?
1: Det jo noe som, det å fortsatt drive med penger på bar og sånn, så føler du at det noe litt sånn, det noe bakrom der, ja. Hvor det skal gjøres opp på litt uærlig vis.
0: Føler du deg med en gang litt som sånn agent? På en måte også?
1: Måtte ha frakt der, ja.
0: Ja. Og kragen opp.
1: Stram midje, kontanter i lomma. Og så folk røyker fortsatt på bar.
0: Ja.
1: Og det setter seg.
0: Vet du hva, det setter seg så fryktelig også, spesielt i klær og hår.
1: Ja, da tenker jeg med gru på at dette holdt vi på med. Ja. Og var så imot at røykeloven kom, fordi at vi må jo få lov til å kose oss. Men staker de bartenderne som sto oppi det med påbegynnende kols og stinkende hår.
0: Smusstillegg.
1: Ja, men altså anbefaler Berlin, kanskje, jeg har vært der en gang på kjærestetur, jeg ville dratt dit med venner.
0: Ja.
1: For nå var jeg der med venner, og det liksom, tempo der kler vennskap bedre enn
0: en romantisk date.
1: Ja.
0: Ok, men dette her er notert. Jeg har ikke vært der på en god stund selv, men jeg noterer meg ned kontanter og at det fortsatt har den samme...
1: Kontanter og venner.
0: Ja. Kan vi si litt sånn skitten vib på et vis?
1: Ja, det er...
0: Stilig, men skitten.
1: Og litt sånn lovløst.
0: Ja.
1: Føler at det er noen regler som ikke gjelder der.
0: Apropos skitten holdt på å si, jeg kan komme med, det jo i helt andre enden av skalaen enn det du har holdt på med da.
1: Jeg har ikke dusjet siden onsdag.
0: Nei. Jeg liker å vente litt,
1: ja.
0: Nei, men bare et lite tips til alle. Nå vet jeg jo, det har kommet frost flere steder i landet.
1: Ja.
0: Men hvis det kommer en frostfri dag, for jeg innbiller meg at det er nemlig best å gjøre aktiviteten før frosten, bare ta og så vask vinduene den siste gang for vinteren, for det gjorde jeg i helga. Det føles så tilfredsstillende. Jeg ser så klart.
1: Ja, det er som å få på seg linser som nærsynt,
0: ja.
1: Og dra nalen over. Problemet er at det jo en sånn, liksom deilig meditativ bevegelse, men så blir det jo ikke... Det blir bare annerledes for min del. Det blir jo ikke... Altså det blir rett, men det blir fortsatt veldig skjolte.
0: Ja.
1: Så jeg har faktisk begynt å google, for det en prosess. Jeg har begynt å google robot, som jeg har sett en venninne har. Altså en liten... som du kan ha et navn da, litt som robotstøvsuger. Som
0: Maja, ser jeg for meg.
1: Ja, som du... Det heter bonusdatteren min, så det blir feil. Så setter du da Maja på ruta, og så gjør vedkommende jobben.
0: Du, verden, ja, men hvor mye må man...
1: På. De elsker deg, de små robotene.
0: Og du kan bruke dem på inn- og utside, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du, verden.
1: Og hvis du har litt høye vinduer, som du ikke må begynne med å stige nå med frost, så skal jo ikke det.
0: Nei.
1: Så det bare å sette... På, tror jeg da, for jeg har ikke prøvd selv, men jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg det i løpet av uka.
0: Robotene deg tar til slutt over hele været, Marte, men en person som ikke er robot, og som jeg tror aldri kan bli robot faktisk, er jo Tanja Pedersen, som straks kommer inn til oss.
1: Disse kan ikke erstattes.
0: Nei, de kan ikke erstattes. Den jobben kan ikke gjøres av roboter. Hun er overlege ved barnesykehuset, altså Haukeland Universitetssykehus,
1: på
0: nyfødt intensiv. Mange av oss har blitt ekstra glad i Tanja, og flere av de som jobber der gjennom barnesykehuset som jo går på NRK TV nå. Så vi gleder oss til å bli ordentlig kjent og få bli med inn på sykehuset.
1: Og det skal vi etter Bertine Zetlitz med 48 hunder. Tanja er da med oss fra Bergen, og velkommen skal du være da, til to timer med 9 timer.
0: God mandag!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Altså, her fikk vi to, altså, her fikk vi et kjærestepar på rad. Tror ikke det har skjedd I radiohistorien. Nei. Først Victoria Nadine, som nå gjør det bra I Skal vi danse om dagen, og så, rett over, typen Kygo.
1: Yes!
0: Med Remind Me To Forget It. Så Kygo la ut I går, at, eller for 12 timer siden, nå han I Las Vegas, har bare ett show igjen, så det tydelig at han også har satt av tid nå for å være hjemme og backe, ikke sant? Skal vi danse, så må du backe.
1: Det det. Jeg la jo merkelig at han satt det på første program I publikum og heia, så nå kan vi se for oss. Litt,
0: ja. Så skal han tilbake og backe.
1: Ja. Og nå har det begynt å løsne, vet du. Jeg så jo på I helga, og Victoria har sluppet skuldrene enda mer ned.
0: Mm. En som skal kjøpe skuldrene ned I morgen han her, Odd Nordstoga, gjest I morgen.
1: Ja, men nytt album før du går.
0: Mm, så teaser vi litt med en sang som...

0: Klokka 10, og I nyhetene handler det om et gigantisk tollbeslag, Anders Borgen Werring.
1: 600 000 narkotiske piller ble beslaglagt på ett døgn. Mer om dette gigantbeslaget straks. Men først om krigen I Ukraina, for det fremdeles uklart hva som ligger I avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur I den energisektoren. Det var I går at USAs president Donald Trump hevdet I sosiale medier at en avtale var på plass.
2: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass, kort tid etter at han annonserte at det en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene I Ukraina nær Kharkiv. Det I hvert fall det Volodymyr Zelenskyj sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelenskyj sa at han ble tatt på sengen, eller at det nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
1: Fortalte vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. I løpet av ett døgn I mars så ble beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser at begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner. Tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse pillene. Så langt I år så det tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som ble beslaglagt I hele fjor til sammen. Dette kan du lese mer om på nrk.no. I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett I Bergen. Har du vært syk I det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus I omløp, og årets smittetopp den kommer trolig ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: Sa Caroline Brakstad I Folkehelseinstituttet. Ja, Mari og Marte, hva det dere gjør for å holde dere friske?
4: Altså, hvor friske vi det kan vel diskuteres.
5: Ja. Men jeg planlegger faktisk å ta vaksinen før toppen kommer.
4: Ja. Jeg planlegger å ta vaksinen før toppen kommer.

0: Jesse J, der var vi I gang. Ariana Grande og Nicki Minaj, bang bang.
1: Du har jobbet med pekfingrene dine under Ariana Grande og Jesse J, for nå har vi lagt ut bilde på NRK 9-timen på Instagram. Så gå inn og følg oss der, og da har vi da tatt et bilde foran skjerm med Tanja Pedersen, som overlege på barneintensiven, som veldig mange satt pris på at var innom.
0: Ja, og har du ikke sett barnesykehuset enda, så ligger det jo og venter på deg I NRK TV. Det kanskje min varmeste TV-anbefaling den høsten her.
1: Ja, jeg anbefaler også reporter Øyvind, som snart skal dukke opp på radioen og snakke med folk han møter på gata. Men før det så skal vi spille D-Sound med Tattooed on my mind. Mm-hmm. Og her det jo tatuering I overført betydning, men tatueringer, har du noen, Mari?
0: Har vi den du ser her da?
1: Der ja!
0: En kirsebær på underarmen.
1: Det en tatuering som jeg ofte ser I sånne second-hand-butikker hvis noen har røde lepper og 50-tallsrull
0: helt riktig
1: I front og sånn A-formet skjørt med midje.
0: Ja, jeg tok nok den tatueringen på en tid hvor jeg hadde ikke den sveisen, men jeg hadde A-formet skjørt I midjen, så som du beskriver, og så var jeg 22 år og dro til litt lenger øst I Europa. Kan vel innrømme at den tatueringen tok jeg kanskje for å imponere noen, men det en annen historie. Den finnes fortsatt på min arm.
1: Men vi spilte jo Ariana Grande for litt siden. Altså, apropos, hun I dette en veldig gøy tatueringshistorie. 2019 så skulle hun da feire at låta Seven Rings var ute, så hun tatuerte seg da på hånda, på fingeren, en japansk tatuering som hvor det skulle da stå Seven Rings. Det gjorde du jo ikke.
0: Nei!
1: For her har det blitt noe språklig kluss, eller noe kluss med blekk, for dette ble en stor sak, fordi da alle som kan japansk så den tatueringen, så sier de, nei, men her står du liten japansk kullgrill.
0: Nei! liten japansk kullgrill!
1: Ja, altså... Det var liksom tegnet for liten japansk kullgrill, og så prøvde hun å rette den opp, og da ble det til grillfinger. Får ikke. Og så hadde jo altså Johnny Depp, som han, på 90-tallet var jo han sammen med Winona Ryder, og noen ganger I kjærlighetsrus, så kan man jo tenke at det en god idé, navn på kropp. Så han skrev da Winona Forever, så ble det slutt, og da tok han bare vekk Na, så det ble Vino Forever, og det jo flaks at han drikker mye. For han var jo også veldig glad I vin.
0: Ja, det klart det. Det her jo helt nydelig.
1: Men har du sett, altså den gøyeste, det veldig mange som russ, som drar til IOS, eller alle året før det blir russ, så drar ungdommen da på en partyøy, og gjør det man skal gjøre der. Blant annet tar tatueringer. Og der var det en gjeng som kom hjem, litt sånn 3:30 på natta, så hadde de bestemt seg for å ta tatuering. Og hva velger vi? Gutta boys på låret. Det gutta boys liksom. Vi kommer til å ha kontakt for alltid. Gutta boys.
0: Gutta boys.
1: Kommer ut fra tatueringssjappa med butta boys.
0: Nei.
1: Jo, de for fulle til å se hva som står der. Og en annen gresk tatuør som har gått på brevkurs.
0: Det ikke så lett for den personen å sjekke.
1: Og stokk og stave. Så butta gois jo også nydelig å ha på låret.
0: Det klart det nydelig. Mm. Skal vi ikke få litt musikk til all denne godpraten om tatueringer, tror
1: jeg? Jo da, nå skal vi over til den mer mentale tatueringen, altså folk som fester seg. Her Tattooed on my mind for Øyvind med D-Sound.

0: Altså jeg lurte på nå mens jeg hørte The Sound, har vi sagt det feil hele tiden? Er det The Sound?
1: Jeg har alltid sagt, jeg tror de sier The Sound selv også.
0: Ja, de gjør det, men er det ikke The Sound?
1: The Sound.
0: The Sound, for det er jo ikke, er det, hva slags begrep er det?
1: Nei, det, nå spør du godt, dette har ikke jeg tenkt på før.
0: Simone, Jonny Sjo, Kim Ofstad, hører du på?
1: Mel Edder.
0: Ja, Mel Edder.
1: The Sound.
0: Tattoo on my mind. Det er 5 grader i Oslo i dag, føles som 3, og midt i denne, vi sier på kanten til kulle, så står du, reporter Øyvind, og skal prate med en tilfeldig forbipasserende. Hvem hutrer du med?
2: Ja, du, faktisk har vi funnet solen, og han er på oppadgående kurve. Torgrim Sørnes har gitt ut noen bøker også, så det er bare å begynne å google, folkens. Og folk er glad i han, altså, ja, oppadgående kurve, vi får ta den før vi går til helvete, alt jeg på å si, til det litt røffere.
3: Oppadgående kurve i livet, ja.
2: Ja.
3: Aldri vært bedre enn nå.
2: Ja, hvordan da?
3: Jeg kan stå opp akkurat når jeg vil om morgenen. Jeg kan gå så lenge tur med bikkja som jeg vil. Jeg kan gå og legge meg akkurat når jeg vil. Jeg kan gjøre nøyaktig hva jeg ønsker her i livet, og likevel være sikker på at jeg har mat på bordet. Og
2: jeg vet at du ikke har så veldig lyst til å gå tilbake til dette, for du har lyst til å gå tilbake til litt røffere tider, men du var jo gynekolog, og det var en del røffe ting der, ikke sant, ved å være med på diverse fødsler.
3: Det er et kapittel i livet, ja, som, ja, livet består av forskjellige rom, og så går du ut av det rommet, da lukker du døra etter deg.
2: Ja.
3: Og går ikke tilbake dit noe mer.
2: Så den er lukket, rett og slett?
3: Den er stengt. Jeg tenker veldig lite på det. Sliter som jeg overhovedet kan.
2: Nettopp, men da har du gjort en god gjerning for kvinnene og for landet med føding. Men du, nå går vi tilbake til 1700-1800-tallet, Torgrim. For at vi tror at det er så bra nå, at livet er så... Eller at vi trodde... Nei, da sier jeg motsatt. Vi trodde det var mye bedre før, er det ikke det vi ofte sier?
3: Jo da, de gode gamle dager, ja, som jo viser seg å være de forferdelige gamle dager, som regel, da, for de aller fleste. Kan si at, hvis du går tilbake til 1750, så selv den rikeste i Norge hadde det mye verre enn selv den fattigste i dag.
2: Er det sant?
3: Ja, altså det er ikke noe dusj, ikke noe varmt vann. Alle måtte gå ut og hente vann i brønnen, og ingen sykdommer var vel behandling for. Hadde du vondt i tanna, så fikk du bare gå rundt og ha vondt i tanna. Ble du syk, så døde du. That's it.
2: Og dette her har jo du også ved siden av det vi har lukket døren for i livet, altså så har du da skrevet en rekke bøker. Hvilke bøker har du skrevet om?
3: Ja, det er 11 stykker da, som handler om alle de norske henrettede fra forløpet, så jeg kommer tilbake til 1740. Så det er 11 bind med djevelskap.
2: Ja, og dette reiser du da, du er jo da med på podcasten til Kyrre Holm Johannesen, ikke sant? Og det ble en tilfeldighet, så ble det sånn at du slapp å sitte og mate duene nå som pensjonist?
3: Det stemmer, ja. Så duene får være i fred for meg, og jeg mater ikke endene en gang, for det er jo forbudt. Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det?
3: Nei, da, de tåler ikke brødmat.
2: Og da reiser dere også rundt i tillegg til å ha podcast. Hva heter podcasten?
3: Vi har 2 podcaster. Den ene heter Henrettelsespodden, det er de som faktisk ble henrettet. Og så har vi de benådede, de som ble dømt til død, men som av en eller annen grunn slapp unna da, og det var ofte de verste.
2: Fortell om det.
3: Nei, altså, vi har jo hatt en del forferdelige misgjerninger da, særlig på 1800-tallet, hvor av en eller annen besyndelig grunn så fant kongen ut på at nei, denne her henrettelsen, den dropper vi.
2: Oi, og du har ikke funnet ut noe mer?
3: Jo da, vi har funnet ut hvilken begrunnelse de brukte, men ofte veldig tynn begrunnelse da, så i en del tilfeller så må man jo rett og slett bare tro at hans majestet var full.
2: At han var full?
3: Ja, kong Fredrik for eksempel, han var jo notorisk alkoholiker. Og sønnen hans, Christian, var jo sinnssyk. Og de her, karen her, de styrte jo under mesteparten av 1700-tallet da.
2: Så da. Hvor ille kunne da disse forbrytelsene være, hvor man da slapp henne rettelse?
3: Ja, det var jo for eksempel han Snilsberg da, han tok jo livet av kona si, han brukte jo flere uker på det. Tortur, og han beit jo av og leppa og røska ut håret, og i det hele tatt så døde hun da. Og han ble dømt til døden, men så slapp han da unna.
2: Kunne det også være kjennskap til kongen?
3: Nei, dette var fattigluser som ikke kjente hverken kongen eller amtmannen. Men av en eller annen grunn så fant de ut at nei, nå, han her slipper vi, han kan få beholde hodet på.
2: Du, dette er jo et stort felt som du reiser rundt, og det er fulle hus. Hvorfor tror du det forresten, at alle er så interessert i dette her?
3: Ja, fordi dette er en del av Norges historien som man ikke lærte på skolen.
2: Ja, men gi oss nå noen historier fra dette her, noen av dine gode historier.
3: Ja, vi har jo for eksempel den siste da, han Svartbekken, en mann på over 70 år, han omtrent ikke gammel som meg, hadde tilbrakt over halvparten av livet sitt i fengsel, og til slutt så kroner han sin karriere da med å begå et mord. Og det var den historien som vi lærte om på skolen, at den siste som ble henrettet i Norge, han ble henrettet fordi han hadde stjålet brød. Og det stemte, han hadde stjålet brød. Men det de ikke sier var at han hadde også da slått ihjel han som eide brød da, med en øks, og kledde han alle klærne og begravde den under en gran. Så han ble da halshugget på Ekrommyra utenfor Elverum, da, Løten, med stor festivitas. Masse tilskure og en velrettet øks midt på halsen.
2: Oi, oi, oi. Makabert.
3: Ja, og det skal fått det. De har da noen ildsjeler har nå rekonstruert det på samme sted. Så den som har lyst til og på Løten eller utenfor Elverum kan gå opp og se på det.
2: Ja, vi må ha mer, og så synes jeg det fascinerende det her at vi, hvis vi hadde snakket om vår tid, eller i nærheten av vår tid, så hadde det vært liksom uff og uff, men fordi det jo gått den tiden, så er vi liksom mer åpne for dette her.
3: Ja, for at den gangen så var folk veldig åpne, det var gjerne sånn mellom 2 og 3000 tilskuere som så på dette her. Ja. Små gutter klatret opp i trær for å se bedre, damer løftet babyene sine, eller småbarna opp i lufta for at de skulle kunne se når øksen falt da. Så det var stor stas.
2: Og flere spesielle ting, altså henrettelser og kriminalitet som verdt å nevne her?
3: Ja, dette var en... halshugging var jo noe av det siste man gjorde med øks da. Men så brente vi også folk, og da folk veldig opptatt av disse heksene som ble brent, og det var jo en del av dem. Men vi brente også opp bondegutter da, som hadde hatt seg med husdyra, seksuelt.
2: Oh.
3: Ja, det ble man også brent for. Og det var to grupper, men enten så var det sånne... pubertale, litt tilbakestående karer, eller så var det senile, gamle gubber. Og de havna da på bålet sammen med dyret. Begge ble brent. Da skulle ikke han noe av det der slags. Så hesten og kua og sauen og av og til og grisen, og så av og til, i en tilfelle i hvert fall, en høne da, ble brent opp.
2: Så det var knallhardt?
3: Ja, det var ingen pardon på 1600-tallet, men på 1700-tallet så begynte man etter hvert, litt etter litt, så ble man litt slappere i klypa da, og da spesielt etter struen seg, han fjernet jo dødsstraffen for en del ting da. Blant annet hengning for tyveri forsvant. 1768 var den siste, det var utenfor Kongsvinger det.
2: Hvorfor har du, Torgrim, blitt så fascinert av dette her, at du har blitt, ja, skrevet så 11 bøker og så videre?
3: Nei, det må være et eller annet gærent med meg, men sånn er det bare. Det er en eller annen interesse skal man jo ha, som sagt.
2: En eller annen interesse skal man ha. Du, neste gang jeg møter deg får vi få mer, for nå er du på vei bort til en podcast, eller spiller inn 4 av gangen. En glede, da reiser det Bø neste gang, men allerede utsolgt dessverre for de som hører på dette her.
3: Ja, men så kommer Stockmarknes uka etterpå da. Der er fremdeles noen billetter igjen, så løp og kjøp, alle nordlendinger.
2: Alle nordlendinger til Stockmarknes. Tusen takk, da vet du det, Marte. Ja. Det var røffere før.
0: Altså for en liten undervisningstime med Torgrim, som hevder at han i sin livs beste fase, og kom da med en påminner om de forferdelige gamle dager på 1800-tallet. Det var ingen pardon på den tiden der, som han sa.
1: Det var overhovedet ingen pardon. Wow, nå kommer Dina Misen, dere. Kom igjen!

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Det var Zacharias med harmoni her I 9-timen. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi klare for kilder til begeistring som vi har hver mandag, Marie.
1: Woohoo!
0: Ja, for det din kilde til begeistring. Vi jo ikke vanskelig å begeistre.
1: Neida.
0: Så den kanskje ikke myntet akkurat på oss, som har veldig mange små jubler I løpet av en dag. Men det jo for å huske på de tingene som faktisk, hvor livet faktisk svinger.
1: Ja, og så gjør vi det jo som et nasjonalt prosjekt. En bevegelse I gang, dere. Vi startet rett etter sommerferien, og så kommer det en ny kilde til begeistring hver eneste mandag. Dette jo da I samarbeid med Bjarte Arneson, som jo har skrevet boka Kilder til begeistring, det har blitt forestilling og så videre, og så driver han nå kontinuerlig og samler inn nye kilder til begeistring, som vi får gleden av å møte hver eneste mandag. Og så kjenner vi litt etter da, folkens, gjøre noe med oss. Litt artig nå hvis vi har med oss en eller annen lytter som til å begynne med synes at det her var noe tull, men som kanskje har begynt å se med et litt annet positivt blikk på enkelte ting.
0: Og kanskje melde, nå, fall spesielt etter dagens kilde til begeistring. Jeg tror ikke folk uenige I akkurat dette her.
2: Hva som utløste latterkrampen ikke godt å si. Men grunnen ikke så viktig. Man kommer til et punkt der latter skaper latter, og nå ruller den av seg selv. Det noe kaotisk over å oppleve at bremsen ikke tar, men samtidig det så saliggjørende å gi slipp. Men nå kan dere ikke le mer. Nå det møte. Et viktig møte. Problemet at latterbølgene skylte vekk alt av forsvarsverker, og nå skal det veldig lite til før latteren flommer på nytt.
3: Så det jeg tenker at vi kan se på det...
2: Men den må stoppe nå. Dette faktisk et alvorlig møte. Kjempealvorlig. Ikke le.
3: Vi tar det punkt for punkt det som skjedde nå før.
2: Dere kan I hvert fall ikke se på hverandre. Men du må liksom. Den muserende følelsen av undertrykt latter gjør at det ikke skal noen ting til før dere bruser over. Trykket var ikke merkbart så lenge det fikk utløp. Det først nå, når korken satt på, at du virkelig kjenner hvordan livet og gleden og latteren presser på. Til du ikke klarer å holde den tilbake lenger. Og ikke klarer å legge lokk på en latterkrampe kan være forferdelig. Men det også en kilde til begeistring.
4: I've seen the devil dance on set. In every place.

0: Nydelig gjeng her, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sammen på Popular.
1: Vi skal snart tilbake og ut på gata med reporter Øyvind, men først skal vi spille Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Veldig mange husker låta, I hvert fall når de hører den, så kan man synge med liksom. Kom ut i 1981 og vant Grammy for årets låt, årets innspilling, og den handler jo da om altså, Betty Davis, skuespilleren, som var jo kjent for veldig intense øyne. Hun var jo 73 år da låta kom, og da og elsket den. Og hun har også skrevet da til Kim Carnes, som ga den ut, og takket for at nå vet barnebarna mine endelig hvem jeg er.
0: Det gøy.
1: Ja, det måtte liksom i sin samtid da, en populær, åja, du er noen, du har holdt på med litt ting, ja, besta, som du sikkert kalte henne. Men det jeg fant ut jo at dette jo en coverlåt.
0: Er det sant?
1: Altså, opprinnelig så ble den fremført av Donna Weiss og Jackie DeShannon i 1974, og da var den, altså, originalt litt mer country preget og helt annerledes. Vi kan høre litt grann på originalen til Betty Davis Eyes. Hæ? Trivelige saker. Wow. Og den hørte da Kim Carnes og tenkte, skal vi gjøre den litt annerledes da? Skal jeg raspe den til litt? Og det gjorde hun, til stor suksess.
0: Ja, for å høre det her, ikke sant? Her er det skruddet litt.
1: Altså, hun har noe levd liv der, Kim Carnes. Vær så god, her Betty Davis Eyes på 9-timen. Og klokka, den 5:05.

0: Kim Carnes, Bette Davis, Ice, og med det så lærte vi også en hel del nytt, i hvert fall for min del, om at dette opprinnelig også var en helt annen låt.
1: Ja, en kobbelåt. Mm. Vi skal tilbake igjen på gata vi med reporter Øyvind, og nå vi jo veldig spente da, Øyvind, på hvem du har fått tak i nå.
2: Ja, hvem det jeg har fått tak i nå, rett og slett?
3: Mina Norgima.
2: Og nå dere søstre, hvordan har det vært å være, dere fra var Makedonia?
3: Makedonia, ja, vi fra Makedonia.
2: Når var dere kom?
3: 92.
2: Ja, så dere var hvor gamle?
3: Jeg var 10.
4: Jeg var 13.
2: Og hvordan var det da å komme her med, var det dere og mamma og sånn, eller?
4: Ikke med mamma, men jeg kom alene først faktisk, som danser inne i folkedans.
2: Oh.
4: Så kom søskene mine når krigen har vært i gang.
2: Ah, og hvordan var det å komme som folkedanser som 13-åring til Norge?
4: Det var skummelt. Og samtidig spennende da.
2: Og når du sier at du kom som folkedanser, hva vil det si? At du...
4: Jeg danset turkisk folkedans, magedans, turkisk folkedans, rett og slett, sånn ringdans.
2: Åja, så du var med i noen trupper i Norge og sånn da, eller?
4: Nei, ikke i Norge, vi var fra Makedonia og reiste til Sverige og konkurrerte, og vi vant. Så vi hadde en onkel som bodde her i Norge, så man tok med meg til Oslo, eller til Norge da. Så ble jeg her etter det.
2: Så ble du her etter det. Og nå dere på vei hvor? Hva skjer i dag?
3: Men vi skal til pizzakurs på Eidsvoll. Hva er det til stedet? Og...
2: Ja, det sto vi og leste. Og jeg sa ja, du hørte om det, men du kan jo se du, Norgima, om du finner det. Ja. Men for det Petter Uteligger som har en stiftelse som hjelper... fortell.
3: Det som hjelper de rusmiddel og altså folk med rusmiddel og psykisk helse da, som hjelper med gode sånn gledesspredere på en måte.
2: Ja, og det å lage pizza sammen på en gård rett og slett.
3: Ja, på en gård, ja.
2: Hva din historie sånn sett i forhold til, for det jo ikke rus det går på din mine?
3: Det er hos meg psykisk helse.
2: Hva da?
3: Jeg har fått diagnose bipolar, og så har jeg hatt det siden jeg var 16.
2: Siden du var 16? Fortell litt hvordan det har vært.
3: Det har vært litt sånn opp og ned da, det er jo, jeg har vært syk i 4 år nå, så jeg har på en måte blitt medlem av brukerne til stiftelsen. Så jeg har hjulpet meg mye med både matutdeling og koselige møter med kaféturer, kinoturer og...
2: Og så det en ting som jeg synes er, for at det er litt sånn interessant da, det der med medisiner. Ja. For når man bipolar så kan man jo gå veldig opp og ned i humører og medisiner.
3: Og medisiner, det hjelper jo for å stabilisere det, stabiliseringsmedisiner. Men så når man bruker litt sånn som jeg hadde før da, så brukte jeg litt sånn medisin som ikke passet til, hvor jeg ble veldig flatt. Ikke hadde noen følelser, og det er ikke noe livskvalitet for meg, da, så jeg måtte bytte medisiner.
2: Ja, for da blir alt litt... Altså, det her kan vi tenke på alle sammen nå. Altså, ja. Altså, følelsene våre kan jo være litt slitsomme noen ganger.
3: Ja,
2: at vi kan føle både vondt og bra, og så litt om hverandre noen og enhver.
3: Ja, det må jo må ha de følelsene også, ikke bare gi blaffen i hva som skjer, eller gi faen, som vi kaller det.
2: Ja, for det var det du gjorde.
3: Ja, det var det som skjedde. Det skjedde jo nylig, faktisk.
2: Fortell.
3: Det var nå januar, februar og mars. Så jeg hadde det sånn, og så bytte jeg medisiner.
2: Men hvordan er det da, når du da ble flatt?
3: Ja, da jeg ligger jeg på sofaen og ikke orker noen ting da, og ser bare på Netflix.
2: Nettopp, ikke sant? Ja, en perfekt kunde for Netflix.
3: Ja, perfekt kunde. Jeg har rundet av hele Netflix de månedene.
2: Akkurat, og så har du jo hatt, Norgima, din historie er mer...
4: Det min er at jeg ble ufør på grunn av operasjon av knær og føtter, og ble hjemmeværende. Og da gikk jeg utover psyken, og da ble det mer etter alkoholen som på en måte hjalp meg da, med å møte andre og gjøre sånne aktiviteter. Og så følte jeg nå jeg har gått litt for langt og trengte litt hjelp, så fikk jeg hjelp gjennom psykisk helse, og så fant jeg denne stiftelsen, Uteligger.
2: Og hvordan har det vært med dere som søstre opp igjennom?
4: Det har vært både opp og ned. Vi har støttet hverandre, og vi har slåss, og vi har, nå er vi nære igjen.
3: Nå er vi nære igjen, ja.
2: Ja, hva betyr det?
3: At på en måte, hun har jo ringt til DPS for meg sist gang for å få hjelp, for de fikk ikke kontakt med meg. Jeg tok ikke telefonen i det hele tatt. De snakket ikke med noen.
2: Nei, du var helt frakoblet.
3: Ja, jeg var helt frakoblet.
2: Ja, ikke bare telefonen, men du også.
4: Da ble jeg veldig redd, og da tenker jeg, nå har ikke jeg fått tak enten på telefonen eller snakking eller melding, ingenting. Men så tenker jeg, jeg vet jeg kan ringe... psykisk helse da. Så DPS så vet du når hun født det vet hvem hun så da tenkte jeg ga en bekymringsmelding og da ble hun
3: da kom de og fiksa det.
2: Da kom de og fiksa det.
3: De hjalp meg med en gang.
2: Og så det jo noe altså det litt sånn
3: Jeg en av de heldige som får hjelp.
2: Det en av de heldige.
3: Ja.
2: Og så det her, ikke sant? Du har jo barn og fikk barn ganske tidlig, Mina. Ja. Og det også en litt sånn spesiell ting når man har så, jobber med ulike typer ting.
3: Ja, det det. Jeg fikk jo barn når jeg var 21. Og de, han ble jo tatt fra meg da med en gang på noen psykisk problem, altså psyken min da. Og det var jo trist, så jeg slåss jo i 10 år med, i rettssaker for å få han tilbake.
2: Hvordan det der å gå inn når man da, når det barnet sitt, det snakker om å gå inn og vite at en psykolog skal vurdere deg? Hvordan den følelsen der?
3: Faktisk, det litt sånn, jeg vet for noe, litt følelsesladet. At, så, og snakker på en måte med en fremmed da, for jeg kjenner ikke den psykologen. Men samtidig så var han jo veldig flink og hjalp meg gjennom og så at jeg faktisk var en god omsorgsperson. Så, så det var jo, han var jo sakkyndig, var jo på min side under rettssaker.
2: Så bra. Hva betyr det? Det dere skal i dag, sånne lyspunkter?
4: Vi skal bake, lære å bake pizzaer og møte andre i samme situasjoner som oss. Og bare kose oss og være sammen med andre i samme situasjoner. Da.
3: Ja, det var... Det lite lyspunkt i hverdagen, rett og slett. Litt aktivitet.
2: Da skal dere få lov til å... Vi trodde vi var nede, jeg trodde vi var på riktig perrong, men det vi ikke. Så dere skal ha 54-toget, så der det opp og bort til 11. Den kjenner jeg godt.
4: Tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra. Ja, Øyvind tilbake i morgen. Vi fikk da historie fra virkeligheten med to søstre fra Makedonia, Mina og Norgima. Og nå hører vi at det en tass som holder på bak oss her, med gitaren.
0: Ja, Jason Mraz ønsker å komme inn i varmen han også. Vi skal få lov da, ja.

0: Jason Mraz med I Won't Give Up. Du har oppdateringer fra motebildet. Dette, 9-timen jo et program hvor det litt av hvert.
1: Ja, det litt av hvert. Vi både på nyfødt intensiv og på catwalken I samme sending.
0: Absolutt.
1: For jeg tenkte både til deg, Marte, og alle andre som kjenner at jeg har lyst til å henge litt med I motebildet. Nå skal dere få de hotteste tipsa som jeg har funnet på nett I dag.
0: Okay.
1: For nå jo liksom, moteukene har akkurat vært, og da kan man trekke ut essensen av hva det vi skal gå for, ikke sant?
0: Hva skal jeg gå for?
1: Ja, det du skal gå for, Marte, enkelt forklart, at du skal gå for litt sånn rufsete stil. Riv gjerne litt I de plaggene du allerede har fra før, for det rufsete nå noe av det stiligste du kan ha. Også litt sånn luftige materialer, så hvis du har noe sateng hengende inn I skapet ditt, eller noe gjennomsiktig mesh, for eksempel, så det nå du skal hente fram det. De ruta at skjortene, de tilbake for fullt.
0: Så jeg skal ha rutete skjorte, litt gjennomsiktig sateng over der.
1: Ja, og så kan du gjerne flytte BH'en fra innerst til ytterst. Det nå veldig tydelig motesignalement at du kjører BH'en på utsida.
0: Men her må vi skille av hatter og barter. For å få vanlige folk å komme på jobb. Hvis jeg skulle da gått, som du skisserer her nå, med BH'en utenpå, Det ville jo bli kommentert.
1: Det ville bli kommentert.
0: Og så hadde de spurt hvorfor, og da holder det ikke å si måte.
1: Jeg så at de gjorde det I artister. Milano.
0: Altså, hvis du på scenen, så kan du dra det der. Eller som jeg ser Alexander Skarsgård, han har jo blitt veldig motete. Mm-hmm. Han stilte opp på et moteshow her nå. Altså, I en, for det første en guldress som med veldig rart snitt. Og bare, men det jo ikke et kledelig snitt. Men det mote, så da blir det på en måte fint. Og så har han, altså, du kan se her, han har noen støvletter som gjennomsiktige.
1: Oi, så du ser
0: tærne. For det jo gjennomsiktig materiale.
1: Ja, det nettopp det, meshen.
0: Ja, det burde ikke vært. Det en såle med altså noe som ser som plastfolie på en måte. Liksom stiv plastfolie med lisse, og så ser du totteloten og neglene som burde vært klippet gjennom der, og så det en spiss, altså en spissform da. Så det et lite luftrom på tuppen der.
1: Nå skulle Alexander Skarsgård visst hva slags ansiktsuttrykk du lagde når du så på dette bildet av hans skoplagg.
0: Men de som går med den type mote, de bryr seg.
1: Nei, det det.
0: Hvis, så det jo greit.
1: Ja, hvis du vil toppe da, hvis du har likevel den dagmart og vil prøve deg I sateng, mesh og litt avrevne filler, BH'en utenpå, sleng på litt sånn futuristiske solbriller også, så du helt det på merke.
0: Så jeg popstar.
1: Ellers så kan du gjøre som gutta I Violet Road, har tatt et lite blikk på deres mote, og de går bare...
0: Ja, den konstant.
1: Ja, den konstant, og den går, jeg vil si, mer tilbake I tid. Jeg ser for meg at de går mye for ull.
0: Ja, bukseseler.
1: Nettopp.
0: Hatter.
1: Ser på en måte ut som de med I en tv-serie som handler om forbudstida. De har måttet brenne alkoholen selv.
0: Ja, de har standardisert stilen sin. Ja. Bare vi går for dette, og så lar vi det være livet ut antageligvis.
1: Jeg tror det klær dem veldig mye bedre enn akkurat de motetipsene. Som vi nå kan forkaste dem her og nå, tror jeg.
0: 100%.

0: Ja, den har du nok hørt før hvis du har hørt på NRK P1 inne, høy rotasjon av Piece of Paradise med Violet Road. Og se på klokka, den er 10:55. Det betyr at vi må takke for oss.
1: Ja, tida går så innmari fort, men vi to er jo tilbake igjen i morgen.
0: 22 timer så høres vi igjen da med Odd Nordstoga.
1: Siste nytt på motefronten fra han nå, tenker jeg, i tillegg til et nytt album. Det bare gleder seg.
0: Håper han har gått for en veldig vass, lakkbasert stil nå. Mer om det i morgen.
1: Gjennomsiktig sko.
0: Frem mot nyhetene, Sigrid og Don't Kill My Vibe.

0: Ja, klokka 11, og i nyhetene skal vi høre om en saftig bot fra datatilsynet, Anders Borgen Werring.
1: Tilsynet mener et selskap har delt opplysninger de ikke har lov til. Og den boten den på hele 90 millioner kroner, og den går til annonseselskapet Sander. Det for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før så har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Koll sier saken særlig alvorlig fordi den omfatter så mange mennesker.
2: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
1: I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
3: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN så er verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. De ferske tallene har også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv nå. Steiro har fått ny jobb i News Media divisjonen i Schibsted, så Steiro han har ledet avisen siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Landsmøte i NRK P nå, stikkord i dag, de mest sette filmene.
4: Ja, vi skal drodde litt. Hva er din mest sette, Anders?
1: Jeg tror nesten jeg må si flåklippa, ja, for den har jeg sett et utall ganger selv, og så har jeg sett den en hel haug med ganger med mine barn.
4: Ja, og da snakker vi originalen.
1: Da snakker vi originalen fra 70-tallet, ja.
4: Ok, det er notert. Du er med i regningen her.

0: Ja, kjære landsmøte, da har vi kommet til denne årsdagen. Har litt sånn stemningsmusikk.
1: Anglis?
0: Ja, ja, ja. Filminteresserte herrer tar jo dette. Vet dere hvordan film det?
1: Ja, ja, ja. Conquest of Paradise, eller hva er det for noe?
0: Helt korrekt. Vangelis sin fantastiske filmmusikk til Conquest of Paradise 1492 er også en deltittel der. Nærmere bestemt 12. oktober 1492, dagen da Columbus trodde han hadde kommet seg til India.
1: Den der hadde jeg på kassett.
0: Ja!
1: Den låta der.
0: Ja. Åh, du kan jo gjette hvor jeg har den fra.
1: Ifra filmen?
0: Nei, nei, vi spørte noe i korset, selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja. Men Columbus hadde jo ikke kommet seg til India, som alle vet, men det er fortsatt en merkedag på hele kontinentet der. Vi har ikke tenkt å legge ut på en reise av det slaget i dag, men et hvert møte, kan man jo likevel si, er en reise i seg selv. Dagens mannskap består av produsent Mai Reppen. Programledere er Torfinn Borkhus og Svein Uten i Biskorsundet. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth og har fått spaken i dag. Det blir både lyttegjørn og det blir musikkbingo, men Svein, si litt mer om hvor vi starter.
3: I dag skal det handle om vår alles favoritthobby. Film.
0: Ja, ikke sant. Vil du være med, kjære lytter og delegat, så finn oss i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og lese din melding til oss. Begge deler, må jeg si, det settes store pris på. Velkommen til

0: Som började med sin Back to Friends. Får vi se hvis vi kan nevne noe annet.
1: Vi bad I gode filmtips I dag, og spørsmålet vel egentlig hvilken film har du sett flest ganger?
0: Ja.
1: Her det mange som nevner mye bra, blant annet Hedda som skriver Amelie.
2: Ja,
1: fabelaktig Amelie fra Montmartre kan ikke ses mange nok ganger. Fantastisk film. Helt enig. Den hadde på DVD. Den har jeg sikkert sett 9 ganger.
0: Fin musikk altså. Det gjerne musikken som gjør at jeg blir hektet på en film.
1: Ja, hva det med musikk? Det noe orgel eller noe I den?
0: Det sånn Nei, det jo sånn, hva sånn fransk trekspill.
1: Fransk trekspill,
0: ja. Som heter noe på B, kanskje. Jeg husker ikke.
2: Bandoleon?
0: Ja.
2: Det Forrest Gump det vel opp mot 10 stykk som har som sin favoritt gjenganger-film. Den vært nevnt veldig mange ganger I dag.
0: Life is like a box of chocolates.
2: Ja, det blir nevnt her.
0: Dirty Dancing har jeg sett så mange ganger at den går fortsatt inn I høvet mitt. Lekkeste Patrick Swayze skriver han inn I.
2: Ja. Ford Fairlane Rock'n'Roll Detective skriver Paul Robert. Den absolutt mest sette favorittfilmen min. Blir aldri lei av å se den. Ja, her har oss vel faktisk den Trude eller ei konkurransen vår. Lurer jeg nesten på om jeg... Ja, det kanskje ikke hentet derifra. Men han hadde jo en hit K-Dirt with Paydirt. Altså en telefonkonkurranse I filmen.
1: Ja, det jo Trude-konkurransen.
2: Ja, jeg tror nesten det for at han Ford Fairlane, ringte ut til folk. Og da skulle de si hit K-Dirt with Paydirt når de tok den. Da vann de konkurransen.
1: Fantastisk.
0: Askepott. Gammel versjon, den som sendes på NRK på julaften.
1: Ja.
0: Har den SEF på DVD, skriver Signe. Nå ligger den vel I NRK også. Selv den dag I dag vil jeg min voksne gutta som hjemme på juleferie om å vekkes til klokka 9 og se denne. Nei, hun vil ikke min. Hennes gutta vil vekkes fra å se den, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Da serveres lussekatter og kakao med krem. Love it.
2: Hvor mange har fått til å sitte og se hele Askepott-filmen uten å måtte reise og gjøre et eller annet?
0: Jeg rekker på henne.
1: Mange ganger frem til jeg fylte eller frem til jeg flyttet hjemmefra da endret det skjedde det akkurat det skjedde noe etter at jeg flyttet ut fra mammas
0: jeg kan godt gjøre noen ting jeg kan godt pakke inn siste gaven som jeg selvfølgelig har utsatt litt eller noe sånt
2: ja, for jeg føler at det en film som du gjør ting parallelt med for at den I og med at hvis du ser den før jul Da skjønner jeg at da har du jo tid til å sette deg ned og se det. Men akkurat på julaften, når den der går, da det 50 000 ting jeg skal gjøre, har jeg følelsen til hver gang.
1: Så ofte å kose med ribba på det tidspunktet der. Stryk over.
0: Kan du stryk på, ja.
2: Stryk over busten, og god mot, ja.
0: Nøyaktig samtidig, klokka 11.23 kom det 2 meldinger. En fra Anonym og en fra Sten Egil, og begge skriver «Den grønne mil».
1: Ja.
0: Fantastisk film Lest boka også 3 ganger, skriver han sin egen Føl det her filmen som tilnærmet Mest lik boka Og anonym sier, og scener når han John Coffey sier, I'm tired boss Og så videre Da gråter
1: For en film
0: Du når oss I appen NRK Radio Med skrift eller tale Det velger du faktisk helt selv Så avansert har det blitt
1: Sånn har det blitt
0: Dette hun Elnor

0: Elinor Vadem Dodoshi her I landsmøtet.
1: Nei, men har du sett? Der var det musikkbingoat. Dette her din sjanse, kjære delegat, til å bestemme musikken her I P1. Det eneste du trenger å ringe, det eneste du trenger å gjøre, å ringe 23 04 1000.
2: 23 04 1000.
1: Ja, 1000 til slutt. 23 04 1000, da kan du ønske deg en sang. Det vet du at du jo opptatt av musikken å spille her I kanalen, og nå skal du få anledning til å variere den litt. 23 04 1000 numret. Hva hadde du ønsket deg nå, Sven, hvis du hadde ringt inn?
2: I dag tror jeg det hadde blitt The Shins popmusikk fra USA.
1: Få se da, men.
2: Er det med som ringer?
1: Er det Sven som ringer? Hallo, hallo!
3: Hallo!
1: Hallo!
3: Bingo!
1: Det var bingo! Gratulerer! Ja, hvem det som har bingo I dag da?
3: Du, I dag det Roger Almli.
1: Hei, Roger!
3: Hei, Jan!
1: Hva du har lyst til å høre, Roger, på denne måndagen?
3: Du, nå har jeg en liten utfordring, det jeg tror jeg... Ja. Det et band som heter Blackfoot. Eller de heter Blackfoot, de finnes ikke lenger ute.
1: Ja, det Blackfoot I et ord, ja.
3: Ja.
1: Ja, jeg har hørt om dem. Hva slags sang vil du ha, da?
3: Gjerne live-versjon av Gimme, Gimme, Gimme.
1: Altså ABBA-låta?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Okay.
3: Så har titelen litt annen lyd.
2: Blackfoot, ja. 1994. Gimme, gimme, gimme.
3: Ja.
2: Ricky Medlock og Jackson Spires.
3: Yes.
2: Ja.
3: De har en live-versjon fra skive som heter Highway Song.
1: Jaha. Highway Song.
2: Det ikke sikkert vi klarer å finne akkurat den, da, men vi skal nå prøve.
1: Da, nå søkes det her, Roger, men fortell meg, hva ditt forhold til Blackfoot, da?
3: Du, det var Karin til søskemålene mitt som introduserte meg for dem en gang på 80-tallet.
1: Åh!
3: Og det sånn skikkelig sørstatsrock, og så Rick Medlock, han noe med I Lynyrd Skynyrd, da.
1: Han det, vet du. Det for ja. Det jo en, det litt beslektet med Skynyrd, den gjengen her.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så, nei, jeg synes jo det ro og tøft. Jeg digger I musikken.
1: Du ute på veien I dag, eller hva driver du med, Roger?
3: Du ute på veien, og jeg sitter rett under Åfjordbrua nå.
1: Oi, gjør det, ja.
3: Jeg har blitt trafikkdirigent på denne gamle dager, skjønner du.
1: Men under Åfjordbrua?
3: Ja.
1: Hva slags trafikk dirigerer du under bru?
3: Ja, det en vei der som heter Åfjordveien.
1: Oh, ja.
3: Det Åstfjordveien, men det Åstfjordbrua. Men det
1: Nå med Åstfjordbrua, der ja.
0: Hvor vi henne da?
1: Nei, da altså, I retning, hvis du kjører, hvis du skal
3: til... Hitra.
1: Ja, Hitra for eksempel, ja.
0: Ja, Trøndelag.
1: Da kjører du over Åstfjordbrua, for der gjort en eller, ny bru. Hvor ny den?
3: Jeg husker ikke når den var ferdig, men... Det her jo en liten vei som går under da, Åstfjordveien heter den. Det her skal det freses asfalt og legges nytt. Og...
1: Så du står der I full oransje mundur og dirigerer?
3: Å ja, da med hjelm og vernesko og...
1: Så hvis det noen som står I kø under Åstfjordbrua nå, så det en Roger altså som står foran deg der og dirigerer. Så gi en liten tut hvis du hører på her, det trivelig.
0: Du ser at det ligger låt inne her som heter Gimme Gimme Gimme med Blackfoot.
2: Ja, det dessverre ikke live-versjonen, men dette jo et ganske godt substitutt.
3: Ja da.
1: Roger, da må du være DJ og introdusere låta.
3: Da skal vi få en låt ifra den amerikanske Florida-bandet Blackfoot. Gimme, gimme, gimme!
2: Ja, perfekt!
1: Ha det bra, Roger!
3: Ha det godt!

0: Det var toppstemning det der da. Absolutt. Takk til musikkbingo-vinner Roger for Blackfoot. Gimme, gimme, gimme.
1: Takk, takk.
0: Så håper vi det var greit nok med en studioversjon, ikke live som man egentlig ønsket seg, men tippet det ordnet seg. Ja, velkommen hit, dere.
1: Takk, takk.
0: For en liten stund siden så tok Lyttegjørne redaksjonen opp temaet «Hvem kom først?», og vi hørte i bunn og grunn tre forskjellige versjoner av «Lisa gikk til skolen»-melodien. En av komponisterne da, det var han Percy Grainger, mann fra Australia som for til England og begynte å samle inn folkemusikken der. Han Grainger, han var også pianist, og husker dere hvem han var favorittpianisten til?
2: Edward... Grigius
0: Edvard Grieg
2: Edvard
0: Edvard Grieg, 62 år gammel, verdensberømt veteran og stjernekomponist. Han var en tur i London i mai 1906. Da kan dere se for dere hestedrosja, men også at de første motoriserte bussene og bilene var begynt å prege bybildet. Rolls Royce ble blant annet registrert i 1906. Bakerloo Line og Piccadilly Line på undergrunnen åpnet dette året. Nye, djupe linjer med elektriske tog. Det var revolusjonerende. Og så for de av oss som liker å snike litt på finfolket når man på tur, The Ritz. Ikonisk luksushotell med sånn staselig afternoon tea, åpnet også det her året her. Mm-hmm. Det bakgrunnsbildet liksom. Mett i denne tjukke gulbrunne tåka, smoggen, som London også var berømt for, der møtte Edvard Grieg den unge og energiske Percy Grainger. Grainger han bare 23, da han for første gang spiller Grieg sin avmålskonsert for komponisten selv. Og da skal Grieg ha sagt, han spiller min nordiske musikk som ingen annen. Han et geni som vi skandinaver må elske. Den australier altså. Han var altså både imponert over innlevelsen, teknikken og ikke minst den rytmiske nerven han Grainger tilførte. Det er jo den tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, altså vel, den er berømte for å få høre litt om ja, den snart. Møtet i London førte til et nært vennskap mellom disse to herrene, og sommeren 1907 så inviterte han Grieg Grainger hjem til seg, på Trollhaugen i Bergen. I flere uker så jobbet de intenst med revisjon og tolkninger av denne avmålkonserten, og så gikk de også turer i fjellet og diskuterte folkemusikk, et tema som begge var veldig opptatt av. Men vennskapet det varte ikke så alt for lenge, for det her ble den siste sommeren til Grieg.
2: Mm.
0: Han døde i september samme år, bare uka etter at Grainger hadde reist tilbake til England.
1: Jeg tror det første hadde blitt uvenn.
0: Neida. Grainger han skulle opprinnelig ha spillet denne avmålkonserten under musikkfestivalen i Leeds i oktober 1907, altså året etter, med Grieg som dirigent. I stedet så ble det her til en minnekonsert for Grieg, der Grainger fremførte verket til stor jubel, sier kildene. Jeg har dessverre ikke opptatt av det, men i plattarkivet til NRK så fant jeg en annen diamant som kan få lov å illustrere litt storhet i stedet. Til alle som har sett Tom og Jerry tegnefilmer, når vi nå snakker om filmer i dag. Det et sånn symfoniorkester i bakgrunn. En og en musiker forsvinner ned, de blir sagd av han Jerry, som går og sager ned musikeren. Tom er dirigent, skal liksom være veldig sånn stilig og sånt. Og alt foregår på en veldig karakteristisk konsertscene, nemlig Hollywood Bowl i Hollywood. Ser nesten ut som en sånn enormt kamskjell hele denne scenen, ligger vel i tidligende turen der. Og der er det opptaket vi snart skal høre gjort. Derfor er det en lille digresjon. En digresjon til. Til alle sammen som har sett Fantasia, disse Disney-tegnefilmerne, illustrerte musikalske verkene, til og med sikkert flere enn meg som har blitt rimelig vettskremt av enkelte av de her kortfilmerne. I starten der så ser man en dirigent, eller omrisset en dirigent, som står veldig stram med armene ut. Han heter Leopold Stokowski. Han dirigerer orkestret i Hollywood Bowl, mens han Percy Grainger spiller flygel i opptaket. Vi skal høre starten av nå. Alt henger ihop. Og dette er fra 1945, folkens, og dette er altså Grieg sin favorittpianist.

0: Dette det vi godt kan kalle starten på den autoriserte versjonen av Grieg sin A-moll-konsert. Spilt av Grieg sin gode venn, Percy Grainger med Hollywood Bowl Orchestra og dirigent Stokowski altså. Han Grainger han ville forresten garantert fått lusekofte av seg og høre om de opererte på samme tid. Han ble nemlig så fascinert av Norge og Grieg at han lærte seg å både snakke og skrive norsk. Grainger bar med seg arvet etter Grieg helt til sin død i 1961 og mente selv at disse ukene på Trollhaugen var, i 1907 var blant de mest avgjørende øyeblikkene i hans kunstneriske liv.
1: Ja.
0: Ja. Så dette var altså Grieg og Grainger. Nå hopper vi noen 10 år frem i tid.
2: Oi!
1: Percy Grainger.
0: Ja.
1: Nye 80-tallets Percy Grainger.
0: Ja, funnet noe artig bakgrunnen. Sandra her med Maria Magdalena.

0: Det var von ei viku til før det du fikk to på rappen. Det var jo Sandra med Maria Magdalena. Selvfølgelig var det den.
1: Jeg har ikke von å høre på. Vi snakker om film I landsmøtet. Vi har fått en koselig melding fra Steinar. Fikk meg en wow-opplevelse på lørdag. Adam Sandler en skuespiller som jeg har hatt problemer med å se på meg I seriøse filmer, men så jeg Spaceman.
2: Ja!
1: Det ikke for en film! For en tid tilbake så jeg Hail Mary Project, som også en god film, så fikk jeg klart inntrykk at Spaceman var et plagiat,
2: ja.
1: Til jeg oppdaget at den kom ut før.
2: Den, så bra tips, den der skal jeg sjekke ut ved første anledning, for jeg har sett Project Hail Mary to ganger.
1: Oi!
2: Det den eneste filmen I nyere tid jeg har sett to ganger. Og så nå gleder jeg meg veldig til å se Spaceman.
1: Kanskje Project Hail Mary blir den filmen du ser flest ganger, Torfinn, I løpet av hele ditt liv.
2: I mitt voksne liv, ja.
1: Ja, kanskje.
2: Hannemora fra Nord skriver Hallois,
1: pakking
2: av julegaver til fire spørsmålstegn. Huff, jeg holder jo på å flytte, og torsdag morgen vender flyttebilen sørover, og konteineren ble neppe hentet. Den var full. Hvordan skal jeg få tre etasjer inn I 70 kvadrat? Det blir spennende. Den siste filmen jeg så var om Thor, som han heter på engelsk. Kanskje det derfor jeg flytter til Heimdal. Underbevisstheten.
1: Oi, oi, oi.

0: Ja, veldig fint fra Alan Walker og Ruben. Heading Home heter den der. Vi skal ha nyheter nå I det klokka passert 12, og først skal det handle om spillindustrien, Anders Borgen Væring.
1: Kulturministeren vil endre loven for å hindre at unge blir spillavhengige. Det kommer til å bli mange flere reguleringer I spillbransjen I tida fremover, det sier

0: sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling. Likevel så det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
1: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det et ansvar som de også kan ta. Det mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
0: Innkrevingsselskapet Reverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder Bladet Motor. Reverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Det forbrukerrådet som motpart i saken. Norge åpner i dag sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i Warszawa. Ledere fra 90 land samlet i Polen for å diskutere hvordan NATO framover skal reagere på krigen i Ukraina.
2: Tema for årets konferanse NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet da viktig med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskevic. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har ledet avisa siden 2017. Det foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga i Spania i slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. Hun skal også besøke den norske skolen i Benalmadena. Turen dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. I dag så besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang den 28. august. Og filmpraten går og går i landsmøtet, men i time to så har det også gjort plass til Trøtt Wife.
3: Ja. Hun tilbake, vet du, Anders. Det alltid litt spennende å finne ut hva hun har å si og tipse om. Nå en låt som allerede ønsket i innboksen vår i dag. Dette Petra Marklund, Hender mot himmelen.

0: Espen Lind, var det Scared of Heights?
1: Nå vil jeg gjerne invitere dere inn I Norges aller rareste treningsstudio.
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
1: Det på tide å trene på quiz for I påska. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Jeg jo innabil, men stor fan. Stor fan. Og det ledes av det, Torfinn Borkhus.
3: Ja, stemmer.
1: Derfor føler vi jo her I landsmøtet at det vårt felles ansvar å holde det I såkalt quizform. Her, mine damer og herrer, det lov å notere. For nå får dere masse info I en såkalt labyrint, eller en såkalt helårslabyrint, som heter her da. Og så må dere sammentolke, analysere og destillere alle informasjonen for å hvis komme frem med riktig svar. Hvis du alene der ute, så det lov å google. For å komme til svaret, men vi anbefaler deg å bruke Hercule Poirot's favorittvåpen.
0: Ja, de små grå.
3: Zebren!
1: Zebren! Ok, har dere klare notatblokk, Elin og Torfinn?
0: Ja.
3: Okay. Ja, det.
1: Her kommer der en god del info.
3: Okay.
1: Inne I labyrinten står du plutselig ute på åpent hav.
3: Oi!
1: Du langt ute I det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by Perth.
0: Oi.
1: Her det en portal der det står antipodeportal. Vil du gå inn I antipodeportalen?
3: Ja.
0: Ja, vi må jo det.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club.
3: Ok.
1: Badabing står det på skiltet. Her det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr I svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg».
3: Ja.
1: Bare en karakter, så du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. Han døde I en av de første millionbyene. Byen med det kjente teatret og ønskebrønnen med alle myntene. Byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bitte lite land.
3: Ja.
0: Det byen vi skal til? Ok.
1: Jeg sier ikke mer.
0: Da skal vi begynne å jobbe da, Torfinn.
3: Ja, nå skal det nøstes.
0: Ok, vi hører på Emma Steinbakken mens vi jobber.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting heter låta.
1: Nei, som har sett Dis 467 ganger.
2: What?
0: Ok, okay vi pauser det... filmen litt grann.
1: Ja,
0: for vi jo inne her.
2: Og så den da.
3: Hele Oslo Brun.
2: Ok.
3: Landsmøtes skattejakt.
1: Ja da, vi spiller helårslabyrinten, noe som minner kanskje litt om påskelabyrinten, hvis du glad i det.
0: Mm.
1: Og dere skal få dagens gåte på nytt, dere klare?
0: Ja.
1: Inne i labyrinten står du plutselig på åpent hav. Du langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by Perth. Her den portal der det står antipodeportal. Vil dere gå inn i den?
0: Ja.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club, Bada Bing, står det på skiltet. Her det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg». Jeg bare en karakter. Du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. En av de første millionbyene, byen med det kjente teatret, ønskebrønnen med alle myntene, byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro på ordtaket. Aha. Byen som gjemmer et norsk heiarop, den brune spriten og et bittelite land.
2: Akkurat, byen som rommer et heiarop, ja.
1: Gjemmer et norsk, norsk heiarop.
2: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Rommet, det skulle tatt seg ut.
2: Ja. Ikke sant? Jeg skal bare begynne å nauste.
0: Ja, takk. Ja, for du var jo litt på mer påkoblet før meg her, Torfinn.
2: Ja, jeg var i hvert fall påkoblet når jeg havnet på parkeringsplassen utenfor Bada Bing.
0: Ja.
2: For det er jo strippeklubben som Tony Soprano og gjengen driver i tv-serien The Sopranos.
0: Nettopp, som ikke har sett.
2: Du har ikke sett Sopranos, nei? Nei, der har du noe å kose deg med på gammeldagen, som man sier.
0: Ja. Ok, det noteres hvertfall. Ja, for svart skinnjakke og sånt, det var det uniformet hans, liksom.
2: Ja. Absolutt. Men det er byen, og han, Tony Soprano, sier jo at du skal dra til byen der mannen som skapte meg døde.
0: Ja, det var en av de første millionbyene, og det husker vi lærte på skolen, det var Roma var i hvert fall langt fremme der.
2: Ja.
0: Og så ble det snakket om masse veier og sånn.
2: Verdens største veinett.
0: Ja, og alle veier leder jo til Rom, så det passer jo med den. Og så var det en liten stat inni her.
2: En liten stat?
0: Ja, da har vi Vatikanstaten. Mm.
2: Men altså... Det er jo Mario Puzo som dukker opp i hugget mitt, for at han skrev jo Gudfaren-bøken.
0: Mm.
2: Det kan hende at Mario Puzo var med og skrev Sopranos.
0: Ja.
2: Men det er David Chase som har logget Sopranos.
0: Ja, men var det et sted vi skulle til, eller var det en person?
1: Det skal til byen.
0: Vi skal til byen, ja. Ok. Mm. Ja.
2: Ja, men det er altså Ønskebrønn Trevi Fontena er jo i Roma, der er jo veldig populært å gå og hive en mynt.
0: Mm, mm.
2: Og så i Roma så ligger jo også det norske heiaropet Ro.
0: Ja, da har du jo rett det.
2: Så det gjøymer seg på en måte i navnet
0: her.
2: Så jeg tror, selv om jeg ikke er helt stø på hvem som har skrivet Sopranos, sånn, hvis det er en italiener som på en måte er født i Rom, Roma, ja, nei,
0: jeg synes det passer godt med Italia.
2: Si Roma.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og si Roma, sånn.
1: Svar av hvit.
2: Ja, det er helt riktig.
0: Men du fintet oss jo bra godt ut da vi startet ut på åpent hav.
1: Ja. En antipodeportal. Vet du hva det er for noe?
0: Ja, etter å ha søkt på internett.
2: Du sa at oss fikk lov å søke på oss, og da fant oss ut,
1: ja.
0: Ja, antipode var stikk motsatt, var det ikke det, på en måte? Altså...
1: Jo, for vi har nettopp diskutert at, jeg husker når jeg var liten, sa du at du kunne grave deg gjennom jorda, så kom du til Kina.
0: Ja.
1: Men hvis du graver deg gjennom jorda fra Norge, så ender du opp nesten på Sydpolen i Sør-Ishavet nå, altså ut i Stillehavet et sted.
2: Ja.
1: Så det stemmer ikke helt.
2: Så det er vår antipode?
1: Antipode er det som er 180 grader på andre siden av jorda, rett gjennom.
2: Ja.
1: Og hvis du går ut i det indiske havet og tar en antipodeportal og detter gjennom jorda, så ender du opp i New Jersey, utenfor New York, der Bada Bing nattklubben ligger. I tv-serien Soprano, som er helt riktig, som dere sier. Karen i den svarte skinnjakka, det er jo da altså Tony Soprano, og mannen som skapte Tony Soprano, det er jo på en måte helt riktig, det er jo David Chase, men det er jo også skuespiller James Gandolfini.
2: Åh, så klart Gandolfini, da. For det var han som var drept, på en måte.
1: Ja, og han sier jo at denne serien drepte meg, og det er mange som mener at, at James Gandolfini ble i veldig dårlig fysisk form av å spille Tony Soprano, for det var så mye drekking og spising, og han gikk jo veldig mye opp i vekt, og ble i veldig mye dårligere form i løpet av innspillingen av Sopranos. Ja. Og han døde veldig ung, dessverre. James Gandolfini, fantastisk skuespiller, døde i Roma. En alder av 51 år, av et hjerteinfarkt.
0: Det var i Roma,
1: okay. Da var det kanskje Tony Soprano som tok knekken på han.
2: Han døde faktisk i Roma, ja. Mm.
1: På et fantastisk rått hotell. Da er det altså Tony Soprano, James Gandolfini, han ble ikke gammel, vet du, døde av hjerteinfarkt. Og Roma, det var jo da, som Aude sies her da, verdens første millionby, ifølge mange. Byen er jo med det kjente teatret som heter... Du tenker ikke at det er teater. Jeg skjønner godt det. Det er missvisende hint.
2: Colosseum, det er jo en kino i Oslo, tenker jeg.
1: Den kjente ønskebrønnen, det var jo helt riktig. Det er noe jeg har bygd i Lego, nemlig Trevi-fontenen, der det årlig dumpes inn 19 millioner kroner i småmynte.
2: Oi!
1: Det er ikke småtteri.
0: Det er mye.
1: Verdens største veinett, det må jo utvilsomt være Romas veinett, hvis det da stemmer at alle veier fører til Rom, og som der sa, det norske heieropet Ro! Er gjemt inn i byens navn, sammen med den brune spriten, som Rom. Heter Rom. Ja. Og det bittelille landet Vatikanet, da, ja. Som ligger i Roma. Så det var veldig, veldig bra, folkens. Dere får 6 av 6.
2: Ja! Ok,
1: og popmusikk på veien.
0: Ja, Kid Laroi og Justin Bieber, faktisk.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så har jeg fått et spørsmål I appen om det kan være lurt å gifte seg for 50 000 kroner. Jeg som heter Ingjerd her som spør. Det snakk om 10 000 kroner fordelt over 5 år. Ok, da sier jeg bare, hvis du må ha penger for å gifte deg med han, da står det kanskje ikke så bra til likevel. Da ville jeg heller vurdert å stå over det. 50 000 kroner dekker ikke festen en gang. Du får knapt en uke på spa. Dessuten så må du huske at pengene deles for to. Så da alene får du 5 000 kroner I året. Det vil si litt over 14 kroner per dag, per person. Du sparer faktisk mer på å droppe kaffelatten hver dag, hvis du klarer det. Det kan også føles litt kjipt sånn I ettertid å si at jeg var ung, dum og trengte pengene. Det tross alt 50% sjanse på skilsmisse. Jeg regnet litt på om det kunne lønne seg å gjøre det her hvert femte år, men jeg vet ikke helt. Egentlig så føles det jo litt som prostitusjon, kanskje, å motta penger for å være med han. Så nei, Ingrid, jeg vet ikke om det her så lurt, men hvis du skulle finne på å gjøre det likevel, så sørg for at du blir en trad wife da, så får du I alle fall mer uttelling for pengene enn hvis du må stå på som en trad wife. Stjernemarker for flere gode trad wives råd.
2: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Joe kaller han seg. End of Beginning jo en kjempeoppdagelse nå, sånn helt personlig.
1: Ja.
0: Oppdaget at dette jo han som spilte Steve Harrington I Stranger Things-serien.
2: Mm.
0: Det var jo før du kuttet ut og ser på ting, var det ikke det?
2: Jo, jeg har bare sett sesong 1, husker jeg likte det veldig godt. Ja. Hvem av de det? Det han gøy med krøllene, eller det...
0: Han har sånn skikkelig 80-tallsveis.
1: Det er ikke han storebror?
0: Jo, han vel storebror til en av dem.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Jeg googler.
1: Det var sikkert...
2: Ja. Oh, han der, ja.
1: Han, ja.
0: Ja. Joe kaller han seg, så D-J-O heter egentlig Joe. Eller Joseph, da. Ja. Takk for meg. Det var min store opplevelse I dag å oppdage det. Ja.
1: Da skal vi også hoppe elegant over til spørsmålsklubben, replikktelefonen, lydopptaket, appen, kjært barn har mange navn.
0: Ja.
1: Paul har sendt oss følgende lydopptak I appen.
0: Skal vi se, det ligger en annen
1: øverst. Nei, det oss. Takk først lyd fra benken om filmopplevelse, så klart. Per ja. Øyvind I Kristiansand, vet du.
0: Ok.
3: Hei, landsmøte. Melding fra benken I Kristiansand om filmopplevelse nummer 1 I livet. Som 10-åring. Sykler ned på kino. Billettluga sier beklager, alt utsolgt til Flåklypa Grand Prix. For sitte I trappa gratis og gå på ryggen 10 ganger når de kjører racerbiløp. Det glemmes aldri. Og Flåklypa Grand Prix har jeg vel sett 20-30 ganger. Glad hilsen fra benken I Kristiansand til alle landsmøtedelegater, programledere og produsenter. Hei, hei!
0: Å, hei, takk for den da.
2: Å, perfekt.
0: Ja, se dere I gang før da, lille gutten som ramler om hver gang bilen kjører litt fort på skjermen.
1: Flåklypa må jo ha vært en slags, ja, når den kom.
0: Ja.
1: Men da, og da skal vi videre, da har vi fått et spørsmål fra Paul Indre Billefjord.
4: Her det. Nei, god morgen, Dagsberg.
2: God morgen.
4: Han Paul Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det bare vi mennesker som kan late som, eller gjøre oss til, eller gjør dyr det også? For eksempel, vi mennesker, det jo sånn at, ja, et eksempel, hvis et kvinnfolk kommer gående på gata og ser en mann som hun har et godt øye til, så kan hun fort late som hun ikke ser han og spille helt uinteressert og I det hele tatt. Mens for eksempel en katt som på jakt, det ikke noe tvil om at en katt på jakt, hun går liksom ikke og plystrer og late som hun ser på blomster, eller en hund som glad, han logrer som bare det. Så det lurer jeg på. Det bare vi mennesker som later som, eller gjør dyrene det også? Skipp og hoi, hei da, vi høres. Ha det.
1: Skipp og hoi, Paul. De har jo testet det her faktisk I så nylig som I februar I år.
0: Ja.
1: Så for at det finnes en bonobo, det altså en ape, som litt mindre enn en skimpanse. Men den bonoboen Kansi, da, den har lært seg språk, altså den har lært seg engelsk.
0: Såpass.
1: Ja, og så det de gjorde da, at de inviterte Kansi til å være med på et sånn late teselskap. Og da satt forskerne I lag med Kansi rundt bordet, og så tok de fram gjennomsiktige kopper, og så lata de som de tømte opp I te, og da lata Kansi som han drakk.
0: Ja.
1: Og de ga ut latedruer, og så flytta de latedruene på bordet, og Kansi følte da med, og kunne med ganske stor sikkerhet fortelle dem hvor latedruene var hen, på bordet. Okay. Så de der kan gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo de her dyrene som stivner når de blir angripet, eller annet der rådyr I nærheten.
2: Ja, ja, ja.
1: Der jo, det flere som gjør det. Fugler, og så har du jo sånn heilo, og, altså lofuglene, de jo kjent for at hvis det kommer rovdyr, så kan de late som de har en brukket vinge, for å lokke med seg rovdyret vekk fra eggene.
2: Ja.
0: Oh, det var veldig smart, ja.
1: Ja, så det flere dyr som har skjønt at det går an å late som, ja. Men om katt, Den later som når den sitter og ignorerer deg når du kommer hjem. Det jeg ikke sikker på.
0: Jeg tror mer på katta enn på hund, men ja.
2: Ja, en glad hund, den klarer ikke å late som han ikke glad.
1: Nei.
2: Den har ikke sjans.
1: Nei, den klarer ikke. Så det var... Og så han... Paul, vet du, han hadde lyst til å ha en ønskelåt I stedet for å få gave I posten.
0: Ok.
1: Så han vil ha Emma Mikkelsen fra Hammerfest med låta «Er du seriøs?»
0: Aha.
1: Og I kjølvattnet til Førevikhus mellomnavnprat, så skal jeg trekke fram Emma Mikkelsen sine mellomnavn. Emma Strand Wait For It Mikkelsen. Det ganske landsmøtevennlig mellomnavn.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Veldig landsmøtevennlig.
0: Ok, skal vi høre på Er du seriøs da?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Premien til Paul.
1: Det er premien til Paul.
0: Mm. Kommer her.

0: det var Emma Mikkelsen, Er du seriøs, på Linde Billefjords ønskelåt. Det var fin den, synes jeg.
1: Det var det.
0: Jeg fortalte om fred og fordragelighet på denne øya som ligger helt for seg selv ute i, midt i havet.
2: Ja, Pentakonia.
0: Ja, Trisan Pentakonia. Ella skriver, artig at dere nevnte denne øya. Da jeg var på utveksling i 2018, så seilte vi hit. Det tok 2 uker å seile. Fine folk som gledelig tok imot 60 ungdom som raida matbutikken for alt de hadde av sjokolade og godis. Det ble et besøk. Ja.
2: Jeg har hivet ut en liten statistikk i dag som jeg ikke har nevnt noen ting om. Jeg lurer jo på om du har tid opp potetene.
0: Ja.
2: Jeg tok opp potetene i helga nemlig. Ja. Halvparten var grøn, så her må det hyppes bære neste år.
0: Ja, ok. Ja, ja.
2: Men 34% har tid opp potetene, 4% har ikke tid opp. La dem ligge litt til, faktisk.
0: Det der er...
2: 62% har ikke sett poteter i år. Ja. Men jeg fikk en melding her ifrån Øyvind angående potet. Forferdelig dårlig avling i år. Myrholdig jord, lite gjødsel og cirka 0 sommerdager i sommer. Oh ja. Men dertil mye regn. Total avling ble cirka 2 kilo poteter på et land som for 3 år siden ga meg 100 kilo.
0: Oi.
2: Har i hvert fall berget neste års C-potet, skriver brodøren.
0: Og det var da voldsomt. Da kan jeg sette potet da.
2: Jeg kanskje sette potet på
0: det. Kanskje det det, ja, at jeg setter potet på det. Skal vi snakke om oss om film i dag?
1: Ja, og Mona har sendt en melding som jeg synes veldig koselig. Hun skriver, å se en film har vært et problem for meg, da jeg har en lein tendens til å sovne. Jeg har sett Mamma Mia og Bohemian Rhapsody flere ganger. Den jeg har prøvd å se flest ganger, det er Jakten på Rød Oktober. Fantastisk film. Har sett både starten, har sett slutten, har sett midtpartiet, men har aldri sett det samtidig. Sovnet selvfølgelig hver eneste gang. Mona anbefaler seg hele, men jeg vet ikke hvordan du skal få det til.
0: Nei, når bør man se filmen da, for å klare å holde seg våken hele tiden?
1: Lørdag formiddag antageligvis.
0: Ja, det er noe sånt, ja.
1: På utekino kanskje.
0: Ja, vi tar med oss Yngve da. Dette er Gråter over det som er over. Du hører på landsmøtet i NRK P1.
3: Jeg tar meg

0: Asbjørn Ribe der med kjærligheten.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Du takker til ansmøtningen for strålende selskap. God filmsnakk. Elin og Co. kaller inn til nytt møte i morgen, men nå, den neste timen, så blir det nyheter fra inn- og utland. Ispedd masse god PN-musikk her på kanalen. Og i dag hos meg skal vi blant annet direkte til Ukraina, for hva tenker de der nå om at USA skal kjøpe russisk diesel for penger Putin jo kan bruke på å krige mot dem? Og hvordan snakker de om det i Polen, hvor europeiske ledere møtes til sikkerhetskonferanse? Vi drar til Warszawa også hos meg, og kanskje har vi snakket litt om KI-musikk også, for den svenske Melodifestivalen har mottatt låter laget med kunstig intelligens. Hvordan skal den norske MGP-gjengen møte denne teknologiske utviklingen? Dette og mer hos meg på en mandag.

0: dag, du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoversikt på deg, Anders Borgen Væring.
1: Det skal handle om å holde seg frisk. Vi på vei inn i høysesongen for nysing, hosting og rennende neser, men har du vært syk i det siste, så er det mest sannsynlig ikke influensa, fordi det det lite av for tiden. Årets smittetopp, den kommer trolig ikke med det aller første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad, men den kommer.
2: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tallet litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: I løpet av ett døgn i mars så beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten så var begge beslagene av legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt i år så er det tatt over 1 million piller, som er nesten like mye som i hele fjor til sammen. Fattigdommen i verden har økt. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. Men det også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Så har BankID tekniske problemer. Flere tjenester ikke tilgjengelige nå. Det dreier seg om BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. Selskapet Stø, som drifter BankID, har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen, men jobber på spreng. Fortsetter dagens med blant annet prisjegerrettssak, Mathias.
0: Ja, vi starter med den i dag. Mye står på spill for dagligvarekjedene våre. Vi skal til Bergen etter musikk fra godeste Toto. Kan jo kanskje leses som å være et innlegg i køkulturdebatten, den låttitteren her. Dette Hold the Line i dagens på NRK P1.

0: stor musik fra svært band Toto, Hold the Line her I dagens, hvor vi starter I butikken I hyllene finner vi brødmat og middagsmat og frukt og grønt og fredagstaco og melk og brus og smågodt og så videre, altså vi legger jo igjen noen tusenlapper I kassa I matbutikken I løpet av et år, men legger vi igjen for mye, tar dagligvarekjedene seg altså rett og slett for godt betalt I dag, startet en rettsak som kan gi svar på det, det som har blitt omtalt som prisjegerrettsaken. Konkurransetilsynet mener nemlig tre av dagligvaregigantene har samarbeidet ulovlig når de har innhentet prisene til konkurrentene, og derfor fikk Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 en bot på, hold deg fast, 4,9 milliarder kroner tilbake I 2024. Den ville de ikke betale, og derfor ble det rettsak, og den startet I Gulating Lagmannsrett I Bergen I dag, og der du reporter Caroline Johansen Littland. Hei Caroline!
1: Hei hei!
0: Altså det jo ikke ulovlig å sjekke hva en konkurrerende butikk tar for varene sine. Hvorfor mener Konkurransetilsynet at det har hendt noe ulovlig her da?
1: Det helt rett. Det ikke ulovlig å sjekke priserne til konkurrentene, men det ikke lov å samarbeide. Og det mener konkurransetilsynet at kjedene har gjort. Konkurransetilsynet mener mer spesifikt at dette omfanget, hyppigheten og systematikken I prissjekkinger med prisjegere fikk et sånt tilnærmet industrielt preg, sier de. Og det kan ha virket negativt på konkurransen I markedet.
0: Hva sier dagligvarekjedene selv?
1: Dagligvarekjedene, de mener at de ikke har gjort noe ulovlig. Kjedene argumenterer med at prisjegere tvert imot sikrer knallhard konkurranse. Fordi at prisjegerne fanger raskt opp hva konkurrentene tok for en vare, og da måtte de andre ja, sette ned sine priser da, for å ikke tabe kunde. Så ja, kjedene mener altså at det ikke har vært noe ulovlig samarbeid, og at disse prisjegerne ikke virker skadelig på konkurransen mellom kjedene.
0: Men de fikk en svær bot her, den har de nektet å betale, derfor ble det rettsak. Hva hendte I retten denne første dagen?
1: Så langt I dag så har begge sidene lagt fram en innføring I saken. Der har vi hørt kjedens syn på saken, og så har vi hørt staten eller konkurransetilsynets syn på saken. Og dette jo en ankesag, så det har foreløpig ikke vært så veldig mye nytt som vi ikke har kjent det fra før.
0: Men det litt av noen folk som I salen, har jeg skjønt. E24 skriver at disse dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, som også blir omtalt som noen av de beste advokatene der ute. Det vanlig med så stort lag av stjerneadvokater I en sak som dette?
1: Det jo noen av Norges fremste advokater som møtes her, og det faktisk den aller største økonomiske konkurransesagen I Norge noensinne. Og da det jo kanskje litt rart, tenker noen at denne saken går for en domstol I Bergen og ikke I Oslo. For de neste ugene så må alle disse stjerneadvokatene fly fram og tilbake mellom Oslo og Bergen. Men det skyldes altså at Stortinget har bestemt at konkurransesaget skal gå I Gulating lagmannsrett, for her har de spisskompetanse på, ja, på konkurransesak og konkurranserett.
0: Det skjer altså I Bergen, og disse dagligvarekjedene flyr inn stjerneadvokatene. Det sier kanskje noe om hva som står på spill her for dagligvarekjedene?
1: Ja, det mye som står på spill. Som sagt, så har det jo aldri vært en så stor økonomisk konkurransesak I retten I Norge før. Og når avgjørelsen fra lagmannsretten kommer, antagelig litt ut på nyåret, så kan jo partene velge å anke til høyesterett hvis de ønsker. Og hvis høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne prisjegersaken som allerede har pågått I mange år.
0: Ikke sant, og flere år kan det bli. Akkurat nå går saken altså I Bergen for Gulating lagmannsrett, så vil den kanskje ankes da opp til høyesterett til slutt. Du følger med for oss I NRK, Caroline Johansen Littland. Takk for rapporten.

0: Lenny Kravitz på NRK P1 Can't Get You Off My Mind her I dagens, hvor vi nå skal utenriks.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ja, det på tide at Ukraina får en ny president, sa Donald Trump der, etter at Volodymyr Zelensky kritiserte Trumps avtale om å kjøpe flere 100.000 liter diesel fra Russland. Senere annonserte Trump at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en våpenhvileavtale for energisektoren. Men korrespondent Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Ukraina. I natt kom det nye russiske angrep.
2: Ja, det kom nye russiske angrep I natt. Og noe av det første som skjedde etter at Trump annonserte denne plutselige våpenhvil innenfor energisektoren var jo at Russland angrep et stort kraftverk I Kharkiv-regionen så det virker ikke som at alle sider, eller strengt tatt så virker det som ingen av de sidene som har nå gått til en såkalt våpenhvile var klar over at det skulle finne sted så det mye her som skurrer
0: I formiddag talte Zelensky til sikkerhetskonferansen I Warszawa, som vi snart skal til. Hva var budskapet?
2: Det kan kort oppsummeres som at Ukraina klar for å stanse disse angrepene, men man kan ikke forvente at Ukraina skal stanse angrep mot russiske oljeraffinerier dersom Russland ikke oppfyller sin del av en eventuell energiavtale. Ukraina klare, og så gjenstår det å se om Russland klare og om USA villig til å stille med garantier for en slik avtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre til stede på sikkerhetskonferansen I Polen. Han sier I dag at han stiller seg tvilende til denne avtalen, og heller ikke utenrikssjef I EU, Kaja Kallas, overbevist.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Ja, Kaja Kallas håper at både Russland overholder våpenhvilen, og at den også kan inkludere mennesker, ikke bare energisektoren. Og vi skal snart direkte til Polen altså, men Fredrik, så sent som I midten av september, godkjente den amerikanske kongressen en ny stor sanksjonspakke mot Russland, spesielt rettet mot energisektoren. Men nå tar altså Donald Trump en skikkelig usving og vil tvert imot handle store mengder diesel fra russerne. Dette var en nyhet som kom før helgen og som vekket oppsikt mange steder. Hva tenker egentlig ukrainerne om disse nyhetene som har kommet de siste dagene?
2: Det jo fristende å si at de sjokkerte, men de jo ikke det lenger, for det jo stadig nye vendinger med Trump-administrasjonen og denne her sanksjonsseddel til den avdøde senatoren Lindsey Graham. Den har jo blitt latterliggjort I sosiale medier over tid, fordi at det så mye snakk om han, men han har liksom aldri kommet, og så har de endelig fått signert han, og så skjer jo da dette bare et par uker etter at USA egentlig skal inn og sanksjonere Russland enda sterkere. Så man ikke lenger sjokkert, man ikke lenger overrasket, man fortsatt skuffet over vendingene og måten den amerikanske presidenten og hans forhandlingsteam stadig legger press på Ukraina og stadig tar av press fra Russland og til og med bidrar til å styrke den russiske økonomien selv om dette ganske symboliske mengder diesel oppe I det store bildet, så det et signal om at de ikke at de ikke villige til å legge press på Russland som det tolkes herifra.
0: Og I den siste omdreiningen så hørte vi altså Trump si at han ønsker Zelensky går av. Zelensky svarte med å foreslå valg hvis Putin går med på våpenavtale eller en våpenhvile. Hvor langt unna vi noe sånt nå?
2: Nei, det virker som vi fryktelig langt unna en våpenhvile, I hvert fall så omfattende som Zelensky trenger for å kunne forberede og gjennomføre et valg. Det nok et politisk utspill som han går ut med, og for å vise eller signalisere villighet til å ha en ny valg, men han tror nok ikke at Russland kommer til å gå med på en 60-dagers våpenhvile, sånn som situasjonen nå, og det vet han veldig godt. Og sannsynligvis så kommer ikke det til å skje noe som helst som minner om et valg I løpet av de neste par månedene.
0: Du dekker situasjonen I Ukraina fra Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Takk for at du var med oss direkte derfra. Så skal vi altså straks direkte til Polen og til sikkerhetskonferansen I Warszawa etter musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: vi har lite problemer med att få på musiken, då tänker jag att vi kan ta in vår korrespondent I Warszawa umiddelbart. Kan du höra mig, Sofia Paszkiewicz?
1: Ja, Mattias, kan du høre meg I polske statsministerkontoret?
0: Ja, fint å ha deg med, Sofia. Det altså samling I Warszawa I dag under mørke sikkerhetspolitiske skyer. Noe av bakteppet fikk vi jo fra vår korrespondent Fredrik Tombra I Ukraina. Du har fulgt statsminister Jonas Gahr Støres bevegelse gjennom formiddagen, Sofia, og Norge har inngått et samarbeid med Polen, leser vi nå. Hva går det ut på?
1: Altså, dette en sånn stor strategisk samarbeidsavtale, ligner som den avtalen som Norge har tidligere inngått med Frankrike, med Storbritannia og med Tyskland. Det sånne store pakkeavtaler, og under det så det våpenindustrien, det sivilt samfunn, det og samarbeid på mange nivåer innen forsvar, men helt konkret hva akkurat denne avtalen vil bestå av kontrakter og militært samarbeid. Det vet vi ikke nå. Den kan fylles med forskjellige ting, og vi vil snart få vite mer om hva konkret den vil fylles med.
0: Men altså, vi hørte jo Fredrik Tombra fortelle litt. Vi snakket om USAs dieselavtale med Russland, Trumps utspill mot Zelensky. Hvordan påvirker det samtalene på denne sikkerhetskonferansen?
1: Ja, så konferansen ble åpnet. Det første som ble sagt fra scenen I dag var programlederen, eller han sa, rekk opp han av de som glad for denne avtalen inngått mellom Trump og Putin. Og så var det litt latter, og så var det ingen som rakk opp han av. Det var jo ikke planlagt tema på konferansen dette her, men de fleste som samlet her nok ikke, virker ikke å være særlig positive til denne avtalen. Det har vært kommentert av flere statslederne at dette noe som kan undergrave den fredsprosessen eller dette ønske man har om å stoppe den krigen I Ukraina og når man samtidig har sanksjoner mot Russland også USA så er det merkelig å inngå slike dieselavtaler.
0: Men altså, støtten til Ukraina på hell flere steder, 4,5 år etter Russlands fullskala invasjon. Hva tenker de I nabolandet Polen, hvor du Sofia?
1: Altså, det litt forskjellig hva de tenker I regjeringen og liksom presidenten, og der støtten fortsatt stor og tydelig og blir liksom gjentatt over og over igjen fra scenen her, fra statsminister Tusk blant annet, men når man snakker med folk og spørreundersøkelser også viser at for første gang på siden krigens start, så var det altså nå et flertall som ikke ønsket at Polen skal gi videre støtte til Ukraina, og folk som jeg har snakket med på grensa til Ukraina, de fortalte meg det samme I går, at de lei av denne krigen, og de ønsker at Ukraina skal stoppe denne krigen. Så det var ingen av de snakket med I går som pekte på Russland som aggressoren her, og da det snakk om også desinformasjonskampanjer som gir folk den type historiefortelling. Mm.
0: Men så fikk også konferansen en dramatisk start da det kom varsel om attentatplaner mot Polens statsminister Donald Tusk. En polsk mann pågrepet. Hva til slutt kan du si om det?
1: Altså, dette en polsk mann som skal blitt avslørt på sosiale medier da han prøvde å ta kontakt med en sånn radikal polsk gruppe, og han etterspurte frivillighet til et masseangrep mot den polske staten. Det en gruppe hvor det ganske tydelig hat mot Polens regjering, men han ble altså da avslørt av polsk etterretning og ble arrestert i Sør-Vestpolen I går ettermiddag.
0: Du har nettopp vært på pressekonferansen. Hva ble sagt der, Sofia?
1: Ja, her var vi en pressekonferanse hvor man lanserte denne sikkerhetsavtalen, og statsminister Tusk sa at samarbeidet med Norge er noe av det liksom, viktigste utenrikspolitiske vendingen som har skjedd med Polen de siste årene, så de var veldig stolte av denne avtalen som de nå har inngått mellom Polen og Norge.
0: Du dekker sikkerhetskonferansen i Warszawa for NRK-korrespondent Sofia Paszkiewicz. Takk for at også du var med. Jeg tror vi har fått musikken opp og gå på NRK.no. Det har vi. Da spiller vi Tuva Grandal med At du blir.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskeligere kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i morgen på grunn av is. Ja, for nå vi der, folkens. Varslet gjelder fjelloverganger og veier som ligger høyt i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt nord i Agder. Og de oppfordrer om å bruke riktig dekk, altså vinterdekk, og at du må beregne ekstra tid. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Og etter en kald natt er det nå i ferd med å bli mildere rundt omkring, men i dag tidlig var det altså minus 8,5 på Hovden i fjellet i Sør-Norge, og i nord var Kautokeino kaldest med minus 11. Det blir kaldt fordi det klarvær, og klarværet fortsetter for mange i dag. På Østlandet blir det mye pent vær og temperaturer på rundt 10 grader de varmeste stedene. I Nord-Norge blir det delvis skyet i Nordland, lett skyet i Troms og Finnmark. Det blir også varmere enn i natt, med temperaturer omkring 5 grader, noe mer i Nordland. Sola viser seg også i Trøndelag i dag. Det blir oppholdsvær og vind fra sørøst, frisk bris utsatte steder. På Vestlandet blir det delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag, men det skyer til i kveld med økende vind fra sør. Det blir stiv kuling på kysten. På Sørlandet trekker skyene stadig litt lenger østover, så gradvis tilskyende i de østlige områdene utover dagen. Det blir en mindre kald natt i vente enn den forrige. Vinden dreier på sørøst i kveld. Det blir liten kuling på kysten lengst vest. Og Spitsbergen får litt lettere vær og minkende vind i kveld, men det blir fortsatt periode med sludd og liten kuling fra sørvest utsatte steder. Det var mandagsværet fra den kanten her. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no.

0: Synnevo på NRK P1 du fikk heldig her i dagens når klokken nærmer seg 2:50. Og nå skal vi ut i verden igjen og til Midtøsten, for krigføringen i Jemen har tatt seg opp den siste tiden. Regjeringshæren som har støtte fra nabolandet Saudi-Arabia kjemper mot denne Houthi-militsen som får sin støtte fra Iran. De har vi hørt mye om det siste året, og krigshandlingene gjør at mange voksne og barn legger ut på flukt for å prøve å finne trygge steder å være. Og Itta Helland Hansen, du i Aden og jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer i Jemen nå?
1: Kan du si at det en akutt krise på topp av en veldig lang humanitær krise? Ja. Og for det vi fokuserer på, det jo da selvfølgelig konsekvensene for folket i Jemen av den eskalerte konflikten, hvor vi nå ser at ifølge FN over 200 000 så langt har lagt på flukt internt i landet. Ja. Og det kommer jo på toppen av 5,2 millioner mennesker som allerede var på flukt internt i Jemen. Bare for å ta et tall opp mot et annet, så beskriver det jo nettopp det, at vi har liksom en akutt situasjon som kommer på toppen av en veldig langvarig humanitær krise.
0: For det har vært altså borgerkrig i Jemen i over 10 år. Et tall til, altså det bor rundt 43 millioner mennesker i landet, som du sier, over 5 millioner internt fordrevne allerede, og de siste ukene altså 200 000 til. Si litt om hva de som flykter nå går gjennom for å komme seg i sikkerhet.
1: Ja, Jemen jo i ganske stor grad dekket av ørken, av et tørre landskap. Det varmt her fortsatt, selv om det oktober. Så vi har jo sett, for eksempel i våre mobilklinikker, og jeg har sett selv også, små barn som har sår og infeksjonsskader i ansiktet, på ører og øynene, mødre som har veldig heftige blemmer og skader på føtteren, rett og slett av bare å ha måttet gått gjennom veldig brutale, kan man si, ørkenlandskap for å søke trygghet et annet sted. Det kan jo så godt være at det her er mennesker som fra før av for eksempel er underernært. Underernæring er et veldig stort og gjennomgående problem i Jemen. Selv før den siste konflikten her nå, så vi at nesten rundt halvparten av mødrene som kom for å føde på fødeklinikken vår i Mokka, var underernært i større eller mindre grad. Det betyr ikke at halvparten av menneskene i Jemen er underernært, men det viser at det et ganske stort og gjennomgående problem. Vi driver jo også jevnlig behandling av alvorlig underernærte barn. Og da har du jo selvfølgelig ikke den motstandskraften som du skal måtte ha for å tåle de brutale forholdene som man kan liksom bli utsatt for bare av naturen, i tillegg til konflikt, under en sånn flukt. Og det som også skjer er jo selvfølgelig at det ikke er en infrastruktur og kapasitet til å på ordentlig vis ta seg av behovene til de menneskene som nå har måttet flykte. Så mange har søkt tilflukt i moskeer og skoler og så videre, hvor det heller ikke er gode nok forhold på vann og sanitær. Så vi har jo også nå en veldig skarp økning i kolera. Og slike som følgesykdommer må man også forvente. Du får mindre vaksinasjonsgrad, da får du større sjans for utbrudd av meslinger og så videre. Så konflikten har jo også andre konsekvenser enn bare at folk får akutte skader av selve konflikthandlingene da.
0: Og dere setter opp mobile klinikker for å hjelpe folk som har reist langt unna sykehus og andre helsetilbud. Hvordan får dere hjulpet disse menneskene hit da?
1: Ja, altså, nå det jo sånn at de vanlige menneskelige behovene og sykdommene, de fortsetter også når man på flukt. Det vil si at kvinner fortsatt føder barn. Barn får fortsatt sykdommer og får også ofte lette sykdommer. Når man bor tett og trangt, så vi gir behandling på stedet i leirer for internt fordrevne, fordi at det er langt å komme seg til neste helsetilbud, altså til sykehus eller til en klinikk. Så da finner vi pasientene der de er for å kunne dekke behovene mest mulig effektivt. Vi sørger jo også for nå da, at det blir et bedre tilbud, for eksempel for det der kolerautbruddet som på gang, så ruster vi opp sykehus til å kunne ta imot kolerapasienter på en bedre måte, sånn at hvis vi da også finner kolerapasienter på våre mobilklinikker, så har vi steder hvor vi kan sørge for at de får tettere oppfølging og mer forutsigbar og stødig behandling enn det som man bare kan få når man har et enkelt legebesøk da.
0: Gitta Helland Hansen, du i Aden, jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Takk for at du var med. Mer av situasjonen i Jemen finner du inne på nrk.no. Musikk nå fra Ingrid Vårvik, Bare en mann.

Svær norsk låt fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer her I dagens på NRK P1? Vi skal holde oss til musikken. Vi skal til Sverige en tur og til Melodifestivalen. For svenskene har det jo med lykkes I Eurovision.

0: tre eksempler der på at svenskene, ja, de har det I blodet og lykkes I Melodi Grand Prix, Eurovision, kall det hva du vil etter hvert, og mer har nok også svenskene på lur I fremtiden. Ja, så sant det svensker som lager låtene da. I år har Svenske Melodifestivalen fått inn rekordmange bidrag, altså gått over 4000 søknader, men SVT mistenker at flere av de innsendte bidragene kan ha vært laget ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan skal egentlig låtskriverkonkurransen ruste seg mot den utviklingen fremover? Og med meg nå sitter du, Mats Størklepp. Halla, Mats.
1: Hei.
0: Du prosjektleder for Melodi Grand Prix her I NRK og delegasjonssjef for Norge I Eurovision. Hvordan reagerer du på nyhetene fra vår svenske storebror Melodifestivalen?
1: Nei, jeg ikke så overrasket over det. Altså, vi ser jo at når man har verktøy som alle kan bruke for å lage ganske bra musikk, så sier det seg selv at enkelte kanskje ser sitt snitt til også kunne sende inn sine bidrag til Melodifestivalen og til MGP. Det jo klart at ungene mine eller bestemor kan lage en ganske imponerende låt på noen få minutter, så vil jeg jo tro at noen tenker at dette jo så bra at jeg bare må sende inn. Så det ser vi jo, så jeg ikke overrasket over at svenskene ser dette, for vi også har merket det I år.
0: Ja, hvor mange bidrag har dere fått inn I år?
1: Vi har fått inn litt under 1500 bidrag I år.
0: Ja, vet dere hvor mange av de som skrevet ved hjelp av KI?
1: Vi antar at mellom 30 og 50 av de laget av KI, ja. Og da det sånn at de fleste av de folk åpne om, og da skriver de at jeg lagde denne låta, hør så bra den ble, denne må dere jo bare få med på en eller annen måte. Mm. Sånn at de har sittet der og promptet og blitt kjempefornøyde, og jeg skjønner det, fordi det så lett å bli revet med av de låtene man sitter på disse verktøyene og får opp ganske gode produksjoner. Men det holder jo liksom ikke helt inn, og så det jo noe med de låtene som ikke så menneskelig, ikke sant? Så du, enn så lenge så plukker vi det jo fortsatt opp også ja. Da, både for de som skriver det til oss, også de som ikke merker det spesifikt da.
0: Men ja, ikke sant, for at det enn så lenge, sier du. Vi leste I dag Anders Vistbakka, som den svenske Melodifestivalsjefen, som sier til Aftonbladet at de ikke har noen faktiske verktøy som avslører om noen av bidragene KI-genererte, men at det mistenkelig når en person sender inn for eksempel bidrag I mange forskjellige sjangre. Hvordan jobber dere for å sile ut de mer mistenkelige bidragene?
1: Nei, altså enn så lenge så hører vi når det rene KI-bidrag, ja. Så det noe vi hører. Altså mange skriver at de har laget det med KI, men det enn så lenge sånn at vi kan høre det. Og da da går vi rett videre til neste. Vi har mange låter, så det hører man. Og så det klart, hvis en låt kan jo gå gjennom flere ledd hos oss før vi eventuelt skjønner at det KI, men etter hvert så vil det dukke opp, fordi vi skal da få tilsendt låta I høy kvalitet med alle sporene, etc. Mm. Og det ikke noe du får fra KI på den måten, ikke sant? Så da skjønner vi at, åja, her har det blitt brukt KI, I stedet for at, altså når man da innser at man ikke har alle sporene med alle de forskjellige lydeffektene.
0: Men hvor strenge dere på KI-bruk generelt da? Men, altså, kan man ikke bruke noen ting av det?
1: Altså, vi deler det litt I tre, for du kan bruke det som teknisk hjelpemiddel. Ikke sant? Du har teknisk hjelpemiddel, så har du det som kreativ hjelp, og så har du generering. Og sist nevnte, det helt uaktuelt. Vi tar ikke imot genererte låter, ikke sant, som laget kun med kunstig intelligens. Nei. Men du kan bruke det som kreativ hjelp. Vi har ikke noen måte til å avdekke om noen har brukt det I sin kreativ prosess opp mot å lage låta. Mm. Og vi tillater også som teknisk hjelpemiddel til å fjerne støy, skille vokaler fra instrumenter, ikke sant, og mix og mastering og sånne ting som man kan drive med, og overganger og sånn. Og det jo også blitt ganske bransjestandard, at man bruker kunstig intelligens både til kreativ hjelp og teknisk hjelpemiddel, så ja. Der har vi har ikke noe mål om å sette ned foten på det. Nei. Det også helt umulig å avsløre, egentlig.
0: Og det blir jo bare vanskelig for hvert år. Jeg har et eksempel her på hvor vanskelig det kan være å skille KI-generert pop fra vanlig pop, hør her. Det her artisten Sona med låta Hardt å føle umulig å si, som I fjor toppet de norske topp 50-listene, uten å finne spekte, for det her KI, Mats.
1: Det litt trist. Ja. Og det ganske bra, da.
0: Ja, ikke sant? Hvordan tror du det blir om noen år?
1: dette går jo bare en vei, det vet vi jo. Ja. Så det ikke noe tvil om at vi må passe på og være litt strenge på at de låtene som i hvert fall vi skal, som skal være med å konkurrere i en musikkkonkurranse.
0: Altså, det er en låtskriverkonkurranse?
1: Ja, altså det helt meningsløst hvis vi skal sitte der og ha datamaskiner som konkurrerer om å ha skrevet låter som best mulig. Så vi må jo ha en kontrollmekanisme der på at det mennesker som står bak, og det har jo vi nå, fordi vi jobber jo med artister med disse låtene i en, over i stort sett en prosess da, ikke sant? Hvor vi vet at det kommer kanskje inn en skisse som etter hvert blir helt annerledes, så vi inne i studio med artistene, vi får tilsendt frem og tilbake. Så akkurat det som ender opp på TV vet vi jo, og det kommer det til å være fremover også, vi 100% sikre på at laget av mennesker, men det klart det jo høyst sannsynlig KI involvert i flere låter som vi ikke har kontroll på, men det også greit.
0: Men hva om det kommer en låt da, om neste år liksom, som helt sinnssykt, og så tenker du bare, den her vinner vi med, og så det KI, hva gjør du da?
1: Svaret nei, vi kan ikke åpne opp den døra der, fordi det...

0: Da piano inne der, sensa jeg. Passer bra etter en prat om Eurovision. Dua Lipa ble siste artist ut denne nyhetstimen på NRK P1. Det var Erling Molde, Korsnes, Anniken Sande Krøvel og Johanne Brevik som var laget dagens program. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nyland, og vi tilbake Ronin, I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og det tid for en nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
1: Først om prisjegerrettssaken. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten altså I gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av prisjegere, altså ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.
2: Det som konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, mye intern korrespondanse, der hvor ansatte I disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette misforståelser, at disse e-postene blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Reporter Tore Tollestrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Polen nå. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen I Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk I Sentral- og Østeuropa. Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyr.

0: Reverter, det melder bladet Motor. Reverter ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i denne saken. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. I dag så besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå er det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
1: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
2: Hva er Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
1: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
0: Nasjonalarkivar Inga Bolstad, reporter Anna Rutte Tørresen. Og i slutten av oktober så reiser dronning Sonja til Malaga i Spania, der hun skal åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Bo Kaspers Orkester i samme bil. God mandags ettermiddag, det Vestlandet I dag med Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Rønholm I førersetet I dagens Vestlands bil. Tror jeg vi må si, Roy.
1: Ja, det tror vi trygt kan si. Vi har støkkurs, håper jeg.
0: Ja, ja, ja, som alltid. Har du en fin mandag?
1: Ja, det en fin høstmandag I dag. Litt kjølig trekk I lufta, men det har heldigvis ikke regnet. Og når jeg står opp I dag, så så vi faktisk sola.
0: Ja, altså ja. Nå det jo sol I Bergen by. I hvert fall et gløtt av sol. Så mandagen ser jo rimelig fin ut, rett og slett. Og vi lurer jo litt på om du har... har du noen planer for dine godværsdagen I dag? Send det til oss I NRK-radioappen. Det hadde vært kjempekjekt. Du, hvis jeg stiller et veldig åpent spørsmål, hva lyden av årets fotball-VM, Roy?
1: Ja,
0: det jo noen måneder siden.
1: Det jo noen måneder siden. Det kan jo egentlig være så mangt av jubel, kan jeg I hvert fall trygt si at det var.
0: Jo, men du vet hva jeg tenker.
1: Men jeg skjønner hva du tenker på. Jeg tror jeg vet hva jeg hadde svart umiddelbart også, fordi at, ja, det bare en lyd fra fotball-VM.
0: Ja, det tromme, sant?
1: Ja, selvsagt.
0: Og nå skal dine verdenskjente trommo under hammeren til inntekt for årets TV-aksjon.
1: Ja, for vi får nemlig besøk av denne her ikoniske VM-tromma som blitt slått på av selvaste Haaland Ødegaard og selvaste Kong Haakon den 8. Så det litt av et galleri her som har slått på den tromma.
0: Ja, jeg gleder meg til å faktisk kunne ta på denne tromma fysisk ja. Og så se hvordan den ser ut.
1: Kanskje du skal slå litt på da?
0: Ja, det jo lov å håpe. Vi får se.
1: Vi får se.
0: Ja, da, han kommer altså, tromma selv, kommer på besøk mellom 4:30 og 5. Men så skal vi til Vaksdal, der en raus velgjere betaler for at fotballframtiden på Dale berget. For vi har jo alle fått med oss dette gigantiske steinraset som braste ned der for 2 år siden, sånn
1: ja,
0: cirka.
1: Ja, sånn cirka det. Knuste I tribunene og svære kampesteiner som la seg midt inne på fotballbanen og stor rasfare. Det betyr at det var uten bane siden ja, 2024, der omkring var det vel. Og så må du bygge ny bane. Og hva gjør du da? Det jo ikke gratis. Du trenger mange millioner kroner, og så klarer ikke du å få tak I alle disse millionene. Og da gode råd dyre. Men så plutselig så får du en telefon.
0: Ja.
1: Og da ordner alt seg. Tenk å få en sånn telefon, du, Per Vidar.
0: Den telefonen der skulle jeg likt å vært I andre enden av. Men du skal få hele historien hvis du henger med oss her I Vestland I dag. Jeg skal selvfølgelig holde deg oppdatert på lokalnytt også. Før da, så skal du få støt. Dette her slepp meg inn.

0: 12 minutter ved to, da var Stauta slepp meg inn her I Vestland I dag. Og I lokalnytt Nordøy så startet meg på sykehuset.
1: Ja, for Helse Vest har vi samlet all kirurgisk behandling av eggstokkreft ved Haukeland Universitetssykehus. Og det Bergensk Tiden som skriver nå I ettermiddag. Helseforetaket tilrår å flytte denne her typen kirurgi fra Stavanger og de andre helseforetaket til Helse Bergen. Og planen at en flytting til Bergen skal skje fra 2030 eller senest 2032 ifølge avisa. Og så akkurat nå så pågår det en redningsaksjon med luftambulanse I Jotunheimen, opplyser HV-redningssentralen. Sentralen fikk inn melding om ulykka gjennom en såkalt SOS-melding fra en Apple-eining, og det var seg mobil, klokke eller noe som Apple har laget. Og politiet sier ulykka har skjedd I et område med dårlig dekning, og at de får slite med å holde kontakt med den eller de dette her gjelder. Og så har politiet funnet en softgun på adressa I Fana, der et ektepar ble utsett for vold av to maskerte personer natt til søndag. Og det uvisst om denne her softgunnen brukt eller ikke, men den tilhører I alle fall ikke de som bor der. Saken kodet som grov kroppsskade, opplyser politiet til NRK. Og de to maskerte mennene skal ha tatt seg inn I hus og slått og tatt kveldertak på ekteparet. Og ifølge politiet så forsvann gjerningsmennene I en grå bil.
0: Ok, da var oppdatering og på lokalnytt nå I ettermiddag. Når det gjelder trafikken så det rolig etter det vi kjenner til, men du kan som alltid tipse oss enten på telefon 55 275 700 eller sende melding til oss I NRK radioappen. Straks så skal vi sjekke hvordan været blir resten av veka. Det fint I dag, men ja. Jeg har vært inne og juksa litt og kikket litt. Altså, det noe som på gang I morgen, såpass tror jeg kan si.
1: Ja, jeg tror vi skal nyte ettermiddagen.
0: Ja, det tror jeg også, rett og slett. Men detaljene får du altså straks etter musikk fra Mari Ose. Og dette her betimelig nok, Truth eller Sannhet.

0: Jeg merker jo at høsten I gang, og I dag så det litt sånn små hustru ute, men bevares, det noe I alle fall ikke mye regn I sikte, sånn, så vidt jeg kan se.
1: Nei, det en fin dag I dag, Per-Vidar. Det startet jo fint med flott soloppgang hjemme hos meg I alle fall, og litt mer sky nå da, men det oppholdsveier, det tørr asfalt. Ja, et litt kjølig drag I lufta kanskje, men det tåler vi I midten av oktober.
0: Det må vi jo tåle, selvfølgelig. Johanne Ordal, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Yes, mandagen ser ikke så hakkig galen ut den.
2: Nei, den ikke det, og jeg har sett at det noen I Nordfjord og Indre Sogn som også har fått noe glimt av sola nå, men ellers så det skya oppholdsvær som gjelder utedagen, og en vind fra sør skal nok øke på litt på kysten opp I en sterk kuling mot kvelden.
1: Ikke så verste dag I dag med andre ord, men jeg skjønner at det harner litt til I morgen allerede kanskje.
2: Ja, vinden skal ta seg opp på formiddagen, så blir det forbigående full storm på kysten, også fra sør, og så på ettermiddagen så vil den dreie vestlig og minke litt, men da kommer det inn nedbør, så det blir en god del regn da, fra rundt klokka 12 og utover dagen.
0: Ja, hvor blir vinden verst da?
2: Den blir verst på kysten, men man vil også kjenne det på fjelltoppene hvis noen befinner seg der.
1: Ja, men du, apropos fjelltoppene, det var jo snø ned på fjellet I helga. Denne her snøen, den der fortsatt, eller kommer det påfull, eller hva skjer med den?
2: Nei, den ligger enkelte steder, og særlig over en 900-1000 meter, og det som med nedbøren som kommer I morgen, at da blir det mildvær også I fjellet. Så når man da har kald bakke med minusgrader, og så kommer det regn opp på det, så det veldig ugunstig for kjøring, så det kan bli glatt på veiene, så vær litt ekstra obs hvis du skal opp I høyden.
0: Ja, men ellers blir det tosiffra temperaturer de neste dagene, eller?
2: Det gjør det. Det en 12-13 grader vi ser mange steder.
1: Ja. Grått I morgen altså, men resten av vika blir det en grå vike med mye regn og vind?
2: Litt grå uke, ikke like mye nedbør på onsdag, og løye litt grann, I hvert fall på formiddagen med tanke på vind, men torsdagen da vi tilbake igjen med både vind og nedbør.
0: Ja, det utsiktet til at vi kan tørke opp der fremme, eller det dette som gjelder nå resten av veko?
2: Ja, helgen sekke så hakkende skjernt ut, så det lov til å håpe at det holder seg sånn.
0: Da håper vi på det, Johanne Ordal, statsmeteorolog ved Værvarslinger på Vestlandet. Takk skal du ha.

0: Theos didn't see it coming, og sånn det fort når strømmen blir vekket sånn plutselig. Det jo uventet I disse dager, men det har skjedd akkurat nå, Røy.
1: Ja, definitivt har det skjedd akkurat nå, for rundt 2200 strømkunder uten strøm I et stort område nord for Os sentrum I Bjørnafjorden kommune nå I ettermiddag, og ifølge BKK så regner det med at denne her feilen skal være løst inn ja, sånn cirka 17:30 I ettermiddag, og det nettopp fått inn denne meldingen her, og hva som årsaken til at det så mange uten strøm, det vet vi ingenting om akkurat nå I alle fall. Ellers, ettermiddag så har det vært en jaktulykke I Jotunheimen, opplyser hovedredningssentralen. Det en person som skadd av et skytevåpen, og vedkommende flogen til Ullevål sykehus. Og ifølge hovedredningssentralen så fikk de beskjed om denne hendingen gjennom en SOS-melding fra en Apple-egning. Og så tenker vi med at Helse Vest vil samle kirurgisk behandling av eggstokkreft ved Haukeland Universitetssykehus, det skriver Bergens Tidende. Helseforetaket tilrår å flytte denne her typen kirurgi fra Stavanger og de andre helseforetakene til Bergen, og planen at flyttingen skal skje fra 2030 eller senest 2032 ifølge avisen.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Da var Post Malone, Morgan Wallen her i Vestland i dag, Head som help. Og det er alltid fint å ha litt hjelp i bakhånd. Nå er det sånn at det går jo kanskje litt sånn trått for partiet Høyre om dagen, Røy.
1: Ja, det sliter kanskje litt imotvendig ut i distrikten, for det er jo mange som har kavet seg voldsomt opp fordi at de ikke ville være med Senterpartiet og Fremskrittspartiet på å sette ned disse her drivstoffavgiftene nå ifra... Ja, var det i september?
0: Ja, da gikk jo den...
1: Da gikk den tilbake til normalen. Ja, ja. Og nå ser vi dieselpriser på rundt 30 kroner liter. Og så har Høyre sagt, nei, vi vil ikke være med på dette her. Vi vil heller gi folk skattelette om litt. Og dette har jo fått mange til å reagere, spesielt ute i distrikts-Norge. Så er jo det mange som mener at kanskje partileggingen i Oslo ikke helt hands on det som skjer ute i distrikten.
0: Nei, men da er det jo fint at de tar turen ut i distriktet da.
1: Ja, for i dag så var nemlig Høyre-leier Ine Eriksen Søreide på, ja, vet ikke om jeg skal kalle det friaffær. Hun var i hvert fall på besøk i Sundfjord, og vi slo følge med henne i Flora.
0: Vi skal straks tilbake til Sundfjord og ditt besøk her i Vestland i dag, men først tar vi turen til Oslo med via Astrid S, og hun synger Det regner i Oslo.

0: Ja, tenk hvis Astrid hadde rett, men jeg har vært inn og sjekket. Det regner ikke i Oslo i dag. Det da sol og fint vi faktisk. Men det... sånn er det. Skal regne i morgen da.
1: Ja, det var godt å høre. Det er godt å høre. Ingenting gleder en vestlending mer enn å regne i Oslo.
0: Nei, det er det. Litt flåset til slakt, så hjemme da.
1: Men nå skal det handle om litt politikk, for i dag så besøker nemlig leier i Høyre Ine Eriksen Søreide, Sunnfjord, og i formiddag så var hun i Florø og besøkte bedrifter der, for turen går vi gjøre til førde ettermiddag for nye politiske møter.
0: Ja, i Florø så var innbyggerne tydelige på hva de ventet av den nye Høyre-leieren.
2: Jeg synes de måtte ha sett ned innen drivstoffsavgiften. Vi produserer jo oljeskjøl her, og svenskene, de produserer ikke, men de er jo mye billigere. Det er nok så tullet da.
3: Og det har jo blitt litt sånn intern opprør i Høyre-partiet på grunn av disse drivstoffsprisene, at de ikke vil gi skattelette. Hva tenker du om det?
2: Ja, det er vel sånn at folk vil jo ha det billigere, og når ikke de får det, så er det litt protester.
4: Og jo, den bommet, og hun var med på den første ja, nedsettelsen, og nå har hun store problemer med å fortsette.
3: Og helt til slutt, har du noe spesiell beskjed til den nye Høyre-leieren?
4: Ja, de må se til Florø og finne ting som de kan, her ute hos oss også, som de kan dra nytte av. For det skjer forskjellige ting i Florø, og spesielt inn på basene dine, det er mye bra.
5: Kanskje tenker spesielt på mest nærliggende pensjonister og den innsatsen de gjør. Det vi ikke eldrebølger kan være en stor kompetanse på mange måter i frivillig arbeid også. Så de bør en være oppmerksom på og ta vare på.
0: Tydelige meldinger fra folk i Florø i dag altså, og Høyre-leieren Ine Eriksen Søreide, hun er jo på en slags fri affær, og da må du jo kanskje når partiet ikke gjør det helt sånn superbra på disse målingene de har gjort i det siste da. Og etter en rundreise i Norge så var altså turen kom til Vestland, der hun altså skal innom flere plasser
1: også. Ja, blant annet Førde og Florø. Og den siste tiden så har jo Høyre sitt nei til avgiftskutt på drivstoff. Vektere ball der, og spesielt blant lokallager til partier ute i distrikta. Men akkurat det har ikke vært noe stort tema på denne her rundreisa, mener i alle fall Høyre leier Søreide.
6: Vi står på det vi har sagt, og jeg vil jo si at det har vært overraskende lite diskusjon om drivstoffavgifter når vi har vært rundt og reist. Det er spørsmålet om skattenivå, om kommunal frihet, om reguleringer, det er det som går igjen. Og der vil både våre lokalpolitikere, medlemmene våre, næringsliv, alle som møter opp på møtene, vil ha større frihet til å kunne skape gode lokalsamfunn.
3: Mm. Og så er det flere som har meint at det handler mer om dieselpriser, men at Høyre har mistet kontakt med distrikter. Hva mener du om den kritikken?
6: Jeg ser veldig tydelig at noe av det som går igjen når vi er ute og reiser, er jo i tillegg til det jeg nå snakket om rammebetingelser, så dreier det seg jo veldig mye om det større bildet. Noe av det som er krevende for en del av de næringene som nå sliter, er jo at de har hatt oppdragstørke i mange år. Det er ikke nok aktivitet. Det går for sakte å få satt i gang prosjekter som allerede er vedtatt. Og det er jo noe vi også ser på i vårt alternative budsjett. Altså, hvordan skal vi få mer aktivitet i landet? Hvordan skal vi få bygd Norge videre? Og de innspillene vi får når vi er på tur, de tar vi med oss.
3: Så helt til slutt, det har jo vært litt diskusjoner rundt både Høyre og FRP, litt offentlige runder kan man si, der de har kritisert hverandre i media. Og så er jo dere vil jo ha tak i de samme velgerne ofte da. Hvordan har du lyst til å eventuelt strekke ut en hånd eller sørge for at det blir mer bedre stemning mellom Høyre og FRP?
6: Vi er jo avhengig av å kunne samarbeide godt med hverandre for å få skiftet ut Støre og Arbeiderpartiet i 2029. Det har vi klart veldig godt før. Det skal vi klare igjen. Og nå er det viktig at vi samler troppene og bruker kreftene der vi skal bruke dem, og det er på å utvikle politikk som gjør at vi får til et regjeringsskifte i 2029.
1: Ja, det var altså kollegaen vår, June Erdalsdal Kolstad, som hadde møtt Høyre-leier Ine Eriksen Søreide i Florø i dag.

0: Vilnes der med Outlaw her I Vestland I dag, og vi lurer jo rett og slett på hva du bruker dine fine mandagen til dine ettermiddagen, og vi har fått melding I NRK radioappen vår, det Stein som sier halleisen. Jo da, han må jo utnytte godvær I dag til å drive lakering av diverse I skala 1-10. Når jeg først leste meldingen for Stein, så tenkte jeg, driver han og lakker hagemøbler nå på dine tid også, eller det bilen som skal få seg et strøk? Men så jo nøkkelen her skala 1-10. Det høres jo litt smått ut.
1: Det høres veldig smått ut. Jeg tipper at det modeller vi snakker om.
0: Helt sikkert.
1: Jeg vet ikke om han har lagt en modell av bilen sin, et fly, eller ja, du kan bygge en modell av så mangt.
0: Ja, du må oppklare dette, Stein. Det ble mange spørsmål her. Han pleier å gir litt her på godværsdagene, skjønner du.
1: Ja, ja, men det jo perfekt. Helt sikkert perfekt.
0: Sikkert utarbeid da, på et eller annet vis.
1: Ja, men du, Janne, kjekkmelding, får vi vel kanskje kalle det for. Tross alt, det jo, vi melder jo nettopp om et større strømbrott I Bjørnafjorden, nord for Os.
0: Ja.
1: 2200 strømkunder uten strøm. Og nå går jeg inn på strømkartet til BKK, og så ser jeg at plutselig dine feilmeldinger borte vekk.
0: Har de fikset da?
1: Da betyr antageligvis at folk I Bjørnafjorden har fått tilbake strømmen.
0: Nå det bedre å hive på potene og få middagen på koka, altså.
1: Ja,
0: det kan gå til, da. Ja, men det var jo bra. Det jo ingenting som bedre enn at ting blir fikset fort, og vi oppdaterer deg på stort og smått med her I Vestland I dag. Jeg vet ikke, altså, jeg ser for meg at du, Roy, du har noe litt sånn armstyrke.
1: Nå må ikke du overdrive.
0: Ja, du jo...
1: Ja, ja, det er
0: romerskultur. Jeg hadde ikke trøblet med deg på
1: en løpt I kveld. Nei, antall kilo kanskje på plass med den spørske muskulaturen.
0: Nei, men altså, du sterk I armene? Altså, tar du push-ups og pull-ups og alt det der?
1: Nei, jeg nok ikke det, så jeg skal ikke skru ut på meg nok så helst, men jeg klarer nå å flytte på litt, nokre kilo da.
0: Ok, da, altså, nå ga jeg deg en fin anledning til å skryte litt av deg selv. Men altså, vi skal til en kar straks som muligens slår oss ned I sokkene begge to, når det gjelder pull-ups.
1: Det tror jeg godt.
0: Ja, følg med her I Vestland I dag.

0: Det var Lina Haug da, i lag med Herman Lila med Finne, heter den sången der. Ok, for de fleste av oss så det nok med, ja, kanskje en til nød 10 pull-ups. Du vet sånn, når du dreger hele kroppen din opp når du har en sånn stong.
1: Stang, ja, så henger du
0: til stangen.
1: Ja, og så løfter du din egen kroppsvekt.
0: Yes.
1: Og det ganske tungt da. Jeg har prøvd det, og jeg har faktisk ikke klart det.
0: Nej, du har ikke klart den, men du må jo trene på å klare det.
1: Ja, ja.
0: Nå kan du jo skryte at jeg har klart flere på rad.
1: Ja, men da du sterkere enn meg. Du sterkere enn meg. Jeg må innrømme
0: det. Nei, altså, du må ikke se det. Men altså, akkurat da klarer jeg.
1: Ja, men her en kar som kan enda sterkere enn oss to. Ja. Sikkert i lag også, for i helga så tok nemlig Roar Vestbø i Bergen og holdt ikke fast 1000 pull-ups.
0: Oi, oi, oi.
1: Så vi snakker om 1000 pull-ups for å markere hverdagen for psykisk helse.
2: I løpet av 3 timer skal Roar løfte seg opp hit 1000 ganger.
3: Jeg har veldig stor tro på at fysisk og psykisk helse henger sammen. Og da er målet å inspirere folk til å gå litt ut forbi sin komfortzone.
2: Pengene han samler inn går til mental helse. For han har selv kjent på mørke tanker.
3: Jeg fikk en kneskade for mange år siden som tok ifra meg mine hobbyer, hvor jeg hadde mitt sosiale liv, og hvor jeg fikk den mentale stimulien som jeg trenger i min hverdag. Det jo på den tiden jeg følte at jeg ikke hadde noe god mental helse.
4: Det får du til.
2: Sakte, men sikkert, jobbet han seg tilbake.
5: Hvor mange har du igjen nå?
3: 53 igjen.
2: Kneet ble friskt, og nå vil han inspirere andre til å ta det første taket.
3: Jeg vet, det jo mange som sier at det 1000 pull-ups. Det jo helt clean mulig. Men det jo veldig mange som undervurderer hva de får til hvis de deler det opp i små stykker og holder det gående. Jeg tror jeg mange hadde klart veldig mye.
2: Og litt når Roar målet.
3: Ferdig.
5: Hvordan kjennes den mentale helsen akkurat nå?
3: Ja, nå jeg helt 10 av 10.
0: Ja, 10 av 10. Når du har klart et sånt kunststykke og tar 1000 pull-ups, så hadde jeg også vært stolt som en hane og hatt 10 av 10.
1: Ja, da har jeg fløyet høyt for å si det slik. Det var i hvert fall kollegaen vår, Nina Køsland, som hadde vært med han Roar på noen av disse her 1000 pull-upsene.

0: Papa Deep. The first cut is the deepest.
1: Ja, vi fikk jo melding fra Stein I stad, der han stod ute I godværet og lakkeret diverse I skala 1-10, og vi lurte jo veldig på hva diverse I skala 1-10, og nå har vi fått svaret fra Stein. Ja, det en sånn RC-bil, en sånn radiostyrt bil da.
0: Ja, ikke tinnsoldater.
1: Nei, det kan hende det inn I bilene. Det har I alle fall leksankarosseri, som da må lakkes på innsida, folie på utsida, som du dreg av etter lakkering, og så før den ferdige da. Null klarlagt trengs og mye løse blingdeler ellers. Ja, ja, kjekk det, Stein, at du har en kjekk hobby.
0: Ja, altså, det høres veldig gøy ut, sånn puttlearbeid, sant?
1: Ja, så puttlearbeid. Håper
0: jeg, ja, så
1: mykje tålmodig, kanskje.
0: Da må du ha, selvfølgelig. Og så fint vær, så tenker jeg at dette kommer du langt på vei med, altså.
1: Ja.
0: Altså, vi lurer på, hva bruker du mandagen til? Hva planer har du eventuelt? Skal du gå deg en tur? Skal du gjøre som Stein? Drive med et eller annet som krever fint vær ute? Jeg tok meg I at jeg vasket vinduen I helga. Ja, stage, sier jeg også. Men da så det ikke ut hel etter mye skit og regn. Så da det godt å på en måte ha fått gjort noe som viser resultat.
1: Ja, nå ga du meg en idé, for jeg så min egne glass I soloppgangen I dag, og det var ikke helt regnet for seg. Og forsiktig.
0: Nei, og så det jo helt tullete å bruke en fin avstand til da. Men av og til så må du gjøre
1: det. Tenk deg god følelsen du får etterpå da, når du har gjort godt jobb.
0: Kortvarig. Jeg vet ikke om jeg legger merke til det når jeg kommer hjem I dag I det hele tatt. Ok, du kan som alltid sende oss en melding I NRK Radioappen. Det nærmer seg nyheter her I NRK PN, og da klokka blitt 3. Nå det altså Randy Crawford som I gang, og dette her jo den nydelige Knocking on Heaven's Door.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra Konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Det satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Høsten er gjerne sykdomstid. Akkurat nå så er det mye forkjølelse.

0: smitte, men veldig lite influensa og koronavirus I omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
1: Sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå, både I Norge og resten av Europa.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Oh, Hannibal, don't know much about love. God mandags ettermiddag, det Vestland idag med Roy og Per Vidar. Veldig glad for at du I lag med oss. 7 minutter over 3 klokka blitt. Hildegunn, hun sitter akkurat nå og syr juleløpet til julemessa, så hun skal være med på. Altså, for en dame, Hildegunn.
1: Ja, det står av respekt av. Allerede nå, I midten av oktober, så sitter hun og syr ting som hun skal selge på julemessa. Men det jo kjempefint da.
0: Det helt nydelig.
1: Men må vi kanskje komme I gang allerede, da? Det ikke så lenge til jul. Det var det jeg tenkte. Du begynner å si, Per Vidar?
0: Nei. Men altså, jeg og deg vel ikke representativt å svare på et sånt spørsmål.
1: Nei.
0: Men jeg og deg måtte vel ha begynt ved påsketiden, hvis vi skulle blitt ferdig med en juleløper.
1: Ja, det ikke sikkert det var tids nok da. Eller spørsmål årstall vi hadde begynt.
0: Ja, kanskje.
1: Men greit nok. Vi får ta et blikk på de lokale nyhetene, da, I ettermiddag. Og først så kan vi jo ta med at Helse Vest vi samler kirurgisk behandling av eggstokkreft ved Haukeland universitetssykehus, og det Bergens Tidende som skriver nå I ettermiddag. Helseforetaket de tilrår å flytte denne her typen kirurgi fra Stavanger og de andre helseforetakene til Bergen, og planen at denne flyttingen skal skje fra 2030 eller senest 2032 ifølge avisa. Og så leser jeg I Firda, lokalavisen I Sunnfjord, at den store fotballhallen på Skei I Jølster full av rust og fukt. Dette her har laget hål tvers gjennom de nye stålveggene, skriver Firda. Hallen, som ble åpnet for 5 år siden, hadde en prislapp på 86 millioner kroner. Og skadene på dette her påkostet anlegget så dramatiske at metallplatene flere steder etne helt opp, og kemikalier der tyter ut skjøytene, og vattnet renner inn over halvgolvet her, så det ikke bare. Og en av årsakene, holder fast Per Vidar, til at hallen sliter nå, at den faktisk bygd uten takrenne.
0: Ei, for en... det lov å si en tabbe?
1: Ja,
0: det høres litt sånn ut.
1: Hus uten takrenne på Vestlandet.
0: Nei, altså,
1: jeg stiller bare spørsmål.
0: Ja, nei, takrenne, det må være ship-shape, da har jeg erfart selv, enten de gått hål på eller ei. Så da det lurt. Ok, da var den lokale oversikten. Vi skal kjapp tur ut I trafikken og til Folgefonntunnelen. Da vi mellom Odda og Austrepollen, altså på Fylkesvei 49. Den nå stengt på grunn av en stein I veibanen, opplyser veitrafikksentralen Vest, og entreprenør på vei. Dette var en melding som tikket inn for 2 minutter siden. Det en fin mandag ute I dag, Roy.
1: Ja, nydelig dag. Men det kan hende det går noen enkelt regnbøy I noen plass I ytre strøk, men ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld så skal det bli tilskyen fra vest, men fortsatt oppholdsvær. I Sogn og Fjordane der det hakket bedre enn I Hordaland. For her I Ekstor så kan vi faktisk vente oss sol hele dagen, eller resten av dagen, og kanskje ikke så lenge til solen går ned.
0: Nei, men
1: jeg ser ikke ut, forstå studio glasset mitt her da. Men du har sol I Bergen.
0: Ja, så dette varselet var jo kanskje...
1: Ja, nei, slik det nå. Men det skal I hvert fall blåse en del vind på kystene fra sør, og ved stad så kan jo vinden komme opp I sterk kuling I kveld. I morgen har ikke dårligere vær. Skyer, regn og regnbøyer, og da blir det mye mer vind, folkens, så da må det ta dem ro, for da skal det blåse sørlig stiv til sterk kuling utsette plasser. Og så på tirsdag formiddag da, så skal det bli forbigående liten storm på kysten, for vinden sendt tisdag ettermiddag minka til vestlig bris, periodevis liten kuling utsette plasser, men det skal bli blåse mest da. Nord I Vestland der vinden faktisk kan komme opp I full storm på kysten av Sogn og Fjordane før den også her minka igjen etter hvert.
0: Ja, greit å surre fast ting som du ikke har fått tatt I hus når høsten I gang altså, vindfullt I morgen. Odd Nordstoga, en sång som finnes her I Vestland I dag, 11 minutter over 3.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns här i Vestland idag med Voi och Per Vidar.
1: Hvis jeg sier radon til deg, hva tenker du på da? Eller hva tenker du på det da?
0: Nei, altså jeg tenker jo på noe som litt skummelt.
1: Ja, noe farlig. Noe som kan gjøre deg syk, kanskje. Ja. Men har du målt radon, gjort radonmålinger i huset?
0: Jeg har faktisk gjort det. Ja. Da jeg kjøpte huset der jeg bor i nå, så drev jeg å puste opp i kjelleren, så tenkte jeg, ja, men dette var lurt å gjøre. Finne ut av hvordan er forekomsten av radon inne. Så da gjorde jeg, men jeg har ikke gjort noe mer med da.
1: Nei, det jo litt å vite om, har du behov for å gjøre radonmålinger? Jeg ser jo mange som selger hus, og så står det i salgsannonsen at ja, han har ikke gjort noen radonmålinger, men er det nødvendig? Og hvem er dine radon? Er det noen områder som er farligere enn andre? Men nå har det kanskje kommet et hjelpemiddel her etter hvert, som kanskje kan hjelpe oss litt på hva et sånt radonkart?
0: Yes, det et flunkende nytt kart. Altså, de har kartlagt hele landet, og altså, der kan jeg gå inn og nesten zoome ned til huset ditt for å se om du ligger i et område som skummelt. Vi skal snakke mer om dette straks her i Vestland i dag.

0: var Tina Turner då, med Private Dancer.
1: Du har kanske hört om uran som är ett radioaktivt grundstoff, stoff som är brukt i kärnkraftverk och atomvapen blir nog bli farliga
0: nu. Ja. Det ser bra ut.
1: Men lite här stoffet finns också naturligt i backen runt oss. I utgångspunktet kanske inte så farligt, men grundstoff är källa till radongas som kan ge lungekraft.
0: Ja, idag så kom det alltså nya och mye bedre radonkart for hele landet da. Bård Olsen, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du er seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Og hva er nytt med disse kartene som er publisert nå?
2: Ja, nei, vi kom jo med et nytt kart som vi har laget sammen med Norges geologiske undersøkelse i dag. Da. Og det nye med dette kartet er først og fremst at at det dekker i mye større grad landet på en bedre måte. Nå er det 2% av kartet som er ubestemt område mot 26% tidligere. Sånn at det er et kart som er mye mer dekkende. Da. Og så mener vi også at det er et kart som er mer riktig enn det gamle kartet som kom for over 10 år siden.
0: Ja, nå vil jo tilfellighetene ha det til at jeg var inne og sjekket dette gamle kartet her i forrige veka. Da har jeg la merke til med den nye kartet at det har fått litt mer farger på seg.
2: Ja, altså vi har prøvd å lage et kart som har litt flere kategorier av aktsomhet enn det forrige kartet. Og det er jo sånn at det nye kartet i mye større grad viser at Norge er et land som er utsatt for radon. Det er blitt flere områder som har fått en høy og meget høy kategori enn hva det var før.
1: Men betyder det at jeg kan gå inn i dette kartet her, og så kan jeg finne plassen jeg bor på, og så kan jeg finne ut om her er radon eller ikke?
2: Ja, altså kartet kan brukes på den måten at det kan si noe om hvor radon utsatt et område. Men for å finne radonnivået i ditt hus, så må en måle, for det sier ikke kartet noe om. Og det er noe som vi anbefaler alle å gjøre, uansett om en bor i et område på kartet med høy aktsomhet eller lav. Vår oppfordring er mål radon i boligen din uansett. Det er en enkel og billig måte å forsikre seg om at det er trygt å bo der en bor.
0: Det får være rådet uansett her. Men hvordan har dere gått frem da for å finne ut av hva området som er utsatt og ikke utsatt?
2: Ja, den kartet bygger egentlig på tre lag. Da. Det ene er målinger som er gjort av radon i innluft gjennom kartlegginger som DSA har stått for. Og så er det geologisk informasjon, da, både berggrunnskart, men også målinger av naturlig radioaktivitet i ulike bergarter, som Norges geologiske undersøkelse har stått for. Og denne informasjonen sammen har gjort at vi kunne lage det kartet som ligger ute på nett i dag.
1: Men du, når jeg snakker med folk rundt deg, så har jeg jo veldig inntrykk av at folk ikke helt har kontroll på om de har radongass i huset sitt eller ikke, og mange har kanskje ikke målt det i hele tatt. Hvorfor er dette her så veldig viktig å vite?
2: Radon gir en økt risiko for lungekreft, og det er beregnet at det er ca. 300 lungekreftdødsfall hvert år som kan tilskrives radon. Og så er det noe som kan forebygges, og egentlig ganske enkelt. Måler radon er enkelt og rimelig å få gjort, og det finnes effektive tiltak som man kan få på plass dersom man har for høye radonnivået. Så dette er i det hele tatt et problem som man kan gjøre noe med.
0: Mm. Nå er jeg inne på dette kartet her, og så er det jo det som er mest fiolett på kartet, som har svært høy forekomst av radon. Hva område her vest på er mest utsatt?
2: Ja, det er jo litt ulike områder. Noen av de verste stedene når det gjelder radon finnes jo på Vestland. En del bygde på innerst i noen vestlandsfjorde og litt sånt, hvor topografi og geologi gjør at de er veldig utsatt for radon. Da. Men et radonproblem kan du egentlig få i Norge nesten hvor som helst. Så det er derfor vår oppfordring om å måle står seg uansett da, om man bor i et område som er lilla eller rosa eller gult.
1: Men du, hvis du finner ut at du har litt for høy verdi av radongass i huset ditt, må du flytte ut, eller går det an å gjøre enkle ting for å fortsatt kunne bo der?
2: Nei, altså det finns tiltak som man kan få gjort på en relativt enkel måte, og man trenger absolutt ikke å flytte ut i det hele tatt. Tiltak handler ofte om å få radon til å ikke komme inn i huset ditt, da. Og da tiltak som er tett mot grunnen. Det finns trykkreduserende tiltak som man kan gjøre i selve byggegrunnen, og så finns det ventilasjonstiltak som man kan gjøre rett og slett for å øke luftskiftet i boligen og bli kvitt radon på den måten. Så med tiltak så kan du redusere radonnivået med 90-95% veldig ofte. Så dette er... Ja, ikke sant? Det er et helse... Radon gir en helserisiko, og det er en risiko som man kan egentlig gjøre noe med.
0: Og hvis man har et relativt nytt hus, da, så slipper man kanskje å gå den veien der for å sjekke, for da skal det være trygt.
2: Ja, altså alle boliger som bygd etter det regelverket som kom i 2010, da, skal i utgangspunktet være bygd med forebyggende tiltak mot radon. Så dersom det riktig utført, så skal det i utgangspunktet være trygt, men vår oppfordring også å måle i nye hus. Ta en sjekk, og hvis det mindre enn 5 år siden huset ble bygd, så kan den også ha grunn til å klage til utbygger dersom en måler for høye nivå.
1: Gode råd der, takk til deg, seksjonssjef Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomtrygghet.

0: vrangfødsel. Synne Sørje. Håper at det aldri blir for stor. Vi skal tilbake igjen til Folkevogntunnelen på Fylkesvei 49, for den var jo stengt en periode fordi det var kommet melding om stein i en... Altså i veibanen. Men nå visste det seg at det var ikke noen stein. Det var en grå bosssekk med innhold. Men nå er denne bosssekken ryddet av veien, og tunnelen er åpen igjen for normal ferdsel.
1: Ja, vi har fått en melding fra en av de gode lyttere her. Vi har jo ikke lyst litt inspirasjon til hva driver dere på med på en fin værsdag som i dag. Og en lyttere har sendt en melding til oss her, og vi kommer til å skrive «Holder på å lage scrap». Julegaveesker til venner og familie. PS, julen kommer fort. Ja, det gjør nok det. Men vi lurte på hva scrap julegaveesker.
0: Ja, for jeg vet jo, altså scrapbook, er det det samme, eller?
1: Ja, det er nok i samme gate. Sånn fine kort og sånn scrapkort. Sånn, så du bretter opp et i bostadskort, og så kommer det sånn pappfigurer ut som skårer ut. Ja, jeg vet ikke om dette var en veldig dårlig forklaring. Men kunstig intelligens er min venn.
0: Ja, ok.
1: Jeg er helt sikker flere sin venn. Her står noe et forslag, det kan jo blant annet, jeg vet ikke om du som har sendt oss melding gjør det slik, men ei øsje der veggene faller ut når du tar av lokket, inni så kan du lage et små 3D-scener med juletre, snømenn, eller legge til lommer for penger eller gavekort, og det er jo veldig dekorativt, utrolig fine øsje eller kort dette her, og så har jeg lagt mye arbeid nede da, og det er jo en fin julegave som har gitt meg kjærleik for seg og slik da.
0: Ja, det hørtes veldig fint ut. Ja. Altså, kult da, at den gir noe ekstra ut av deg, i stedet for å, sånn som jeg er, bare surre deg inn i noe gavepapir, og så hive et sløyfer på.
1: Ja, men du har fortsatt tid til å lage skrap, ønsker du også.
0: Jeg får sette meg inn i det.
1: Ja.

0: det er ingen tvil om at Didrik Solitangen kan synge My Heart, It Is Yours, 3:30. Vi skal over til en lokal nyhetsoppdatering nå, Roy. Og, altså, det handler om et bygg I Jølster som er relativt nytt, men som allerede har fått problem.
1: Ja, vi snakker om den her svære, gigantiske fotballhallen på Skei I Jølster. Nå viser det seg at den full av rust og fukt, og det bare 5 år etter at den åpnet. Hallen, den koster 86 millioner kroner, og nå skriver lokalavisen Firda at all den her fukten og rusten har laget store hål tvers gjennom disse her relativt nye stålveggene. Og skaden på dette her påkostet anlegget så dramatisk faktisk at metallplatene flere stadene er etende helt opp, og kjemikaliene tyter ut av skjøytene, og vattnet der renner ut over gulvet I hallen her. Og det kanskje mest oppsiktsvekkende at en av årsaken til disse her problemene at hallen bygd uten takrenne, skriver avisen. Så over til noe helt annet. For Helse Vest, de vil nemlig samle kirurgisk behandling av eggstokkreft ved Haukeland Universitetssykehus, skriver Bergens Tidende. Helseforetaket tilrår å flytte denne typen kirurgi fra Stavanger og de andre helseforetakene til Bergen, og planen at denne flyttingen skal skje fra 2030 eller senest I 2032, ifølge avisen.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK

0: Mark Knopfler. True love will never fade.
1: Tenk det, Per Vidar. Du har nettopp bygd deg en ny fotballbane. Ja. Relativt ny da.
0: Ja.
1: Og så flott anlegg, og så plutselig kommer noen svære steiner ned ved fjellsiden, knuser tribunen og ødelegger banen, og så har det plutselig blitt så uttrykt at du kan ikke bruke banen lenger.
0: Ja,
1: da har det
0: blitt sur.
1: Ja, da har det blitt sur og fortvilet. Og så må du jo finne noen andre plasser og sparke fotball blant annet. Men det jo ikke gratis å bygge en ny bane igjen, da, for du må jo... Og da god råd dyre.
0: Ja, da, altså, da skal du ha penger på bok. Ja. Og hva gjør du når du ikke har penger på bok? Nei, altså, gode råd dyre, men vi skal også til Vaksdal.
1: Ja, for der fikk de nemlig en telefon, så løste alle pengeproblemer deres. Og vips, så kan de få en ny bane.
0: Ok, mer om din historie etter Sunbird. Is this what love is? Her i Vestland i dag.

0: Is This What Love Is sang Sunbird. Vi skal 2 år tilbake I tid, til våren 2024. Da raset et gedigent stort skred ut over en fotballbane. Altså, vi snakker om svære kampesteiner som smadrer tribunen, og hele anlegget blir altså sperret av. Og siden den gangen så har barn og unge på Dale I Vaksdal måttet pendle langs E16 og ja, finne seg andre plasser å spille fotball på, rett og slett.
1: Ja, men nå etter 2,5 år da, kom en helt avgjørende telefon fra en kjent milliardær I Bergen, kan vi lese I Bergens tiden. Og da kan vi si hei og god ettermiddag til deg, Edvin Hesjedal.
2: Hei, hei. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja. Du jo primus motor for denne her dugnadsgjengen som gir bygda ny bane igjen. Hvordan var det å få den beskjeden? Og hva tenkte du når du fikk den telefonen?
2: Nei, klart, den var sånn tåreframbringende, så jeg måtte sette meg ned på en stol den gangen. Jeg fikk en telefon, det var fra en lokal kar, Stig Hilland, da, som bekjent med denne velgjære Antron. Så han ringte meg, og så var vi kommet så langt at man hadde snakket om penger av denne banen, og så sier han at hvor mye var det du manglet? Nei, 4,5 millioner. Ja, Trond ordner resten.
0: Kort og godt.
2: Kort og godt. Og da, ja, da var ikke så effektiv resten av den arbeidsdagen, går man å si.
1: Nei, det skjønner jeg veldig godt. Og det, vi snakket altså om at det var selvfølgelig Trond Moen som da har gitt ikke 4,5 millioner kroner sånn at de kan få fullført det nye baneanlegget.
2: Ja, det egentlig rett, eller det vil si rett og slett realisert hele prosjektet, for da kunne vi som idrettslag gå med et veldig godt prosjekt og legge frem for politikere og alle I kommunen, og så fikk vi kommunen med på laget til at de både har gitt oss tillit til å gi oss areal, og vi får styre prosjektet selv, og de putter inn de siste 8 millionene.
0: Ja, for det er jo ikke bare en ny bane dere skal lage, det er et stort prosjekt.
2: Ja, det egentlig et omfattende og spesielt anleggsprosjekt for et lite idrettslag, for vi har en 100 meter lang rasvoll som vi bygger først. Den er 5 meter høy og snitt 7,5 meter brei. Og den skal sikre da, den nye banen som vi nå bygger på den gamle, legendariske geitebakken på Dale.
0: Ja.
2: På grasbanen der. Så grev vi opp den gamle grasbanen og lager kunstgrasbane på den, for det en gammel, ødelagt grasbane som får liv igjen.
0: Ja. Ja. Nå forstår jeg det sånn at gravmaskinen på plass?
2: Ja, de siste mandag begynte de å grave, og da ja, var det sånn at jeg har vært og tatt på de for å virkelig se at de faktisk der, for jeg kan nesten ikke tro det, for det veldig spesielt at vi driver og får til et sånt prosjekt I en ikke så store, og vi ikke så mange, men Nei. Vi får det til.
1: Ja, det står og respekt av du. Men ungdommen på Dale har jo nå pendlet over 2 år på E16 for å blant annet kunne trene fotball. Når kan de egentlig snurre på seg fotballskoene på sin egen bane på Geitebakken?
2: Da skal vi få til senest til sesongstart, men det klart, får vi en heldig mild vinter, så skal vi klare å få like rundt jul, tenker jeg, at vi skal være ferdig med prosjektet. Da har vi bygd rasvoll og bygd nybane og fått opp lys, og ja, jeg klarer til bruk.
0: Ja, fortell litt hvordan dine perioden har vært uten en egen bane på Dale.
2: Det jo veldig spesielt. Nå hadde jeg en hel generasjon som skulle komme tilbake og spille fotball etter korona, og var så vidt I gang, og hadde klart å holde troppene I samlet gjennom da, og så rett etter korona bygde vi jo helt nytt klubbhus, og på samme måten som vi gjør nå egentlig, det mye dugnad og penger fra Trond Moen etter det også. Og ja, åpnet da I juni måned, og påsken etterpå så gikk raset, så ble det stengt, og da ble det vanskelig å holde på folk. Og spesielt de yngste, som da måtte reise i stor grad til Vaksdal, og det ikke så langt, men det langt nok. Det halvannen mil hver dag på E16 til og fra. Nå håper vi virkelig at fotballen skal blomstre skikkelig igjen for de yngste, og det en fin uformell møteplass å ha en fotballbane å møtes på. Nå har de kun hatt en liten ballbinge i siste årene.
1: Men jeg rekner med glede er stor nå, når det ser ut som at anlegget snart blir realisert, og de fikk den her berømte telefonen. Hva sier folk på Dalen nå etter at han Karen i Bergen ringde og sa at jeg har 4,5 millioner til dere?
2: Nei, det er vel generelt stor glede og begeistring blant både gamle og eldre. Vi har jo den lokale Pettersen der klubben sitter hver morgen og diskuterer mangt og smått. Altså, da snakker jeg om pensjonisterne på Dalen. Jeg tror de er veldig glad. Og ikke minst så er alle barn og unge veldig glad. Jeg vet at skolen er veldig glad, for de får en fotballbane som er knyttet til igjen. Det er jo hele ungdomsskolen for hele Vaksdal kommunen ligger jo på Dalen, så dette blir bra for, dette blir bare bra for alle, tenker jeg.
1: Ja, og så skal du kanskje fart i Dugna Sondag igjen, Dalen, når du plutselig fikk en sånn telefon.
2: Ja, det er klart. Nå står folk lyttevakt. Så lenge det pågår arbeid med rasvolden, så står det frivillige på dugnad og følger med fra 7-7 hver dag.
0: Yes. Ja. Fantastisk.
2: Ja.
0: Edvin Hesjedal, primus motor for dugnadsscenen, som altså bygger ny bane på Dale i Vaksdal, etter at Bergens milliardæren Trond Moen plutselig fant fram lommeboka og fiksa resten av biffen. Takk for at du var med her i Vestland i dag, og lykke til med prosjektet.
2: Jo, takk for det. Så får jeg komme opp og se.
0: Da skal vi gjøre.
2: Ja, ok.

0: Don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man. Med.
0: Don't put your blame on me.
1: Med Human.
2: Ja, det er mange som sitter inne med forskjellige ting og sysler med forskjellige ting nå på ettermiddagen. Det er tydelig at mange begynner å tenke på jul og julemarked og julemesser og slike ting. Og det, da må man lage fine ting som du kan selge der, eller gi vekk.
1: Ja, det er jo litt av skjermen med å gå på sånne julemarkeder. Det noen har satt sjel hos i og laget noe fint da.
2: Ja, visst er det der. Robin, en av dem, for han skriver til oss i en melding her at jeg bygger lytett bord i carporten til spon av sugaren.
1: Ok.
2: Så jeg ikke plager naboen min når jeg dreier fat og boller til julemarkedet, skriver han.
1: Så for en hyggelig nabo, så tenker på naboen sin igjen.
2: Ja, det er fint også til jeg lager fine ting som kan selge på et julemarked. Flott, Robin. Lodin, han er anleggskartner, og han driver kanskje ikke med ting som skal bli noe julegave ut av.
1: Ja, det skal bli fint da.
2: Det skal bli fint da, for han nytter dagen til å lime bruddskifer i finværet, for han trenger oppholdsvær, skriver han. Ja, det er fint så her bruddskifer, sånn fine heller du kan gå på.
1: Ja, jeg rekker med deg da han holder på med, Lodin. Ja. Ikke vet jeg.
2: Nei, det kan hende. Du kan lime det på veggen også. Jeg tok kjapt sånn Google-søk her, og der så jeg veldig mye sånn fin bruddskifer som var lagt på terrasser, gangveier og så sånn fint limt sammen. Ja. Så det er fin jobb du driver på med, Lodin.
1: Ja, da kommer det å bli kanonfint. Ok, send oss gjerne en melding hvis du putler på med noe dine mandags ettermiddagen, som du enten trenger oppholdsvær til eller ikke. Du finner meldingsknappen i NRK radioappen. Nå skal du få Rebecca Bengfield. Dette her er Untangling.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelensky på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelensky, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelensky sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slik våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna i Riyad inntil videre. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 mennesker er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Det er nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen i helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg i Debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Jåten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder i Debatten i november.

0: i fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: TNT, 6 minutter over 4, 10.000 lovers, og det Vestland I dag på NRK, PN Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Rønholm som I lag med deg dine mandags ettermiddagen.
1: Ja, vi kikker litt på de lokale nyhetene våre, så kan jeg fortelle dere at mannen I 20 år som ble pågrepen etter en valgshending I Åsane søndag, blir I morgen fremstilt for varetektsfengsling I Hordaland Tingrett, og han har selv bedt om å bli varetektsfengslet, sier politiadvokaten. Og mannen siktet for grov kroppskrenking, og den fornærmede I saken en kvinne I 20-årene, som altså mora til den siktet mannen. Og mannen har tidligere hatt besøksforbud mot mora, men dette her gått ut nå, sier politiet til oss. Så skal vi tur til Jølster, for den store fotballhallen på Skei full av rust og fukt, og dette her har laget hål tvers gjennom de nye stålveggene, skriver Firda. Hallen den var åpnet for 5 år siden og hadde en prislapp på 86 millioner kroner. En av årsaken til problemet at hallen bygd uten takrenne, skriver avisa.
0: Ja, det var lokalnytt. Jeg kom bare til å stå og tenke på dine mor som var I 20-årene. Det var vel 40-årene du mente kanskje.
1: Sa jeg, ja. Beklager, det var selvsagt I 40-årene mora.
0: Ja. Så har vi fått rette opp I den.
1: Ja, viktig poeng.
0: Ja. Ok, hvordan ser det ut I trafikken? Altså, det ingen meldinger akkurat nå. Det jo tett trafikk på de vante plassene dine mandags ettermiddagen, men ingen meldinger om stopp I trafikken, men skulle du se noe som kan være lurt for andre å vete, så tipsa oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding I NRK radioappen.
1: Ja, ellers kan vi si at det er ikke så verst I dag, det har vel de fleste fått med seg, og det skal vel holde seg noenlunde greit utover ettermiddagen, men det blir mer skyer ifra vest utover kvelden, og så skal det blåse litt, vinden skal ta seg opp, kanskje kan den komme opp I sterk kuling, I alle fall ved stad. I morgen så blir det skyer, regn og regnby, og så blir det veldig mye vind, og mest vind blir det lengst nord I Vestland, der vinden på formiddagen kan komme opp I forbigående liten til full storm da på kysten av Sogn og Fjordane, for vinden også skal minke på kvelden I morgen. Ja, og lenger sør, sør om Sogn og Fjorden da, så det meldt forbigående liten storm på kysten I morgen.
0: Ok, da var faktene om vær og trafikk og lokal nytt. Nå skal du få Marie Tveiten. Inge Bremnes, en å kvile øye på.

0: sångerne Vala-Marie Tveiten og Inge Bremnes som sång. I dag så har partiledelsen med Ine Eriksen Søreide i spissen vært på besøk i Sunnfjord. I formiddag så besøkte partilederen Flore, og i ettermiddag så det politisk møte i Førde.
1: Ja, det jo flere i Høyre som mener leiingen ikke lytter godt nok til distrikten, så det store spørsmålet jo hvordan Søreide ble møtt i Sunnfjord i dag. Og en av de mange som følgde Høyre-leieren på færre side her i Sunnfjord i dag, det var deg kollega Håvard Nyhus.
2: God dag.
1: Hei, hei. Ja, du har jo følt Høyre-leieren på turen i dag, og møtte hvor mange kritiske røster?
2: Nej, de holdt sig nok lidt på armlengdes avstand faktisk. Hun var nok først og fremst rundt og møtte menigheten, så å si, det vil si andre høyrepolitikere, og så var jeg med hos 330-skvadronen. De har jo i og for seg ikke noe politisk standpunkt i det. De jo en del av forsvarsgrenen og redningstjenesten, så vi var blant annet oppe i et helikopter. Det var veldig gøy. Dette jo en høyreleder som veldig glad i fart, vet vi. Hun har jo tidligere blitt avbildet oppe i et jagerfly, og det jo også en historie med at Donald Trump trodde hun var jagerflypilot, faktisk, fordi han har sett et av de bildene, men det hun ikke, men hun veldig glad i fart og moro, og koste seg veldig oppe i disse nye helikopterne, så vi tok en sånn sving om rundt kinnklova, faktisk, og havørn som suste forbi, så det var ganske spennende, og det suste veldig i magen.
0: Vi har jo hørt tidligere i sendingen at folk opprørt over ja, partiet Høyre, da, og at de spesielt knyttet til dette drivstoffavgiftene. Da, altså, er jo her vestpå for å roe gemyttene rundt akkurat av spørsmålet?
2: Ja, nei, altså i utgangspunktet så dette siste stopp på den lytterturnéen som hun har vært i rundt omkring i Norge siden april. Sogn og Fjordane siste valgdistriktet hun besøker faktisk, så vi kan legge til grunn at hun sparer det beste til slutt. Så det klart at det et bakteppe her. Det har vært antydninger og spor av opprør internt i Høyre, et distriktsopprør knyttet til disse drivstoffavgiftene som en del lokallag, noen og 70 i hvert fall, ved siste oppdeling, hvor de mener at Høyre har landet galt i det spørsmålet om drivstoffavgifter, så det klart at hun, dette med som et del av bakteppet, og så ble det på toppen av det litt krangling med Fremskrittspartiet sist uke, som ifølge anklagen fra Fremskrittspartiet jo at Høyre har lagt seg for tett opp til AP og ikke representerer en god opposisjonsmakt på Stortinget lenger.
1: Men du, jeg skjønner jo at det kanskje ikke kommer det store politiske budskapet på denne turen her i dag, men hvor viktig det det for Ine Eriksen Søreide å reise rundt i hele landet sånn som hun har gjort nå i et halvt års tid, sa du, for å bli kjent med folk? Hva får hun igjen for den turen da?
2: Ja, hun kaller det jo en lytteturné, så det handler om å legge øret til bakken og få med seg hva som beveger seg der ute og på den måten bli en bedre leder. Dette jo i utgangspunktet en politiker som litt forbundet med Oslo-bobla, så det klart at hun politisk avhengig av å vise at hun også en distriktets politiker, og vi snakket litt om identitet faktisk. Hun jo, som jeg sier, forbundet med Oslo, har jo typisk østlandsdialekt, men hun hadde jo også sine 10 mest formative år, altså alderen 14-24 i Tromsø, så hun hun har et bein også godt plantet ut i distriktet, kan man vel si.
0: Det en splittelse i Høyre nå da?
2: Det et parti som ligger nede for telling, kan vi vel si. De siste meningsmålingene jo ikke hyggelige lesning, sett med Ine Eriksen Søreides briller, og på toppen av det, som vi var inne på, har de nå også havnet litt, røket litt uklare med Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug, så det et parti som strever med å finne fotfeste, og som havnet litt i skvisen mellom et stadig mer selvsikkert Fremskrittspartiet og et Arbeiderpartiet i posisjon, så det er vanskelig og tøffe dager for Høyre, helt utvilsomt.
1: Tusen takk til deg, kollega Håvard Nyhus, som jeg skjønner skal ikke helt slippe på Ine Eriksen, så
2: er det. Nei, det ikke slutt enda. Vi har vært altså i Flore og Omegn i dag, og nå kom hun til Sunnfjord i dette øyeblikk, og neste lyttemøte på Scandic Hotel i Førde.
1: Og der skal du.
2: Der skal jeg være med.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK.

0: Det var Super Maria da, med Ingenmannsland. Og mandagen den jo fint å gjøre ulike ting på, som det så fint heter. Det jo en mandag med, som kan bli på oppholdsvær, og da det fort gjort at den benytter sjansen til å få gjort ting i dagværet som akkurat nå.
1: Jep, når Norden på hester, hun har gjort, benyttet den muligheten, for hun har sendt oss også en melding til oss. I dag så har jeg tatt opp gladiolusknollen mine, som har blomstret fint i sommer, og nå skal de få kvile inne til neste sommer, må nyte det fine været, skriver hun til oss. Og så lurte jeg på gladiolusknollen. Ja. Ok, nå det for noe, og det helt sikkert mange av dere som skjønner hva hun Norden skriver om her. Jeg ingen stor mann med store grønne fingre, store kanskje, men i hvert fall ikke grønne fingre. Og så måtte jeg google meg opp. Hva gladiolus for noe? Nå ser jeg knapt klare ut alle navnet. Og det jo, Gud hjelp meg hvor fine blomster da. Sånne lange sånne blomsterranker på en måte. Mm-hmm. Og i alle tenkelige farger, i hvert fall ifølge Google her, så finnes det alle tenkelige farger. Og det utrolig vakre blomster. Så Norun, du har jo en kjempefin blomsterhage.
0: Ja, men da skjønner jeg jo at, for jeg har kjent det sånn at disse knollene, jeg har vært borte i disse knollene før, skjønner du. Begonia tror jeg vi hadde hjemme. Ja. Og det måtte du jo ta inn før frosten kom. Hvis ikke, så tror jeg de sliter litt.
1: Ja, de tror ikke de tåler frost, selv om de ligger nede i jorda, for at en klar frosten kan jo komme ned i jorda.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Men, så da skjønner jeg jo at de må takast inn og holdes varme til de kan plantes ut igjen til våren. Ja. Og de kan jo, jeg vet ikke hvor gamle de kan bli sikkert høygamle. Sikkert ja. Det evigvarende.
1: Ja, men tenk, det jo bærekraftig, at du kan bruke opp igjen og opp igjen og opp igjen, sånn at du må gå i butikken hver eneste vår, og så kjøpe nye blomster.
0: Ja, der har du kanskje litt meg. Altså, du går på hagesenter, og så kjøper du noe som ser fint ut akkurat der og da.
1: Og så det var da etter kort tid.
0: Nei, det ikke bærekraftig.
1: Nei, det ikke da.
0: Ja, for hagesenter så det jo da, kanskje. Sånn, de skal jo tjene penger. Ok, tusen takk for melding. Du kan selvfølgelig alltid sende oss en melding i NRK Radiopen. Frem mot den lokale nyhetsoppdateringen så skal du få Boys to Men. I'll make love to you.

0: Boys to Men, I'll Make Love to You. Da klokka tikker 16:30, og vi skal se på de lokale nyhetene, Roy.
1: Ja, vi skal tilbake til denne jaktulykka i Jotunheimen, som vi snakket om litt tidligere i ettermiddag, for der ble jo en person hentet av luftambulansen, da det skjedde fra Eidsbugaren, eller området rundt Eidsbugaren nå i ettermiddag, det skriver avisa Valdres. Og ifølge politiet så ser det ut som at denne mannen har avført et skott og blitt treffet av sitt eget våpen. Og ja, mannen som i 20-årene, han var alene i området, og skaden ble ikke vurdert som kritisk, og han varslet selv om ulykka til hovedredningssentralen og ble senere flogen til Ullevål sykehus. Og mannen i 20-årene som ble pågrepet etter en valgshending i Åsane på søndag blir i morgen fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Han har selv bedt om varetektsfengsling, sier politiadvokaten, og mannen han er siktet for grov kroppskrenking. Og den fornærmer i saken en kvinne i 40-årene, mora til han siktet, og mannen har tidligere hatt besøksforbud mot mora, men dette her er altså gått ut.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Bastille. Pompeii, og du fikk han her I Vestland I dag på NRK P1.
1: Vi har jo lurt på hva de lytter dere på med nå på en fin høstlig mandags ettermiddag, og ja, vi har fått mange fine tips og meldinger her, for Rikke Vibeke har sendt oss nettopp en melding. Hun skriver at hun har vasket og ryddet inn hagmøblene. Nydelig dag ute. Send oss gjerne din melding om du også, om hva du driver på med denne her mandags ettermiddagen, og det gjør du altså I appen vår NRK Radio.
0: Her Roy. Dette kjenner du igjen, sant?
1: Ja, dette gir gode følelser.
0: Det sånn gåsugt følelse.
1: Ja, det gjør det faktisk.
0: Hører du den lyden?
1: Ja, du tenker på trommer, du.
0: Ja. Vet du hva? Akkurat nå, så står den trommer står her I studiosmengen I Bergen. Han står på...
1: Står ja, trommer på bordet?
0: Ser, sant? Du ser
1: ja,
0: den her?
1: Ja, jeg ser trommer.
0: Rød og fin.
1: Rød og fin trommer. Hvordan du får tak I den da, Per Vidal? Hvordan du sikrer deg kanskje landet og Europa som
0: verdens mest kjente
1: tromme? Den står altså nå på studiobordet framfor Per Vidal.
0: Det Daniel, grunnen til at han står her skal du få veta straks.

0: sa Sina. Og artisk filanomoni mer skal det bli her I Vestland I dag.
1: Nå folkens må du ikke lytte nøyete, for verdens mest kjente tromme kan faktisk bli de.
0: Ja, og dette trommer da som Erling Braut Haaland har dundret løs på. Vi snakker selvfølgelig om VM-trommer etter Norge slo Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM. Altså bare jeg snakker om det, så kjenner jeg at det kribler på armene mine. Jeg får litt sånn gåseutfølelse, for det var jo... Herregud, det var jo en fantastisk tid, Røy.
1: Ja, det var det. Ja. Historisk øyeblikk på rekke og rad. Mm. Og denne her tromma, den står fortsatt framfor meg som et tydelig bilde. Men nå, folkens, nå står den faktisk fysisk på studiebordet i Bergen.
0: Den står rett og slett framfor ja. Meg også, I lag med Sander Garvik Kurset. Velkommen skal du være.
2: Jo, tusen takk.
0: Du altså auksjonsansvarlig I NRK TV-aksjonen. Altså... Jeg får jo veldig lyst til å bare dundre løs på dine trommer her, men da fikk jeg streng beskjed om, da kan jeg bare glemme.
2: Ja, det litt for å beskytte trommeskinnet, men også for å holde spesiell Haaland, Ødegård, Kong Håkon, og da passer det dårlig med Sander Garvik Kurset, auksjonsansvarlig også, på en måte I den mixen der. Ja. Så vi skal holde fingrene av fatet.
0: Så du kom bedre med han som om det var ditt eget barn nærmest inn I studio her, for dette jo dyrebar last.
2: Ja, veldig. Det jo på en måte trommen som samlet Norge. Jeg tror ikke den setningen har blitt sagt før.
0: Ja, du jo inne på noe.
2: Ja. Så det jo et tydelig symbol på egentlig hele 2026, I hvert fall I mine øyne.
0: Men det jo 1000 kroner spørsmålet, sikkert du lurer på Røy. Altså, hvordan I hele verden fikk dere hånd på dine her?
2: Nei, dette her var jo egentlig mens jeg var på ferie, ned på Kreta. Så hadde vi nettopp sett, meg og min samboer hadde nettopp sett Norge I Senegal. Og det var jo da Ødegård fikk fram trommen og begynte å slå, og hele landslaget rodde med supporterne. Og da fikk jeg beskjed av min samboer, den trommen hadde vært kul til TV-aksjonen da. Så da var det rett ned på solsengen der, for det var jo midt på natten dette her, eller blitt morgning da, nede på Kreta. Og så var det ned, sendet de en melding med en pils I ene hånden og telefonen I andre. Og så hører hun at det her var noe de var giret på å være med på, og fikk svar egentlig ganske fort at ja, dette hadde de lyst til å være med på.
0: Ja.
2: Sånn oppstod det.
1: Ja, og nå står du her med en rød, stor tromme, som sikkert de fleste av dere har sett.
0: Litt lyd må vi jo på det.
2: Altså, litt lyd fra siden her.
1: Ja, men...
0: Ja, ja, ok.
1: Ja, dette bra.
0: Det ikke tull. Det ikke tull.
1: Ja. Men på denne tromma her, så det fullt I klistermerker. Kan du forklare litt hva det vi ser på tromma?
2: Nei, det vel klistermerker fra ulike supporterklubber til ulike vanlige eliteserie og kanskje Obos-liga-klubber da. Lillestrøm, Jerv, Vålerengen vel også inn på her. Jeg spurte da, jeg hentet rommet da, om det greit at jeg klistret på et brandklistermerke, men der fikk jeg strengt nei.
0: men det som kanskje enda mer gjevt, altså oppå trommeskinnet, som ja. Visst nok nå det ganske kjørt,
2: ja.
0: For hva på trommeskinnet?
2: Ja, for der det signaturer fra samtlige landslagsspillere fra VM. Haaland, Ødegård, Nusa, hele Bergens Wolfe, Møller Wolfe, og Ståle Solbakken. Så her det viktig å ta vare på det da, at ikke det det som skal bli ødelagt. Det hadde jo vært litt kjipt.
1: Ja. Men I dag så slapper jo det ikke alle auksjonsobjekter som TV-auksjon da. Det kommet inn noe bud på denne tromma her?
2: Ja, I skal si, snakkende stund så ligger den på 25.100.
0: Det var jo billig.
2: Ja, men det en god start da,
0: ja.
2: Det vil jeg si. Det bare gått 4-5 timer, så det vil si vi godt I gang siden den kom ut da.
0: Ok, men så det jo ikke bare trommer dere har I auksjonen. Altså, du har tatt med et litt spesielt bilde her. Både I, det litt rødt og litt grønt og litt beige, brunt.
2: Ja, det jo, folk jo glad I eksklusiv kunst.
0: Ja, det ikke du som har malt dette her?
2: Nei, det ikke det. Det her altså bøylepingvinene på akvariet her I Bergen som har malt.
0: Jeg visste ikke at det kunne male.
2: Nei, ikke jeg heller, men det jo tydelig at det her noe de må gjøre oftere. For det var jo egentlig ganske fint for å være pingvin. Vinkunst,
0: ja.
2: Vil jeg si.
0: Eksklusivt. Finns bare et av akkurat da bildet der?
2: Ja, det skal godt gjøres å gjenskape dette. Altså. Ja. Men det var en hyggelig aktivitet for pingvinene. Gå rundt der og egentlig jage en slags sånn katt katteleke av noe slag.
0: Så du hadde en maling under føttene sine?
2: Ja, ja. Så, ja. Så det er pingvinansvarlig på akvariet som hjalp til da, for å få dette her til.
0: Ja. Er det signert?
2: Det er ikke signert, nei. Men vi kan si de som har vært med på dette kunstverket er jo da pingvinen Ariel, Hermine, Pingeling og Herborg. Så det er da kunstnerne våre.
0: Fantastisk. Ok, hva man gjør hvis den skal by på disse objektene?
2: Jo, da må du gå inn på auksjon.no, og der øverst på siden så er det et banner hvor det står så mye som NRC Flyktninghjelpen. Gi et trygt sted å sove. Trykker du på den linken, så kommer du inn til alle auksjonsobjektene som er lagt ut så langt. Det kommer flere til uken. Og da kan du egentlig bare velge hva du måtte ønske og hva du måtte ha lyst på, egentlig, og legge inn bud.
0: Ok, denne VM-trommet av merket Pearl, kommer ikke tro den går for sånn der.
2: Åh, det er vanskelig å si, men jeg håper nå i hvert fall mer enn 30.000.
0: Ja. Skal vi klaske til snakke med seks siffra? Tror du folk er galne nok til skikkelig fotballentusiast?
2: Ja, kan man si, målet er jo at noen skal kunne kjøpe han og stille han ut på Ullevål, eller et museum. Det er jo egentlig der han hører hjemme, i mine øyne i hvert fall.
0: Ja.
2: Så jeg håper at noen slår til å...
0: Bokstavlig talt.
2: Bokstavlig talt.
0: Ja. Ok, Roy, du får bare grave djupt i lommene dine.
1: Ja, jeg får hjem og se på saldoen på kontoen. Yep. Kanskje skal legge inn et bud.
0: Ja, altså, jeg tror du må være om deg her også. Og fristen, da holder det vel da gående til og med søndagen, eller holder det på etter TV-aksjonen er ferdig også?
2: Ja, det er jo standard. Altså, fristen er søndag 18. oktober klokken 23.00, men så er det jo vanlige auksjonsregler med sånn, kan man si, anti-snipe, så det heter. Så når et bud kommer inn, så øker jo da tiden med et par minutter.
0: Dette kan bli spennende. Det kan bli en lang natt for deg.
2: Det kan bli en lang natt, forhåpentligvis.
0: Ja. Sander Garvik Kurseth, som altså er auksjonsansvarlig i NRK TV-aksjon. Takk for at du tok turen ned om til oss her i Vestland i dag. Nå må du gå forsiktig. Ikke snubble i trappen når du skal opp igjen med trommer.
2: Jeg skal gå forsiktig. Ja.

0: Det var Ruda med Girl on TV.
1: Nå skal vi ut i trafikken en tur for en personbil har krasjet i bybanen I Bergen. Dette her skal ha skjedd ved gamle Nygårdsbru for ikke så veldig mange minutter siden. Og det ikke snakk om noen personskade og veldig alvorlige ulykker og slik sitt, men trafikken I retningssentrum sperret opp lyset vegvesen og politiet til oss.
0: Ja, og det betyr jo at bybanen da innstilt mellom busstasjonen I Bergen til og med Kronstad. Ja, men linje 1 den kjører da nå fra Bergen sentrum via Haukeland, for du har jo linje 2 som går til Fyllingsdalen, så nå bruker altså linje 1 den traséen mellom Bergen sentrum og Haukeland. Så da, hvis du skal ta bybane nå I nærmeste fremtid, så det perrong C på Bergen busstasjon og E på Kronstad som gjelder. Ok, da var trafikken. Ser du andre ting, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding I NRK radioappen. Så har jo Odny da skrevet en sång om Bergen by, og ikke bare mer enn da. De har skrevet om oktober Bergen by, og den skal du få her.

start av ordina oktober Bergen by. Ok, vi skal slippe til Dina Minsun her. Vi synger Kom igjen, når klokken straks 5:05 dine mandags ettermiddagen. Du hører på Vestland i dag med Roy og Per Vidar.

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lenger tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble i dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. De største kuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Hurra, det er mandag!
6: Og det, våre venner, kan bare bety én ting. Hverdagsfesten er tilbake.
5: Dette vil du ikke gå glipp av.
6: Nei, vennegjengen er klar, og her serverer vi en treretters bestående av
5: god musikk, latter og topp stemning.
6: Så bli med oss videre, da.

0: I Like med Carrie Hilson.
1: God mandag ettermiddag Norge og velkommen til et par timer med snakk om gjesping, ting vi gjorde på 70-tallet, eller kanskje vi ikke gjorde det, og badeender til besvær. Blant mye annet vær og vind og vennlighet og venner og det hele.
0: For en glede.
1: Ja, vi gleder oss veldig, men aller først har jeg lyst til å spørre deg, har du noen gang fått noe veldig rart, ekkelt eller... Eller verst?
0: Noe ille?
1: Ja.
0: Som man sier her nede på Østlandet.
1: Ja.
0: Du, jeg rydda faktisk I boden I går.
1: Ja.
0: Og da fant jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kanskje har tatt vare på den, for jeg fikk sikkert den for 15 år siden, men en sånn klokke I plast I rosa leopard, som I det jeg åpna den opp, så hadde den allerede sluttet å funke.
1: Ja.
0: Den var litt merkelig, for den stod ikke på min ønskeliste, altså.
1: Nei, det vil jeg tro. Men det var altså en klokke til å ha på håndleddet.
0: Ja, ja. Ja.
1: Fordi det minner meg om noe som var litt populært da jeg var liten. Sånne klokker som hadde fasong av en du kunne ha på håndleddet, men som du skulle henge på veggen.
0: Oh, ja.
1: Og de kom I alle farger og mønstre.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Åh, det ser jeg ikke så mye til nå lenger,
1: ikke heldigvis. Ikke det helt tatt. Noe annet jeg ikke ser noe jeg fant I kjelleren hos meg, fordi at jeg hadde en gammel, hva heter det, grandtante, min fars tante.
0: Mm-hmm.
1: Tante Gudrun, fantastiske tante Gudrun. Hun hadde for vane å gi oss til jul, altså søsteren min og meg, postkort fra hennes høyst elskede Spania, som hun reiste til om vinteren, for hun synes det var litt gufsent her hjemme.
0: Ja.
1: Så da reiste hun til Spania, og så kjøpte hun postkort. Postkort med bilder av gutter og jenter som danset og spilte kastanjetter, men det var påsydd tekstiler på postkortet. Altså de kjolene og buksene og skjortene var sydd på utsiden postkortet.
0: Ja!
1: Det fikk vi til jul hvert år.
0: Og det var ikke skrevet sånn, nå koser jeg meg I varmen.
1: Nei, det var rett og slett kjøpt der nede for å ta med hjem og gi bort til jul.
0: Ja, kreativt.
1: Ja. Ja, og definitivt med beste mening og masse kjærlighet.
0: Ja.
1: Men rart var det.
0: Rart og merkelig, og det jo det som temaet vårt I dag. Hva den rareste eller verste gaven du har fått?
1: Har du lyst til å fortelle oss om det, så gjør det I appen NRK Radio. Der finner du HC og Ingeborg. Og trykker på knappen, send inn, og vi gleder oss til å høre fra deg.

0: nøtter.
1: Og vi snakker i dag om rare ting du har fått, den verste gaven du har fått, og hvorfor gjør vi det? Ja, si det, det har vel noe med fellesskap å gjøre da, vi har alle fått noe rart en gang I tiden, og hvis du vil fortelle oss om det I dag, så deler vi kunnskap om rare og verste gaver.
2: Ja, det mange her som har begynt å dele allerede. Gunn, hun skriver, jeg mottok vinflasker til jul flere ganger, selv om de visste at jeg ikke tålte vin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det man skal ikke tenke for mye hvis man får noe man synes litt rart. Fordi at det der med å tolke hva var det egentlig de mente, sånn som Kenneth som skriver her, jeg fikk en deodorant og en pakke sokker av dama mi, det jo ikke så rart I seg selv, jeg trenger det jo, men hun sa, jeg tenkte du trengte det. Og da begynte jeg å lure på om det ligger noe mer bak.
2: Ja.
1: Det jo liksom.
2: Ja. Ja. Kanskje.
1: Jeg vet ikke. Ikke tenk på det, Kenneth.
2: Nei.
1: Slutt å tenke så mye.
2: Det kjekt. Kjekt med deodorant. Kjøpte det I stad, ja. Og så Vivian skriver en gang, så, da jeg var barn, så fikk jeg bladet hjemme I julegave av en av mine gudforeldre. Ikke akkurat det ei lita jente ønsket seg.
1: Nei. Hanne skriver, jeg fikk en brukt brødrister av svigermor til jul. Hun sa at den fungerte helt fint, men at hun hadde kjøpt en ny som passet bedre til kjøkkenet hennes. Brødristeren lå I originalemballasjen til den nye brødristeren. God jul, liksom. Ja, det jo dårlig gjort.
2: Ja, det var jo litt spesielt da, spør du meg.
1: Ja.
2: Og Anonym skriver, har ved et par anledninger fått et garnnøste, så kunne jeg strikke meg sokker selv.
1: Ja.
2: Så du fikk på en måte starten på gaven, men...
1: Ja, men det sikkert da en gave fra noen som veldig glad I å strikke selv. Da tenker man at det alle glad I. Tom har en litt guffen opplevelse. Den her går under verste, tror jeg. Tom fikk en bok om slanking av en kollega I bursdagsgave. Ja. Tom hadde jo aldri nevnt at han ville gå ned I vekt, så det ble veldig stille på lunsjrommet uka etterpå, for å si det sånn, skriver Tom.
2: Og Carl Christian... Han sier at den absolutt verste julegaven jeg har fått et 20-kroners flakslodd med null flaks. Ja. Et uflakslodd fra min tante og onkel. Da tenkte jeg, takk for den gaven.
1: Ja.
2: Jeg så lite mye verdt for dere? Men tenk om det lå en million.
1: Nettopp. Da hadde det vært motsatt.
2: Ja.
1: Jeg lurer alltid når jeg har fått flakslodd, skal jeg ringe og si fra og at det ikke ble noe gevinst? For det blir jo aldri noe.
2: Ikke
1: skal
2: sant?
1: Jeg da ringe og si, tusen takk for gaven, jeg vant ingenting?
2: Nei.
1: Eller kan det tas litt galt opp? Linda understreker eksmannen min.
2: Oi, sant.
1: Ja, eksmannen min ga meg en støvsuger til bursdagen. Jo da, jeg hadde faktisk ønsket husholdningen en ny støvsuger, men kanskje ikke akkurat på bursdagen. Han fikk I hvert fall ikke mye romantikkpoeng den kvelden, og etter hvert så ble han altså eksmannen min. Vær forsiktig når dere gir bort ting.
2: Ja.
1: Det kan være skummelt.

0: Melodies med Sofia. Og i dag så snakker vi om hva som den merkeligste eller verste gaven du noen gang har fått.
1: Jeg har en kandidat her, hvis jeg får lov.
0: Ja, kjør på.
1: Denne fra Tove, som skriver: jeg fikk sementblander av mannen min til bursdag for en del år siden. Blanderen oppbrukt og rustet vekk og kastet, men vi fortsatt gift, skriver Tove.
0: Ja, oi sant.
1: Vi må jo håpe de hadde et felles byggeprosjekt i hvert fall da. Sånn at han tenkte at denne trenger vi jo.
0: Ja, det er litt sånn noen ganger.
1: Ja, og Tove var nok veldig flink til å lage sement også, men akkurat på bursdagen. Jeg ser den, Tove.
0: Og her det en som mener at han ga en litt merkelig gave, og det Gisle. Kjøpte potetskreller til jul til kona, 40 år siden. Aldri sett henne så forbanna noen gang. Hun hadde jo potetskreller, og det var meg. Dette er tema hver jul siden.
1: Det er bra. Det er veldig bra. Den tok liksom en
0: twist. Ja, den tok en vri, den. Ja, veldig fint.
1: Veldig bra. Tusen takk. Så står det her: den verste julegaven jeg noensinne har fått var en platespiller og singelplaten «Jeg vil ha en liten hund». Dette fikk jeg av min far etter at jeg hadde mast i flere år om at jeg ville ha en hund. Ja, men som voksen har jeg nå hatt hunder i 40 år, skriver Norun.
0: Og det var sånn der dad-humor, å bare gi sangen hjemme.
1: Ja, ikke sant?
0: For meg, verste sangen. Anita, hun skriver at på 40-årsdagen fikk jeg en lykt av bror og familie som var kjøpt på Jysk. Pen lykt, men en svær klisterlapp med 70% avslag var utenpå.
1: Ja.
0: Og på 18-årsdagen fikk jeg en food processor av foreldre, men ikke akkurat det jeg ønsket meg på den tiden. Men det er jo tanken som teller.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja da.
1: Og det er vanskelig, skal jeg si, da, være foreldre og vite, er det på 18 eller 19 eller 20-årsdagen man ønsker seg food processor? På 21 og 22 gjør man det vel i hvert fall. Men det har vel noe med etableringsøyeblikk å gjøre, kanskje?
0: Ja.
1: Anonym har skrevet: jeg fikk Arsenal drakt av fatteren. Han hadde nemlig ikke fått med seg at jeg Liverpool-fan. Så det jo da selvfølgelig den verste gaven.
0: Ja, ble med.
1: Tenkelig. Hadde det vært verre hvis det var en Manchester United-drakt til vedkommende? Jeg vet ikke.
0: Og så det Bjørn da. Han skriver at jeg fikk en gave av en jeg traff på byen en gang. Flatlus.
1: Hei!
0: Godt jeg fikk gitt den videre til noen andre.
1: Dobbelt nei.
0: Upp da.
1: Prinsesse Lea har skrevet til oss: hei, fra min kjære mann fikk jeg en gang en tomt på månen på 100x100 meter. Skjøte og all dokumentasjon fulgte med. Har imidlertid enda ikke fått inspisert tomta. Nei, det er jo så, prinsesse Lea. Men var det gøy da å ha skjøte hengende på veggen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, se der oppe har jeg en tomt.
0: Fascinerende at det går an i det hele tatt.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, det der tomtetildelingssystemet på månen. Altså, det spørs om ikke det sitter noen et eller annet sted og har vært veldig lurer og tjent noen penger. Men jeg har en gang i tiden gitt bort en stjerne på akkurat samme måten.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja, det ble veldig godt mottatt, faktisk.
0: Ja, ok. Inspirerende.
1: Ja.
0: Og så det Sølvi da, som fikk badevekt av svigermor til jul. Var kanskje et hint. Uff da.
1: Ja.
0: Ja, den er uheldig.
1: Ja, den er det. Hvis du har noe å fortelle oss i sakens anledning, altså hva det rareste eller verste du har fått i gave noen gang, så benytt den utmerkede appen NRK Radio og finn også Ingeborg inni der et sted og trykk på knappen «Send inn». Skal vi høre en norsk knallelåt som heter «In Your Arms»?

0: Der var den slutt. In your arms, dette var Envy.
1: Og vi vil vite om din rareste gave du har mottatt, eller kanskje også gitt.
0: Ja, det gøy dette her. Vi blir jo bedre kjent. Hver gang vi har et tema, så blir vi bedre kjent. Og denne siden av dere jo spennende å kjenne den også.
1: Ja, veldig. Her det en som fikk makuleringsmaskin til jul av foreldrene mine. Og som tilsett I offentlig sektor kunne jeg eventuelt makulere ting på kontoret, men så viktige dokumenter tror jeg aldri har hatt I livet. Ja. Så det var anonym ikke så veldig glad for da.
0: Nei, det kan forstås. Stig skriver om kona som var superspent julaften for noen år siden. Den største pakka hun hadde sett noensinne lå under treet, og den var altså fra Stig. Skuffelsen var enorm da hun pakket opp et WC.
1: Altså et toalett?
0: Ja, et vannklosett, for hun hadde jo klaget på sprekk I det gamle.
1: Neimen.
0: Ja, det var det hun fikk på julaften.
1: Oi, oi, oi, ok. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Oh, interessant, jeg ser det for meg liksom, at ja, den står under der. Så det Birgitte. Min grandtante var særdeles praktisk anlagt, og traff nok ikke da vi barna hva vi barna ønsket oss. Tannbørste og vaskeklut sto I hvert fall ikke på min ønskeliste rundt 7-årsalder.
0: Nei. Ikke sant. Og det også noe med det der å se an den man gir, det man gir til. Passer det liksom med mennesketypen? Og der jo mange som går på en smell. Jeg har fått her fra André, han skriver motsatt vei. Jeg skulle være tidig med min far, fordi han alltid gikk ute rundt huset og putlet. Så jeg kjøpte et puslespill av brudeferden I Hardanger, for da kunne han jo gå ute og putle, og så kunne han gå inn og pusle. Men det puslespillet, det fikk jeg I retur noen år senere, og burde jo skjønt det. Det tross alt en mann som ikke satt I ro foran Dagsrevyen en gang. Så får han til å legge et puslespill av brudeferden I Hardanger, som ganske avansert motiv, det var ikke helt greia.
1: Nei.
0: Men igjen, tanken var god, André.
1: Ja, veldig. Og så det Kristin her som skriver, «Jeg ønsket meg slett tang til jul». Og det vel sånn tang som du drar og så blir håret rett.
0: Mm.
1: Ja. Det fikk jeg av min bror. En sånn som man bruker til sveising, spørsmålstegn. Verste gaven ever. Den ligger uåpnet I boden fortsatt 10 år senere. Planen å lære meg å sveise og gi han noe skikkelig stygt tilbake.
0: Ja, sveise noe stygt, ja. Ja. Som hevn for den der gamle som ikke var en rettetang.
1: Mm.
0: Utspekulert. Så står det her fra anonym. Nei, unnskyld, fra Sofie. Det står, jeg fikk en sånn keramisk engel med gullvinger av en fjern slektning en gang. Den var så stygg at mamma begynte å le da hun så den. Nå har vi en konkurranse I familien om hvem som skal få den videre hvert år.
1: Oi!
0: Vandregave ble det.
1: Ja, det var litt morsomt da.
0: Ja.
1: Prøve å gi den figuren videre.
0: Ja.
1: Oi, morsomt. Og så det Anne Grete som... Kom på en ting jeg hadde fortrengt.
0: Ja.
1: Et år fikk jeg betongheller til terrassen I bursdagsgave av min daværende samboer. Prikk.
0: Ja. Ja, nei, det er mange opplevelser der ute som passer inn I dagens tema.
1: Ja.
0: Anette, hvis vi skal runde av hos henne, hun fikk en sånn elektrisk fotmassasjemaskin som bråker som en gressklipper. Den var sikkert dyr, men jeg tør nesten ikke å bruke den etter klokka 8 om kvelden, for naboene tror jo vi pusser opp når jeg setter I gang den.
1: Oi, sant.
0: Det ikke greit. Som nesten hver dag så har det ligget en liten meningsmåling ute I appen, det gjør jo ofte det.
1: Ja.
0: Hva spurte du om I dag?
1: Har du noen gang fått noe rart, dumt eller ekkelt?
0: Ja.
1: Og da det 55 som stemmer på, ja, mange ganger. Og så det 45 som skriver, nei, jeg får som regel det jeg har ønsket meg.
0: Ok, så ikke så veldig, veldig mange prosent overvekt på ja.
1: Neida, litt 50-50 her.
0: Ja. Strålende, takk for alle meldinger. Det bare å fortsette å sende I appen. Vi skal se I postkassa vår litt senere I dag også, vi selvfølgelig, og så blir det jo nytt tema I morgen.
1: Mm-hmm.
0: Dette kjenner vi igjen.
1: Deilig.
0: Kommer Lillebjørn Nilsen med sangen Tanta til Beate. Mandag ettermiddag 17.31 på NRK P1.

0: Tanta til Beate med Lillebjørn Nilsen.
1: Det var ett aspekt ved dette med å gi rare gaver som vi ikke kom innom. Og det jo hvis du tror at du har fått noe rart eller noe verst. Skjønner du hva jeg mener? Steiner skriver at han ga Honda-aggregat til kona. Hun ble ikke spesielt glad. Det kan man forstå.
0: Ja.
1: Rett etterpå fikk hun et strykejern. Ble ikke så veldig glad da heller, men i esken til strykejernet hadde jo Steinar lagt inn flotte smykker.
0: Åh.
1: Hun åpna det ikke.
0: Neimen.
1: Hun tenkte først aggregat, så strykejern. Dette gidder jeg ikke mer.
0: Uff da. Ja, men da burde jo kanskje Steinar sagt sånn, ta så åpne den eska du.
1: Det tror jeg han gjorde.
0: Jeg håper det.
1: Vi skal prøve å få oss en venn i dag også.
0: Åh ja, det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Da vil vi gjerne at du skriver inn i NRK Radio-appen til oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan jo være at det var nydelig vær, kanskje du har bakt noe godt, eller at du har tenkt deg ut på en reise. Det kan være hva som helst.
1: Kanskje du nettopp har fått en middag servert som du ikke ante at du kom til å få.
0: Åh, balaklava? Nei.
1: Bacalao.
0: Bacalao. Det er ikke så godt å ha balaklava til middag.
1: Nei, den tror jeg litt feil å tygge. Vi gleder oss til å høre fra deg. Appen heter NRK Radio. Du trykker på send inn hos H.C. Ingeborg.
0: Og skriv gjerne litt om deg selv. Og så kanskje vi ringer rett og slett deg, legger til nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokka 6.

0: find you. Og det er titlen på sangen til Tolu og Sam Opoku, Love Me to Find You.
1: Og det er fortsatt mulighet til å bli vår nye venn I dag. Da må du sende inn hvorfor du ble litt ekstra glad I dag I NRK radioappen. Trenger ikke å være de største tingene, men send det inn til oss, og så kanskje vi ringer opp deg.
0: Nå skal vi få et værvarsel for morgendagen av Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, etter en rolig mandag med mye sol og lite vær egentlig, så får vi mer vær I morgen. Det blir både vind og regn, og vi får starte med vind, for det blir mye vind I morgen. I Nord-Norge så kommer vinden fra sør-øst, og vi får liten storm I fjellet og lokalt kraftige vindkast. Så følg med varslene, for der blir det en dag hvor det blir det en del vind. Så venter vi regn I Nordland, som utover mot kvelden også vil gjelde for de sørlige delene av Troms, men Finnmark, der går man nok klar av nedbøren. Og så I Sør-Norge så et farvarsel på vind, og det gjelder for Trøndelag. Nord I Trøndelag så vil også denne sørøsten merkes godt. Når det sterk kuling I fjellet, så det nok lokalt kraftig vindkast litt lenger ned I landet. Men der det blir mest vind I landet I morgen, det nok ved Stad. Der det ventet sørlig full storm. Liten storm på kysten ellers I vest, og det starter å øke I kveld. Og vi får mye vind også på kysten av Sørlandet og Østlandet med stiv kuling fra en sørlig retning. Og det blir regnvær for de som bor på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet og Trøndelag I morgen. Men det litt mildere enn hva det vært, så da får vi kun snø I høyfjellet. Men det starter jo med litt kulde, så at det får en overgang I fjellet til mildere vær, og da kan det jo bli lokalt vanskelig kjørforhold på grunn av overgang til mildvær I fjellet, I tillegg til at det mye vind I fjellet med sterk kuling. Så en dag med mye vær på fastlands-Norge, og så på Spitsbergen det en del vær I morgen. Det litt mildere blir det, så vi får overgang til regn. Vind fra sør med stiv kuling utsatte steder. Og for å ta med det på Vestlandet, så det der det blir mest vind, men I morgen ettermiddag så begynner det å minke, og I morgen kveld så har det nok minket til vestlig frisk bris.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvine, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. Oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Det var Cool and the Gang med låta Cherish.
1: Kanskje det kuleste bandnavnet noensinne.
0: Ja.
1: Ja, de kalte seg det fordi at det var brødrene Robert og Ronald som startet dette bandet, og Robert han ble kalt Cool I vennegjengen.
0: Mm.
1: Så det er han det handler om, Cool and the Gang. Jeg tenker veldig lett på gjesping når jeg hører om Cool and the Gang.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi jeg alltid har lært at vi gjesper fordi vi må avkjøle hjernen.
0: Åja, jeg har hørt at vi gjesper fordi vi må ha oksygen til hjernen.
1: Ja, og begge deler veldig vanlige teorier om hvorfor man gjesper. Hjernekjøling visst den som stikker av med det lengste strået, altså.
0: Ok.
1: Det den ledende teorien. Jeg synes jeg har gjespet mye I dag og tenker, jeg jo ikke trøtt. Jeg kjeder meg jo ikke her. Men allikevel, så blir det altså til at jeg gjesper.
0: Ja, men jeg har også hørt at man gjesper når man skal konsentrere seg.
1: Ja, eller når man stresset. Ja. Eller når nervene påvirket på et eller annet vis.
0: Ja, for jeg husker at jeg gjespet veldig mye på kjøretimet.
1: Og det var ikke fordi at sjåføren var kjedelig?
0: Nei, absolutt ikke. Det var bare jeg som var nervøs og konsentrert.
1: Mm. Nei, det de har kommet frem til, disse forskerne, da, det at den dype innpustingen og kjevebevegelsen som du gjør når du gjesper, den øker blodgjennomstrømmingen til hodet og sender kjøligere luft til hjernen, slik at hjernen fungerer bedre.
0: Oi!
1: Ja, det visst det de har, om ikke konkludert, så I hvert fall blitt enige om at det mest sannsynlig. Men så jo spørsmålet, hvorfor smitter det?
0: Mm.
1: For du har jo begynt å gjespe fordi jeg har gjespet I dag.
0: Ja!
1: Og det sies altså, og det synes jeg veldig fascinerende, du trenger ikke engang se noen gjespe, det kan være noe å høre om det.
0: Ja.
1: Så når vi snakker nå om gjesping, så vil det sannsynligvis være mange av vennene våre som gaper og gjesper.
0: Ja, jeg kjente det selv at jeg måtte gjespe nå.
1: Ja, ikke sant? Gjesping noe man har drevet med I all tid. Og ifølge forskning så gjesping en hjelp som sosiale dyr, altså oss mennesker, eller ulver eller sjimpanser, hjelper oss med å synkronisere og holde flokken våken og årvåken.
0: Ok.
1: Ja, så jeg vet ikke om jeg har forstått det riktig, men hvis en var trøtt eller stresset, eller av en annen årsak, altså overhoppet av kjølende hjernen, altså alle de årsakene som finnes til å gjespe, mm. hvis en I flokken var litt satt ut på grunn av det, og gjespet, så tok alle de andre det som et «Oi, oi, oi, nå det fare på ferde, han ute av fokus her, nå kan det komme noen angrip på oss, nå må vi være våkne».
0: Mm.
1: Og så spredde det seg I gjengen, da, og alle gjorde det samme, men det var sannsynligvis bare den ene som hadde grunn til det, mens de andre gjorde det for å passe på at den der løven ikke kom og spiste dem alle sammen.
0: Ja, koble seg på, rett og slett.
1: Ikke sant, ikke sant. Og så det også speilnevroser I hjernen,
0: mm.
1: og det gjelder visst flere ting, men spesielt på gjesping.
0: Mm.
1: Da får du forferdelig lyst til å speile det andre mennesket, ubevisst.
0: Ja.
1: Ser eller hører at noen gjesper eller snakker om det, oi, oi, oi, da vil hjernen din forferdelig gjerne gjespe. Så det altså mer enn en automatisk refleks, det også et forsøk på å holde felles fokus og energi I gruppa. Så unnskyld alle sammen som sitter rundt omkring og gjesper nå, det var ikke meningen, men det cool and the gangs skyld, vi skylder på dem.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Og målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky støtter en energivåpenhvile, men bare hvis Russland stanser angrepene mot Ukrainas energisektor. Også EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland kommer til å holde den energivåpenhvileavtalen som USAs president Donald Trump kunngjorde i går. Ifølge avtalen skulle både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen tre ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missilene trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Mange har vært syke i det siste, men det er trolig ikke influensa, for det er veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp av influensa kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
2: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble klart i dag at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
3: Dette er HC. Og Ingeborg.
4: Opp, der er vi tilbake.
3: Vi skal kose oss sammen en hel time til, vi.
4: Og det blir fint. Snart får vi også en helt ny venn.
3: Det er fantastisk. Jeg tenker vi bare skal sette i gang, ja.
4: Så klart. Som du vil. Et ønske vi gjerne oppfyller.

0: Sugar med Maroon 5.
1: Jeg vet ikke om han høres sympatisk ut eller litt slesk han Adam Levine når han ler på slutten der.
0: Ja. Ja.
1: Du, nå det egentlig tid for det beste vi vet.
0: Ja.
1: En ny venn.
0: Ja, jeg vet.
1: Men i dag det et eller annet der ute i universet. Det noen planeter som ikke står på rekke for oss.
0: Mm.
1: Det veldig sjelden dette skjer. Jeg tror gjennom 7 år at vi kan telle det definitivt på en hånd, kanskje på 2 fingre.
0: Mm.
1: Vi har prøvd flere av dere, men ikke fått det til.
0: Nei, det går enten ikke gjennom linja, eller så var det en som sto med jobb opp etter ørene.
1: Og det må vi selvfølgelig akseptere. Det kan skje ting. Du kan melde deg på 10 over halv, og når klokka 10 over, så har livet kommet i veien.
0: Ja, det sånn det
1: Ja, det klart det. Og så det noen som setter på lydløs, og så går det rett til svareren. Og det skal jeg si dere. Å se Ingeborg jobbe når den begynner å nærme seg klokka 18, og det så hektisk, det er ganske underholdende, hvis jeg får lov å si det. Det jo litt provoserende at jeg sier det sikkert, men da går det unna.
0: Ja.
1: Hun er god.
0: Jeg har sånn 3 telefoner oppe og sitter på sånn sentralbord og...
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det bare ikke noe som fungerer. Men Nei. Det kommer en ny venn i morgen, for i dag skal vi snakke med en gammel. Og det deg.
0: Ja!
1: Hva har gjort deg glad i dag? Hva brakte fram smilet i ditt fjes?
0: Du, det var faktisk på grunn av deg.
1: Oi!
0: Ja!
1: Da blir jeg glad jeg også da.
0: Det var det, fordi at jeg sa jo tidligere i dag at jeg har vært nede i boden.
1: Ja.
0: Og den blir jo bare trangere og trangere. Fordi det kommer flere og flere ting, og ting for meg, det klær.
1: Ja.
0: Og jeg har masse klær som ligger der, og det tar plass, og så ligger det opp i sånne poser som ikke tett, og så i går så skulle jeg hente fram noen juleklær, og så kjente jeg sånn, oi, nei, men dagen, det her begynner å bli rått.
1: Mm.
0: Og da det jo kanskje ikke så lenge til det blir fuktskade, og det sa jeg til deg da, hva gjør jeg?
1: Ja.
0: Og da sier du burde kjøpe vakuumposer.
1: Ja, og da må jeg bare legge til, det fuktig, så må du for all del sørge for å tørke det 100% først, før du legger det inn i en sånn vakuumpose.
0: Ja.
1: Men jeg har brukt de vakuumposene noen ganger hjemme i kjelleren, og helt tørre tekstiler som puttes inn i slike poser, som man bare setter støvsugeren på etterpå og suger ut all lufta, så mye mer plass effektivt, lettere å lagre.
0: Ikke sant?
1: Så dette skal du gi deg...
0: Ja, det da mitt nye prosjekt altså, for å spare plass, og at det ikke skal bli fuktig, og at jeg får bedre system.
1: Ja.
0: Fordi min plan da at jeg skal sette sånn lapp utenpå, så står det sånn sommerklær, juleklær, gibortklær.
1: Dyner og puter.
0: Ja, alt det der, ned i vakuum.
1: Vi har vinterdyner og puter i sånne poser om sommeren, og sommerdyner, jeg synes det så vanskelig å si... Dundyne går bra, men bare men ok, det motsatte i sånne poser på den motsatte årstiden men da det litt viktig dere før dere begynner å sende meldinger jeg har slått opp nå på vakuumposer for og mot
0: okay.
1: Og det helt åpenbart du vil nyte godt av å inkludere dette i livet ditt eller på boden din fordi det blir mindre plasskrevende å lagre tekstilene men vær klar over at naturmaterialer må puste Ull, silke, lær og dun har naturlige fibrer som trenger luft. Når de vakuumeres over lang tid, kan fibrene bli flate, miste spensen eller i verste fall knekke. Så det vil si at til tross for at jeg aldri har hatt noen problem med det, så kan dundyner og puter og boblejakker og sånn kanskje ta skade over lang tid. Dun kan også miste isolasjonsevnen, og som jeg sa innledningsvis, hvis ikke det helt tørt, når du pakker det inne der og setter på støvsugeren, da lukker du jo fukten inne sammen med varen, og selv om det da ikke luft, så kan det likevel, ja, du vet. Ja. Og så, skulderputer, krager eller detaljer i skinn kan bli permanent deformert av det harde presset. Så det også greit å...
0: Det gir mening det da.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Så... tenk deg om før du putter ting inn i der, men det ting du skal lagre en liten stund, så altså, go vakuumposer altså.
0: Ja, nei, men det blir bra det.
1: Når skal dette skje?
0: Nei, det blir vel til helgen det da.
1: Ja.
0: Stor prosjekt.
1: Ja, da kan du grue deg i flere dager. Nei, du kan glede deg. Det kommer til å bli fint.

0: Bølga med snø.
1: Som jo noe som kommer ned fra himmelen på disse tider av året og utover. Det jo en del som har fått allerede, og noen steder det jo overhovedet ikke unormalt, men jeg så mange morsomme bilder i sosiale medier i helgen, da det plutselig snødde i Oslo.
0: Ja, jeg sto ved vinduet, og så så jeg ut og bare, jeg trøtt nå?
1: Ja.
0: Eller snør det? Det har ikke vært Halloween engang.
1: Nei, men altså det snødde ned i byen også, der hvor du bor i hovedstaden?
0: Ja da, ja. Det snødde altså, men det var ikke sånn at det la seg.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte sånn, hva søren?
1: Ja, det er for tidlig etter min smak.
0: Ja.
1: Men så er det vi andre som ikke kan få snøen på bakken fort nok.
0: Nei.
1: Og det skjønner vi veldig godt. Men det er jo begynner å bli grunnlag for det, altså for statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag synes jeg det var kaldt.
2: Ja, det var ikke bare du. Det var vel mange av oss som frøys og snørret og fyker alle år, og tåret flyr og alt. Det er så kaldt på sykkel og passer på glatte fortever og der.
1: Ja.
2: Men det var nok andre lenger nord enn du og meg som frøys, for Kautokeino var det 11 minus i dag tidlig.
1: Oi da.
2: Og så har vi fjellet i Sør-Norge hvor det var minus 8,5. Men for, når vi frøys, ikke sant?
1: Mm.
2: Så vi skal ikke lenge inn til Aurskog før det var minus 3,4 grader. Så det var en kald start på dagen, og nå har det bedre da, heldigvis.
0: Er det ikke noen mulighet for å få litt mildvær i stedet da?
2: Ja, du ønsker, jeg bestiller, og det blir jo sånn.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, så,
2: så
0: bra.
2: Så nå får vi lavtrykk inn fra vest.
0: Neimen.
2: Så nå blir det mer høstlig. Så de som kunne glede seg over snømenn på Østlandet nå i helga, der blir det regnvær.
1: Ja.
2: Så det blir mildere, men det er jo ikke noe, det er ikke noe Indian Summer som kanskje du la inn ønske om. Jeg misforstod kanskje det bestillingen, men det blir altså noe mildere vær, og med mildvær så kommer det mye vind, det blir vått. Så har du dette med at når det blir mildere i fjellet, så får vi overgang fra snø til regn, og kan vi få vanskelig kjøreforhold der, så jeg vet ikke om det var det du hadde sett for deg, men mildere, det blir det.
0: Ja. Det tar jeg.
1: Men du nevnte vind, blir det så mye at det blir farevarsler utstedt?
2: Ja, det er, de ligger ute de, og det gjelder på denne retningen fra sør-øst, nord i Trøndelag og Nord-Norge. Da er det nok en sterk kuling, liten storm i fjellet, og da får vi lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Så det gjelder å følge med på det, men det er jo ikke der det er mest vind. Mest vind venter vi nok i morgen ved Stad, hvor det kan fort bli en full storm fra en sørlig retning.
1: Men altså ikke noe farevarsel der?
2: Nei, det er, hva er logikken der da? Jo, det er ofte sånn at det er ikke alltid der det er mest vær vi venter størst problemer. Og vi varsler konsekvenser. Så det som er at ved Stad så er det en retning som man får ganske ofte. Det blåser ganske ofte mye der, så der tåler man det noe bedre enn den til dels fralandsretningen som man får i Nord-Norge. Så selv om det var kraftigere vind i vente på Nordvestland i morgen eller Vestad, så er det ikke noe farevarsel der, fordi vi finner det mer normalt at dette skjer i Vestad enn det for eksempel gjør i deler av Trøndelag og Nordland i morgen.

0: Bring me some water med Melissa Etheridge.
1: Kul låt, kul dame. Vi skal nå høre Herman Lie fra Hønefoss, som kom helt til finalen I The Voice på TV2 I fjor, sammen med Lina Haug, som også har gjort seg bemerket på The Voice tidligere I år. Jeg tror vi I Ringerikstraktene. Kjenner du til Lina Haug og Herman Lie?
0: Jeg har sikkert sett ansiktene dem, så jeg følger veldig mye med på The Voice.
1: Ja, ikke sant? Denne utgivelsen vi skal høre, tror jeg de har skrevet sammen, og jeg tror den ganske fersk, altså jeg tror vi snakker en månedstid bare.
0: Spennende.
1: Ja, her kommer La med Finne.

0: Det var vakker samsang mellom Vågå og Hønefoss. Lina Haug og Herman Lie sang La med Finne.
1: Nydelig låt.
0: Veldig, veldig fint. Jeg lurer på om ikke de studerte sammen på universitetet i Agder.
1: Mm.
0: Og hun på master og han på bachelor da de skrev denne sangen sammen. Rytmisk og popmusikk. Ja, de linjene har ikke jeg kontroll på.
1: Nei.
0: Jeg bare trekker det ut av en eller annen artikkelhukommelse. Vi skal snakke om noe helt annet nå. Har du vært på cruise noen gang?
1: Nei, jeg har bare vært på sånn DFDS eller noe sånt.
0: Ja.
1: Altså,
0: Danskebåten.
1: Ja, Danskebåten heter det vel.
0: Ja, DFDS hadde jo også et annet kallenavn, husker jeg, på 90-tallet.
1: Og ja, noe som man ikke kan si på radioen.
0: Ja, men okay. Den passerte Drøbaksundet ganske kjapt.
1: Ja.
0: Ja, men ikke kjapt nok til at ikke halvparten av passasjerene allerede hadde vært i barn noen ganger. Så, men ok, det er en helt annen historie. Dessuten så snakker vi her om litt større cruiseskip enn som så.
1: Ja.
0: Ja. Og fenomen på cruiseskip som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg egentlig ikke helt klarer å ta inn over meg. Mm-hmm. Men jeg leste om det nå, og det er altså et fenomen som har gått på cruiseskip siden 1999.
1: Og da jeg ble født.
0: Ja, ikke sant? Har aldri vært på cruiseskip. Hadde jeg vært der, så er det ikke sikkert jeg hadde oppdaget det fenomenet.
1: Ok.
0: Men skjerp deg da, mann. Fortell hva det er.
1: Ja, nei, jeg er sykt spent.
0: Badeender.
1: Ok, det hadde jeg ikke sett for meg.
0: Nei.
1: Du må fortelle mer, altså.
0: Abby Davis fra Texas tok med seg 50 små gummiender på familiens 7-dagers cruise med Carnival Breeze.
1: Okay.
0: Et himmelsvært cruiseskip.
1: Ja.
0: Dette var riktig nok ikke før i 2018, så det er ikke hun som innførte det, men det er hun som gjorde at det tok av, for i 1999 var det ikke så mye Instagram og Snapchat og sånn, men det er det jo nå, og da spredde det seg. For det som skjedde var at denne Abby gjemte de 50 små gummiendene på 50 forskjellige steder på cruiseskipet.
1: Oi!
0: Og når folk fant det, så lagde de små videoer. Se hva jeg fant. En badeand under denne palmen på dekk på 8. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og da tok det helt av, og så ble det Facebook-grupper, og det er en Facebook-gruppe som har 330 000 medlemmer. Og det handler stort sett bare om å fly rundt på cruiseskip og ta bilder når du finner en badeand.
1: Herlighet også.
0: Ja, men nå er det stopp. Disney har sagt på deres krus, niks, niks, niks. Royal Caribbean vil ikke ha noe av det. Carnival sier at jo da, dette gir jo folk glede, så vi kan fortsette.
1: Ja, da er det lov.
0: Da er det lov. Men greia er altså, spesielt hos Marella Cruises, som har satt ned totalforbud, at en, det går ut over sikkerheten ombord, kan skape farlige situasjoner. De sier ikke noe konkret om hvilke, men du kan jo kanskje snuble i en bitteliten badeand, hva vet jeg.
1: Okay.
0: Men det her neste skjønner jeg, for plast og avfall, altså hvis 330 000 medlemmer tar med seg 50 badeender hver, så er det mye plast som de må kaste.
1: Mm.
0: Og så er det altså ekstra arbeidet da. Royal Caribbean vil beskytte plantene i grøntområdene også, for at folk har veldig lett for å gjemme dem i blomsterpotter, og det er fargestoffet på gule bade, ja. Du skjønner.
1: Å, herlighet. Ja, men det er også folk finner på de rareste påfunn.
0: Og hva skjer når noe blir populært, enten der ute i virkeligheten eller i sosiale medier?
1: Nei, det sprer seg da.
0: Ja, og noen skal prøve å lure deg. Så ja. Det siste som skjedde da, før det var absolutt slutt, var at noen sendte ut en svindelvariant av dette her. Så da la de altså ut en badeand og en liten lapp, og på lappen stod det, nå kan du gå i barn med denne lappen, og så får du en gratis drink, hjertelig hilsen, cruiseselskapet ditt.
1: Å, herlighet.
0: Ja, så gikk folk i barn, det var jo ikke noe gratis drink der, så ble folk sure, og så ble det ugen stemning. Ja. Så hvis du har planlagt å ta med 50 badeender og gjemme dem ombord neste gang du skal på krus, så ikke gjør det.
1: Nei. Dropp det.
0: Hilsen, hva heter det for noe? Marella Cruises, i hvert fall. Nei, jeg skjønner at jeg aldri har hørt om det før. Hadde du hørt om det?
1: Nei.
0: Det var da i hvert fall godt.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over.
2: Vi skal skifte både takt og tone, hadde han sagt. Vi skal høre norsk rock'n'roll.
1: Mm-hmm.
2: Et band som litt sent til å bli puttet i puddelrock-kategorien, satsa alt, dro til USA, fikk det til, men så bråstoppet det.
1: Oh.
2: Ja, og det veldig synd, for Money Talks, det var tøft det.

0: Man må kanskje ha opplevd 70-tallet for å like Money Talks. Jeg vet ikke, dette var Purpose of the Moon med Sverre og Harald Vik. De hadde jo en bror til. Han var ikke med på dette prosjektet. Han ble forfatter, skuespiller og operasanger og har fått et navn I sitt fag.
1: Og jeg lurte jo litt på om det var vanlig at man gikk til butikken og kjøpte sigaretter og tobakk og øl til foreldrene og I postkassa vår.
0: Ja, der har du annet svar enn det jeg ga.
1: Ja.
0: Ja, for jeg sa nei, det gjorde jeg ikke. Nei da, jeg satt nok I biler hvor det ble røyka, og det var nok helt annerledes enn I dag, men jeg tror aldri jeg ble sendt ut for å kjøpe. Men det mulig jeg har glemt det.
1: Du var litt sånn redelig type da, vet du.
0: Jeg var så redd, så jeg
1: ja, det vært
0: mer redd enn redelig.
1: Ja. Maj-Britt skriver I hvert fall, apropos å kjøpe tobakk, sigaretter til foreldre. Jeg ble ofte sendt til en butikk eller kiosk med lapp fra mamma for å kjøpe tobakk for henne tidlig på 80-tallet I HCs hjemby. Og det skjedde ja, ikke mye kontroll den gangen.
0: Da vet vi det, det skjedde I Halden også. Noen her også som skriver at ja, en kompis og jeg, vi gikk I kiosken og kjøpte røyk, eller altså tobakk for onkel Asbjørn. Det gikk greit. De hadde jo ikke noen onkel Asbjørn, så de gikk I skøven og røyka det opp. Og hosta opp endetarmen, som det står her. Det var jo veldig billedlig forklart. Ja, Harry skriver, på 70-tallet kjøpte jeg både tobakk og øl forfatteren, det holdt med en lapp.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det husker jeg, at man kunne skrive lapp om hva som helst. Aldersgrensen ble liksom ikke... håndholdt noe, eller håndhevet noe utover det at en lapp kunne oppheve det.
1: Nei, det var så enkelt på den tida.
0: Mm.
1: Og så det Gunn som skriver, sykkelhjelm var til motorsykler, solkrem fantes ikke, vi smørte oss med olje. Det var ingen begrensning på hvor mange barn det var I bilen, og så I bagasjerommet hvis det var åpent til kupé.
0: Ja, absolutt, men også i ja, ikke sant, for da var det jo stasjonsvogn ja, inne I kupéen, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men det er helt riktig, jeg har tilbrakt mangfoldige timer I bagasjerommet, det kan da umulig være farlig.
1: Ja.
0: Når vi var på langtur så hadde vi alltid med dyne og pute, og så lå vi og sov I baksettet.
1: Ja, altså oppi hatthylla der.
0: Der har jeg også hørt om folk som har sovet underveis.
1: Ja. Ja.
0: Tidligere I dag snakket vi også om hva den rareste eller verste gaven du har fått.
1: Ja, og Anne skriver at vi hadde pakkelek på et julebord med jobben. Spesielt en pakke var det rift om. Den var litt tung og hadde en spennende form. Til min store glede ble pakken min og alle fulgte med da jeg henrykt rev av papiret. Dessverre finnes det ingen bilder av mitt måpende ansikt da jeg avdekket gravlykten I pakken.
0: Oi, oi, oi.
1: Pakkelek, vet du, man kan ikke stole på det som man tror inne I pakka.
0: Nei.
1: Pappa min fikk en gang en V-kubbe, han.
0: Ja.
1: Pakka inne I pakka.
0: Ja. Ja, men det kan komme godt med. Ja, det skjønner jeg. Marianne skriver at en venninne fikk fiskeutstyr I julegave av mannen sin.
1: Ja.
0: Hun ble ikke så veldig glad, men mannen overtok gjerne det utstyret. Det var jo det han ønsket seg aller mest. Hevnen var I midlertid søt, for neste gang han hadde bursdag, fikk han noen nydelige øredobber av sin kone. Akkurat de hun ønsket seg.
1: Hevnen søt.
0: Ja.
1: Og så det en her som skrev at jeg ønsket meg roser av kjæresten min da jeg kjørte opp som 18-åring. Han kom med nelliker, og argumentene var at de var jo rosa. Ja. Så ble vi gift likevel, og har vært I 40 år. Så det gikk

0: Gutter med Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov.
1: Den er så fin, den sangen. Det har vært veldig fint å være her sammen med deg i dag, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Alle våre venner der ute i Norges største vennegjeng. Det har vært trivelig. Vi kommer vel tilbake i morgen, gjør vi ikke det?
0: Å ja, ja, ja.
1: Det er ingen grunn til å la være.
0: Nei, nå er uka i gang, vet du.
1: Ja, i morgen er det tirsdag, og en ny mulighet til å få seg en venn. I Kveldsåpent i dag skal vi høre William Freihov Sande. Det er bare å glede seg til det også. Det blir godt selskap der. Og så sier jeg som vanlig tusen takk for i dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for i dag, Åse.
1: Tusen takk for i dag, Norge. Her kommer Gunn Kvåle til slutt. Sommeren før deg, frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt.
2: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart.
0: Anne-Katrine Føhli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.

DNCE med Cake by the Ocean som kom fra en litt morsom misforståelse I studio for produsentene blander nemlig drinken Sex on the Beach og Cake by the Ocean. Sistnevnte skal vist smake litt som en bursdagskake kombinert med ferie, og akkurat det hørtes ikke så verst ut på en mandag. Uansett, resultatet ble en låt full av dobbeltbetydninger, og uansett om du foretrekker seksuelt samkvem på stranda eller kake ved sjøen, så dømmer jeg ingen, og du hjertelig velkommen til kveldsåpent. Mitt navn William, og det her LML med noe jeg og mange andre med høydeskrekk ikke så glad I, nemlig himmelhøye sti.

All I Wanna Do Is Make Love To You, som ved første lytt høres ut som en helt vanlig kjærlighetssang, men som faktisk forteller historien om en dame som plukker opp en hiker for å bli gravid, fordi mannen hennes ikke kan få barn. En litt vanlig, men uforglemmelig fortelling pakket inn I ekte 90-talls romantikk. Snart skal du få splitter ny musikk fra Emma Steinbakken her I NRK P1. Vi kjenner jo av for fengende popmusikk på engelsk, men nå har hun gitt ut sitt første album på norsk. Du skal få en smakebit der fra

Da Fredrikstad-gutten Theos som ga deg Didn't See It Coming her I NRK P1. Blant dem som har sluppet ny musikk I det siste så finner vi Emma Steinbakken. Gjennom flere år nå så har hun gitt oss fengende pop på engelsk som blant annet den her.

0: Emma Stenbakken sin This One's On Me. Og Emma, hun ble jo nominert som årets nykommer foran Petre Gull I 2019 og vant faktisk I kategorien for årets artist under utdelinga I 2023. Du husker sikkert at hennes versjon av Hellbilly-sangen «Eg glømmer deg aldri» fra tv-serien Rådebank også ble svært populær for noen år siden. Og det var for øvrig en låt som Emma ble nominert til Spellemannpris for. Første gang Emma Stenbakken ga ut et helt album var I 2023. Det var med den engelskspråklige plata «Home». Nå vi tilbake igjen med album igjen, hennes aller første på norsk. Titelen Døtre som meg, og I et intervju med Martin Holmen I NRK MP3 før helga, så fortalte du hva albumet handler om.
1: Du, det handler jo om å lære seg å sette grenser for seg selv, og det handler jo egentlig om å bryte med en veldig nær person, og alt det innebærer, liksom. Som man kan føle på glede, sorg, stolthet, tristhet, ja.
0: Litt av hvert med andre ord, og det jo litt personlig album Stenbakken har gitt ut. Døtre som meg som nevnt hennes første norskspråklige, og hun har laget det sammen med Synne Vo.
1: Og vi jo gode venner, så, og det har vært viktig I denne prosessen, da, å skrive noen som jeg føler at forstår meg, kjenner meg, og som jeg også kan fortelle alt til, liksom. Så det kan bli så ærlig og personlig som mulig.
2: Bruker du musikken som terapi på en måte?
1: Noen ganger så føler jeg det,
2: ja.
1: Men det tror jeg handler om, sånn som med albumet her, da, så skriver jeg om ting som har vært vanskelig, og også ting som har vært fint. Og da, det jeg føler terapi med å skrive om det, at jeg snakker så mye om det.
2: Ja.
1: Vi bruker jo mest tid på å prate, så det har vært godt å på en måte øve meg på å snakke om de vanskelige tingene. Da.
2: Har det vært vanskelig å finne teksten til låtene?
1: Noen, I starten så følte jeg det var veldig lett. Da hadde jeg liksom en sånn stor bank med masse på hjertet, liksom.
2: Ja.
1: Og så etter hvert så ble det jo... Vi har jo skrevet flere låter enn det som kommer ut, ikke sant? Så etter hvert så ble det jo vanskeligere og vanskeligere, men jeg følte at jeg visste veldig godt hva jeg ville skrive om her, og da det jo enklere.
0: Døtre som meg heter det nye albumet til Emma Stenbakken, og det består av 8 sanger. Jeg synes vi skal ta en lytt på titelsporet. Her Døtre som meg. Hei.

Grand Prix. Klokka den straks 7:30, og ute på veien så ser det stort sett ganske bra ut akkurat nå. På Europavei 10 I Lofoten dirigeres trafikken like sør-øst for avkjøringen til Fiskebøl Fergekai. Der sto det en bil I brann tidligere, og veien var stengt, men ifølge politiet dirigeres trafikken nå forbi stedet. Fra fotballens verden Oslo Derby mellom KFM og Vålerenga godt I gang. Det spilt en halvtimes tid på Ekeberg, og foreløpig står det 1-0 til Vålerenga etter scoring av Aron Kiel Olsen. Straks skal vi til spalten vi har kalt potet eller potit her I kveldsåpent. Hvem som skal duellere I kveld får du vite om litt, men først musikk fra multikunstneren Metteson.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Jawad Nation, mine Jawad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Det skulle sensurert bort alle foran til Lola Young I låta Messi, så hadde det blitt en del pip, pip, pip. Men her I NRK P1 så lar vi det stå til. Du fikk Lola Young med Messi. Og fra britisk popmusikk hopper vi rett inn I vår uhøytidlige lille spalte, som vi har kalt potet eller potit. Der har vi rett og slett satt artister opp mot hverandre, og så det opp til deg å bestemme hvilken av dem vi skal spille. Tvisten at artisten heter det samme, de har I hvert fall samme fornavn, men der stopper alle likhetene, I alle fall I kveld. Vi skal nemlig til to Fredia med to helt forskjellige uttrykk.

Umåtelig populære Tobias Sten, Tone ut her I kveldsåpent. Du fikk halvt forhold. Jeg kjørte I gang kveldens potet slash potit spalte, hvor oppgaven til deg å avgjøre hvilken Freddy PN-publikummet liker best. Det Freddie Mercury sin Living on my own, eller Freddie Kalas sin Jovial? Og foreløpig så det så jevnt som jeg trodde det skulle bli på forhånd. Freddie Mercury sin Living on my own har 56%, mens Freddie Kalas sin Jovial har 44%. Ta en tur innom appen NRK Radio og sleng inn din stemme, så spiller jeg den låta som vinner om noen minutter her I kveldsåpent. Det Living on my own eller Jovial? Gå inn og stem nå. Nå skal vi til Ylva og hennes lover her I kveldsåpent.

Take That, som gjør to konserter i Norge neste år. Bergen får besøk av trioen 19. juni, og dagen før står boybandet, som nå I midten av 50-årene, på scenen på Tjuvholmen I Oslo. Dog uten Jason Orange og Robbie Williams. Sistnevnte derimot kommer jo til Tønsberg en uke etterpå, så det blir vel neppe en reunion denne gangen heller. Her fikk du A Million Love Songs fra da de var fulltallige, og nå det på tide å kåre en vinner av kveldens potet eller potit, og kampen sto mellom Freddie Mercury's Living on My Own og vår egen Freddy Kalas med Jovial. Og det ble jevnt som jeg spådd på forhånd, men til slutt var det den eldste og kanskje største som stakk av med seieren. Freddie Mercury's Living on My Own fikk 59%, så da må jeg nesten bare adlyde folket og spille Living on My Own av Freddie fra 1993.

Bindalingen, Adrian Jørgensen med motvind, og en del motvind har det vært for KFM og Vålerenga så langt I sesongen. Og I den viktige eliteseriekampen det nå pause, og det står 1-1 halvveis på Ekeberg. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker litt trøndersk countrymusikk fra Ingrid Vårvik før nyhetene.

0: President Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz I Warszawa.
1: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål I Russland. Og så hadde han en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder den våpenhvileavtalen.
0: For å få en slutt på krigen I Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas I ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid I International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. En tidligere lærer I 20-åra fra Rogaland dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever I pedofile nettverk. Mannen også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner I oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet I hovedkomiteen for alpin-VM I Narvik I 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag lettere skadd, opplyser fransk politi I dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør I Frankrike I september. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå tar vi turen over grensa og til svenske Kent som har fått med seg Nancy Denino på FF.

Det var Nancy Denino og Kent med FF, eller Fast Forward, for de av dere som gammel nok til å ta den VHS/kassettspiller-referansen. Og hvis du prøver å si Rev eller FF til en 20-åring I dag, så får du mest sannsynlig et ansikt som lyser. Gud, du gammel. Heldigvis vi mange I samme båt, og apropos gammel, noen ord forsvinner stille ut av språket, helt til noen plukker dem opp igjen og gir dem helt nytt liv. Anna Gajander har gravd fram et gammelt skjellsord som nesten har gått av moten, pusset støvet av det og gjort det ordet til en låttitel.

Da toppet det av Kajander her I kveldstoppen, 10 minutter over 8, hvor vi tar med oss et par kjappe meldinger fra trafikken. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært et trafikkuhell ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres, og det en del kø I begge retninger. På E18, like sør for Drammen, Kleivene-tunnelen stengt I retning mot Oslo, fordi et kjøretøy står inne I tunnelen. Omkjøring skiltet om Holmestrand veien hvor det går sakte nordover. Nå skal du få musikk fra australske Troy Sivan. Her Rush.

0: energisk fra australske Troy Sivan, og det må jo nesten være såpass energi når låta heter Rush, og den fikk du her I kveldsåpent. Du har sikkert fått med deg låten I takt med deg på en eller annen måte den siste tida. Den har virkelig dominert på den norske topplista gjennom flere uker, og virkelig blitt allemanns eie. Låta et samarbeid mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, og da vi snakket med artisten og låtskriveren Zimmermann om samarbeidet med veteran Eidsvåg, sa han at det her rett og slett var en drøm som gikk I oppfyllelse.
1: Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss og bare senke liksom skuldrene våre litt da, så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte inn låta, og det var bare enormt gøy.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det skiller jo drøye 50 år med levd liv mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, men I musikken møttes de på samme sted. Det var Zimmermann som sendte låta til Bjørn og spurte om han ville være med, og Eidsvåg var ikke vanskelig å be. Han fikk også muligheten til å bidra på både tekst og melodi, men mente låta allerede var ferdigskrevet. I takt med deg kan høres ut som en klassisk kjærlighetslåt, men for Zimmermann så handler den om en helt annen type kjærlighet.
1: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten, og som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
0: Ja, og I takt med deg ble altså svært populær og lå helt øverst på den norske topplista I flere uker. Den har tydeligvis satt spor I folk, og for et par uker siden spurte Eivind Motland hvordan Zimmermann selv reagerte på denne populariteten.
2: Nei, det jo helt utrolig. Det jo... Mesteparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
3: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
2: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige ja. Aldre og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da, vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som associerer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... Den sterkeste følelsen vi finner omtrent.

Baxter med Murder on the Dance Floor, en herlig mix av 70-talls disco, 80-talls synta og 2000-talls pop. Og tro det eller ei, men denne låta kom faktisk for 25 år siden og ble en kjempehit. Men over 20 år senere så fikk den jammen med nytt liv også, takket være filmen Saltburn, der skuespilleren Barry Keane danser splitter naken gjennom et herskapshus til akkurat denne låta. Og vips, så var Sophie tilbake på hitlistan igjen. Nå skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få ta det litt ned her I NRK P1. Du får en å kvile øynene på.

Nydelig samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes på Ein og Kvile Augo på. Og fra en å hvile øynene på flytter vi blikket til trafikken og til Europa 134 mellom Haugesund og Odda, hvor et vogntog har kjørt av veien ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres ifølge statens vegvesen, og det en del kø i begge retninger. Utover det, det ikke meldt om store problemer ute på veien. Problemer derimot det for Vålerenga, for i Eliteserien i fotball for menn det spilt knappe 70 minutter i Oslo Derby mellom KFM og Vålerenga, og det hjemmelaget som foreløpig har mest å juble for. Det står 2-1 på Ekeberg med 20 minutter igjen å spille. Nå skal vi til Sunbird og låta Is This What Love

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: En herlig funky disco-klassiker fra 1980 som jeg tipper fortsatt for folk ut på dansegulvet og låta har også fått nytt liv gjennom tv-serien Stranger Things der den brukes som hemmelig kode for å komme seg inn I The Upside Down Selveste Kong Charles har den her som en av sine favoritter Charles mente det var umulig å sitte stilt når den her kom på og jeg skjønner den veldig, veldig godt Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen og statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Det har vært fint høstvær for mange I dag, men I morgen ser det ikke like lyst ut.
1: Nei, det blir både mer vind og mer skyer over landet I morgen. I sør kan det også komme regn mange steder I løpet av dagen, men I nord blir det kronebør, men der blir det til gjengjeld mye vind, så mange vil nok oppleve at morgendagen ikke like trivelig som I dag, men I Troms og Finnmark så vil nok være mulig å se sol, I hvert fall I perioder I morgen, og min skyer blir det ytterstrøk av Finnmark. Men vinden vil ta seg ganske godt opp da, I løpet av starten av morgendagen, så vi venter at den kommer opp til kulingsstyrke flere steder I Troms og Finnmark, og utover dagen så kan det være kraftige vindkast flere steder, særlig over Nord-Troms og Vest-Finnmark, og stiv til sterk kuling på det meste langs kysten vest I Finnmark I morgen. Så ja, både mye vind og vindkast, men bortsett fra det, så blir ikke været ellers særlig dårlig, så det kan bli lett skyet pent vær mye av tiden. Også vindøkning I Nordland med stiv til sterk kuling på de usatte stedene, også her kraftig vindkast lokalt. Her skyer det til sørfra I morgen på dagen, og løpet av ettermiddagen tidlig kveld skal det komme litt regn lengs sør på Helgeland, ellers oppås her gjennom dagen I morgen. På Spitsbergen så blir det mildere morgen og skyer og perioder med regn utover dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så tilskyende I morgen. Ikke noe særlig med nedbør, men litt regn av og til først I Møre-Romsdal, og ut etter dagen så litt regn av og til I Trøndelag, og økende vind fra sør og sørøst opp til kuling på de utsatte stedene. Flere steder, særlig nord I Trøndelag. Vestlandet sør for Stad får også mye vind I morgen, særlig på kysten hvor det blir sønnavind, sterk kuling til liten storm, en periode I dagtimene. Skyer, periode med regn, og mest nedbør ventes utover ettermiddagen I morgen. Også Agder skyer og periode med regn I morgen, særlig siste halvdel av morgendagen. På Østlandet skyer og litt regn av og til på starten dagen, og så blir det økt nedbør sent ettermiddag eller I morgen kveld. Og I fjelltraktene I Sør-Norge I morgen så blir det skyer og nedbør mest I form av regn, I hvert fall under cirka 1000 meter. Så kan vi glatt på noen veier I forbindelse med overgang til mildvær.
0: Ikke like bra som I dag, men vi tar det vi får. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, som får deg fortsatt riktig god mandagskveld.
1: Takk for det.

Det er så ømt og sårt fra Michael Bolton at man får nesten vondt I hjerterota, men før han tok How Am I Supposed to Live Without You til topp, så ga Laura Branigan den ut. Og egentlig så var den tiltenkt gruppa Air Supply, du vet, dem med den tårefremkallende I'm All Out of Love, og hadde dem fått den så kunne det her blitt så trist og sørgelig at man måtte ha delt ut servietter sammen med plata. Men Michael tok saken I egne hender, og spilte den inn selv I 1990. Nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Angelo Reira. Du får sånn som meg her I kveldsåpent.

For Chanel Monáe og Grimes rosa tydeligvis mer enn bare en farge. I låta Pink så hyller de både kvinnekroppen og ikke minst vaginaen. Monáe og Grimes minner oss om at fremtiden og livet faktisk starter akkurat der, og det har de jo helt rett I. Så her det ikke så mye som overlattes til fantasien. Og derimot skal vi over til noe helt annet, for I helga hadde spillefilmen Suser av gårde premiere, og samtidig kom også hele soundtracket til filmen. Det De Lillos sin musikk som står sentralt I Rikke Gregersens film, og flere norske artister har tolka og spilt inn sine egne versjoner av De Lillos klassikerne. En av de nye låtene som ble tilgjengelig for alle nå på fredag fuglen hvor De Lillos selv har vært I studio med Ull, nummer 4 og Daniela Reyes. Her det med andre ord flere generasjoner av norske musikere som samles rundt et leirbål, og fuglen hørte vi først på albumet Midt I begynnelsen fra 2002, og en låt om både å overanalysere seg selv og leite etter seg selv. Dette en skikkelig hyggelig versjon av låta, og har du unger I baksettet, så kan du be dem telle hvor mange dyr som med I teksten.

Fått med seg en ny generasjon artister på låtene sine. Her var det Ull nummer 4 og Daniela Reyes som var med på Fuglen som altså var med på soundtracket til spillefilmen Suser av gårde. Og vi holder oss I hovedstaden for Oslo Derby fotball for menn mellom KFM og Vålerenga straks ferdig. Og det ser ut til at det går mot hjemmeseier. Det står 2-1 10 sekunder før tilleggstida ferdig. Ute I trafikken Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke akkurat nå. Inn mot nyhetene får du en låt som levd sitt eget liv på filmbrettet. Her Genesis med

Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fientlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede

0: på hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med branden i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak branden, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned over vesentlig barn. Det jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch-Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det var siste nytt fra nyhetsredaksjonen. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå skal du få litt sløy svensk 90-tallspop her I kveldsåpent. Dette Jennifer Brown, Tuesday Afternoon, og det til og med på en

Jam, så må vi kanskje kalle svenske Jennifer Brown et one hit wonder, men hjemme I Sverige så var hun langt mer enn det. Debutalbumet fra 1994 gikk helt til topps på albumlista og holdt seg der I 22 uker, men det var først med Tuesday Afternoon I 1998 at hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og bak den her fengende melodien så skjuler det seg en ganske alvorlig historie om en ung jente som møter en fyr på byen en helt vanlig tirsdag ettermiddag og ender opp med å ha ubeskyttet sex med han. Så det kan tydeligvis skje litt av hvert på en tirsdag ettermiddag, men I dag det heldigvis bare mandag, og den tilbringer du forhåpentligvis sammen med meg I kveldsåpen her på NRK P1. Jeg heter William, og setter hvertfall veldig stor pris på at du vil henge litt med meg I kveld. Om litt skal vi til et Beyoncé-album som jubilerer I år, men det blir først etter musikk fra Trond Trudvang.

Trond Trudvang og hans hør nu søng hun her I kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp tur ut I trafikken og minner om at Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Ifølge politiet har en bil kjørt inn I et autovern og deretter truffet en bil I motsatt kjørefelt. Det foreløpig uvisst når tunnelen åpner og om det lønner seg å vente til tunnelen åpner eller eventuelt kjøre om Oslo, men Bilberger skal være på vei til stedet. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Du får Ella Lockert og hennes «Hva om det finnes noe mer?»

0: Da Ella Lockerte og hennes «Hva om det finnes noe mer» her I kveldsåpent, hvor vi skal litt tilbake I tid, for I år det nemlig 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titelen «Four». Vilde Pettersen har sett nærmere på albumet som markert et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet «Four», et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det i dag som et av de viktigste i karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun slutta å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene.

0: vårt og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekket før utgivelsen, var det en helt ny strategi. Da neste album kom I 2013, slapp det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: Ja, det som nevnte 15 år siden albumet 4 kom ut, og albumet ble en stor kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplass I rundt 20 land. Låta Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance. Vi tar med oss en av de andre låtene fra albumet. Dette Best Thing I Never Had av Beyoncé.

Yasir, Moa har orden på Disney-referansene på 90-tallet. Du fikk Jasmine og Aladdin her I kveldsåpent, hvor vi tar et stort steg I både alder og sjanger og til denne gjengen. Vi snakker selvfølgelig om The Rolling Stones, og det jo ikke veldig lenge siden de ga ut sitt nyeste album Foreign Tongues. Men spørsmålet om de jobber med ny musikk allerede, for jazz-saksofonisten Courtney Pine ble nemlig intervjuet av BBC I helga I anledning at det 40 år siden han ga ut sitt første album. Der sa Pine at han var I studio sammen med Mick Jagger for bare noen uker siden. De to har jobbet sammen tidligere. Han spilte nemlig saksofon på Mick sitt soloalbum Wandering Spirit fra 1993. Nå det ikke offisielt bekreftet at den siste studioinnspillingen ment for det neste Stones-albumet, men det Courtney Pine sier kommer etter at Mick Jagger selv avslørte at han allerede var I gang med å lage nytt materiale. I juni sa nemlig Jagger at han holdt på med å lage musikk som kan være til et Stones-album. Vi får bare vente og se om det kommer ny musikk fra Stones etterhvert. Både Ron Wood og Mick Jagger har sagt at de ivrige etter å komme seg tilbake på scenen igjen. Men de presser ikke på siden bandkollega Keith Richards ikke spesielt interessert for tida. Uansett hva de lander på, så kan vi ta med oss en av låtene fra det siste albumet deres. Her In The Stars.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Bare enn det fikk du der med en hyllest til Kjerringa, som han kjærlig omtaler sin bedre halvdel, samt til hjembygda Farsund, selv om Farsund som strengt tatt en by. Du fikk fineste I bygda her I kveldsåpen på NRK P1. Billie Eilish har kalt Your Power et åpent brev til folk som utnytter andre. Hun har selv opplevd hvor vondt det kan være når noen misbruker makten de har over det. Det nettopp det denne låta handler om, og det fine måten hun gjør det på. Nemlig helt stille og helt nedpå I klassisk Billie Eilish-stil.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, signert Trang Fødsel og Synne Sørgjerd. Har du en favorit høstlåt, en låt du gjerne hører på, kanskje en trøstelåt nå når kveldene blir mørker og mørker? Kollega Ove Gundersen tok seg en tur på byen på jakt etter høstlåten over alle høstlåta, og han møtte to venninner som prøver å romantisere høsten, og da musikken viktig.
1: Ja, jeg synes Lana Del Rey veldig, veldig bra akkurat nå, og det passer veldig til høstviben og stemningen. Mm.
2: Har du en låt du som du synes passer veldig godt til din høststemning fra hånden?
1: Ja, men jeg sjekker hva den heter, for det har jeg glemt akkurat nå.
2: Vi på spillisten din her.
1: Den på spillisten som heter Høst.
2: Mm. Og du har egen spillliste for høst, du?
1: Mm, det viktig. Ja. Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det nesten fristen å spørre hvorfor du liker høstlåter.
1: Det noe veldig sånn rolig og nesten litt sånn mørkt. Men jeg liker den mørke stemningen. Jeg veldig glad i høst og alle fargene, og så det noe med, jeg vet ikke helt. Jeg bare veldig glad i høst og høstmusikk. Altså, det jo ikke spesifikke høstsanger, men det bare sanger som minner meg om denne perioden av året.
3: Mm. Vi snakket litt om det i sted også, at man må liksom romantisere høsten litt, for at det blir litt lettere å komme seg gjennom litt sånn, at det blir mørkere ut og kaldere og...
2: Romantisere høsten?
1: Ja, ja det målet.
2: For høsten jo litt trist når sommeren over, og så vi ser jo rundt oss her, det gule blader, og det på vei til å dø hen da.
3: Ja, vi går mot en kald vinter og en lang vinter, så da må man bare kose seg med det man kan.
2: Og da musikken viktig?
1: Ja, veldig viktig. Ja. Nå hadde det vært veldig kult om du ville spille Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det skal vi gjerne gjøre. Må ha en riktig god høst da.
1: Tusen takk.
3: God høst.
2: Du også.
3: Takk. Kan vi ta en selfie med deg?
2: Ja. Det er bra å kose deg. Ha det godt da.

Lana Del Rey og hennes Cinnamon Girl som var favoritt høstlåten til en ung dame som fortalte at hun veldig glad I høsten og den rolige stemningen og det må jeg si meg enig I det noe spesielt med denne årstida vi inne I det blir tross alt mørker og mørker men da det deilig å krype I sofaen under et varmt pledd og bare nyte kvelden det håper jeg du gjør denne mandagskvelden. Nå skal vi til Ozzy Osbourne og en litt atypisk Ozzy-låt. Du får Dreamer her I kveldsoppen.

Ozzy Osbourne som visste litt andre siden av seg selv med Dreamer, som han kalt sin egen versjon av John Lennons Imagine. Og Beatles-fantasten Ozzy spurte selveste Paul McCartney om å spille bass på låta, men han takka nei. I Premier League-kampen mellom Coventry og Newcastle er det nettopp blitt pause, og det står 1-0 til hjemmelaget halvveis i Coventry. Nå til mer musikk, denne gang fra Sebastian Salo. Her er Elsker.

Sebastian Salo det og hans elsker her I kveldsåpen på NRK P1 som I ferd med å lukke døra for den her gangen. William Frø og Sande takke for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følge kvelden med Jonas her I NRK P1 så det bare å bli sittende. Inn mot nyhetene får du Adele og Someone Like You her I NRK P1 så får du ha en fortsatt riktig god mandagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. EU har vedtatt å stenge for russisk gass i løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen i Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksej Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
1: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksej Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister

0: opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
1: Reporter Håkon Benjamin.
0: Sammen, det en sikkerhet.
1: Reporter Håkon Benjamin.
0: Sikkerhet.
1: Reporter Håkon Benjaminsen. Tyrker Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med branden i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak branden, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet sto bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på Revolusjonsgarden, 28 land. Blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røde Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røde Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Låtlåtelsen fra Joe Cocker, det var Unchain My Heart I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god mandag, håper du har det fint der ute I vårt land, eller andres land. Det mange som hører på P1 rundt omkring I verden nå. Du hjertelig velkommen uansett hvor og hvem du og jeg har masse god musikk, liggende klar. Violet Road. A Piece of Paradise neste man ut. Den. Jeg blir alltid glad når jeg skal spille den, og Joe Cocker, den her Unchained My Heart, den også sånn livsbejaende låt, hvis jeg skal si det. Og så det litt sånn futtete start på kvelden I dag. Det bra, for jeg håper ikke du skal legge deg nå. Jeg håper du blir med hele veien til midnatt. Og inboxen min, den selvfølgelig vidåpen. Den åpen for alt mulig rart. Rapporter fra hva som foregår 22.00. Ni, akkurat der, denne mandag 12. oktober. Gå inn på NRK Radio og del hva du driver på med denne kvelden. Du I gang med noe, eller driver du og avslutter noe? Du I hvilemodus allerede, eller det full fres? Jeg nysgjerrig på din sinnsstilling. Nei, det ikke det, sinnsstemning! Ja, ordforrådet svikta meg, og det så tidlig I sendingen. Jeg nysgjerrig på din sinnsstemning. Det inn I appen NRK Radio. Du går inn, og hvis du ikke har den, så bare å laste ned. Lage deg en liten bruker, det gratis, og perfekt. Da kan du få beskjed om noe favorittprogrammet ditt eller podcasten og du kan sende melding til alle NRKs programmer. Det rett og slett en knakende god app. All right, gå inn der og fortell hvordan din mandagskveld

Bullet Road der på P1. Det var A Piece of Paradise. En mandag I oktober. Jonas I radioen, klokka snart 9:15, og jeg håper du har den mandagen som du har lyst til å ha da, der ute. Per Einar med. Han gir ofte en rapport, og de ofte gode. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Det du som hører på nå, så hjertelig velkommen. Alle kan bare traske inn dit med sine tomler og pekefingre og skrive en liten melding. Han skriver, tror jeg skal begynne med bastu og isbading I Finnmark. Betaler for å svette inne og risikere livet ute helt frivillig. Den god, og selv jeg en ivrig bastu-fantast, selv om jeg tar bastu litt for sjeldent. Her på Hamar, hvor jeg befinner meg I aften, så finnes det en sånn bastu ut på Mjøsa ved siden av det som heter... Ja, hva skal jeg si? Det ikke så langt unna det som mest kjent av stuptårnet, liksom, hvis man går forbi den mot vikingskipet, kan man si. Da. En annen kjent ting fra Hamar. Hvis man går bortover der, langs Mjøsa, så finnes det en bastu. Og der, det godt da, Per Einar, å bli skikkelig svett, og så bli skikkelig kald. Det rart hvorfor det funker, men det gjør det altså. Og så det bonden og budeia, de I godlune. Og det jo litt trivelig å høre en litt sein mandag. De skriver, sitter og roer ned etter dagens arbeid, hatt god hjelp I høstferien, og noenlunde à jour. Og det jo den aller beste følelsen, det da, bonden og budeia, når man kan starte uka og vite at det bare, ja, vi I rute vi. Gratulerer med det, og jeg håper at du som hører på PN nå da, at du... At bonden og budeia sin litt zen denne mandagskvelden kan gi deg også zen. At det blir zen-smitting I radioen. Pernille skriver, akkurat nå så sitter jeg og øver til matteprøve jeg har I morgen. Sovnet I dag og startet nettopp å øve. Kommer til å sitte her en stund. Send alle gode tanker. Pernille. Du sender melding til en fyr som, ja, jeg kan skravle. Det kjempelett for meg, bare babli, babli, babli. Men I matte... Forferdelig, jeg strøk I matte på eksamen på videregående, og dette kanskje ikke bra å si det, kanskje ikke dette her gode tanker. Jeg sto I faget med strøk på eksamen, matteprøve, ja, men, nei Pernille, vet du hva, bruk meg som et eksempel. Du mye smartere enn meg, dette kommer til å gå bra, du har noen timer nå, gode timer, du har sovet litt, hjernen frisk og rask, du kan det sikkert egentlig bra fra før, jeg satser på at dette går bra, og så må du sende en rapport hvis du våken på onsdag samme tid, send en rapport da, for nå vi jo mange som håper, alle sammen sender gode tanker bonden og budeia, Per Einar meg selv, vi sender gode tanker til Pernille lykke til med matteprøva di

Elle Maja med Du og Statt I kvelden på P1, og det på tide å starte aftenens tema, som sendt inn av Eli. Men jeg må bare huske på å ta den her fra Arne før vi hopper inn I aftenens tema, for jeg synes den meldingen her, det jo alltid litt eksklusivt når den fra noen som allerede har tjuvstartet tirsdagen. Hør på den her, du. Sendt inn I appen NRK Radio. Heia! Mandagskvelden var nok I går for meg. Jeg allerede kommet til tirsdag morgen. Den nyter jeg på sjøen I min kokpitt med morgenkaffe og et nesten speilblankt hav. Sol fra skyfri himmel og gradene allerede blitt 28 grader. Så får du bare nyte dagen så godt som mulig. Heia nær Fiji ved Port Denaro. Jeg håper jeg sa Port Denaro riktig. Fiji, fantastisk 28 grader, speilblankt hav, kaffe Arne, og det fint her I Høst-Norge men ja, jeg blir litt misunnelig ok, så det vi skal gjøre nå og det jeg tenkte å gjøre frem til jeg skal være her til midnatt men jeg tenkte vi skulle klare det før 11 I dag at vi skal være litt sånn vi skal være litt sånn vi skal samarbeide nå litt sånn kraftig de neste minuttene, sånn at vi skal gi Eli en hobby. For det faktisk det som aftenens tema. Jeg trakk opp på temabollen på slutten av sendingen på onsdag, og der sto det altså, hva skal jeg ha for noen slags, eller hvilken hobby burde jeg starte med? Enkelt og greit. Og det Eli da som har skrevet dette tema. Så oppdraget til deg som hører på PN nå, det å dele din hobby som du driver med. Jeg tror vi må gjøre det sånn, fordi da jo du som sender en melding, det jo du sannhetsvitne på at dette her en bra ting å drive med. Så hva driver du med som hobby? Og hvorfor har du lyst til å anbefale den til Eli? Det oppdraget. Hvis alle sammen nå bare går inn I appen NRK Radio og deler sin hobby og hvorfor det en bra hobby, så kan det hende da at Eli får seg en ny I løpet av kvelden. Det synes jeg hadde vært helt fantastisk, og det gjelder jo også alle andre som hører på, som litt sånn, ja, men kanskje jeg burde fått med en hobby? For da, når man sitter I sofaen og litt sånn, kanskje mye på tapetet, og det en sånn rolig dag, sånn, da kan jeg I hvert fall av og til tenke sånn, nei, jeg burde jo begynne med en hobby. Det du som allerede har vært så flink å skaffe deg en hobby. Det din dag I dag. Du kan influense. Gå inn I appen NRK Radio. Hvilken hobby skal Eli starte med?

Så du har mulighet til å synge nå da, med. Så kan du synge med på slutten av Queen Don't Stop Me Now i kvelden på P1, hvor vi skal gi Eli en hobby. Det er aftenens tema, og vi skal gjøre det før 11, har jeg tenkt. Og Kjetil, han begynner bra, og det kan en allerede, det egentlig er også litt Eli sin hobby da. Han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, min hobby er å sende inn meldinger til talkshow på radioen. Det er ganske artig grunn, og det er jeg veldig glad for, Kjetil. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn hit til kvelden, og la oss dure gjennom noen hobbyer. Så hvis du som hører på P1 nå er på jakt etter en hobby, kanskje du plukker opp en her nå, og jeg håper i hvert fall at Eli finner en. Marit skriver: En fin hobby er å spinne eget garn. Jeg kjøpte rock for mange år siden, og fikk med ei angora-kanin på kjøpet. Navnet var Baileys på grunn av fargen. Senere har jeg kjøpt alpaka-ull. Spinning og podcast er avslappende og koselig hobby. 4 grader ute, og en liten jentepus som tør å komme nær meg når jeg sover inne, så det var ikke lett å velge mellom utesenga og inne i kveld, men jeg tror ute er for kaldt for radioen. Jeg får sove ute når det er kjedeligere programmer. Og da, Marit, det var da hyggelig med litt skryt på slutten. Bra med katter, bra med rock og garn og det hele. Gøy. Knut Egil, han driver med en veldig, vet ikke om man kaller det en hobby, men jeg tolker det sånn i hvert fall da. Jeg sitter og legger ut lokalhistorie på historier.no som jeg driver. Her har jeg samlet snart 20 000 historier, bilder, lydfiler og filmer fra alle landets kommuner. Verdens beste jobb, som jeg kan drive med fra hvor som helst i verden, og får noen fantastiske historier jeg får lese og høre om. Og da du regner jo det som en jobb, da høres det ut som Knut Egil, men sånn lokalhistorie og forske på sånn, det vet jeg at det er mange som driver med, sånn historielag og sånne ting. Kjempespennende å dykke i sin, i både sin nære og fjerne historie. Jeg skriver opp det som en hobby-idé. Og så er det Knut i Skattval, jo det blir det, Skattvalsrevyen. Han skriver: Hun bør begynne med revy, verdens beste hobby, der man treffer folk som er så sprudlende, energiske og fulle av positiv galskap at man bare må elske dem. Med vennlig hilsen, Knut i Skattvalsrevyen. Yes! Bra, god og lykke til med revyforberedelser, Knut, hvor enn dere er i løpet. Og så skriver Turi, og når vi var innom rocken og garn, så må vi selvfølgelig til strikking. Det er mange strikkefantaster som hører på kvelden på P1, og det, vet du hva? Det hyller jeg. Jeg synes strikking ser, selv om jeg er veldig dårlig på det selv, så ser det veldig meditativt og fint ut. Turi skriver: Hei, start med strikking. Det er verdens beste hobby. Du slapper av, lager noe nyttig. Du kan være sosial og møte andre, for eksempel på strikkekafé, eller bruke det som tidtrøyte på flyplassen og legekontor. Vennlig hilsen, Turi, som har strikket i 55 år. Ai, det var mange gode hobbyer på rappen. Jeg tar imot flere, jeg, inne i appen NRK Radio. Der kan du influense Eli og alle andre som er på jakt etter en hobby.

Alf Dan Sivertsen det der, med sommerfugler i vinterland i kvelden på P1, hvor vi prøver å gi Eli en hobby, for det sånn at det ulike temaer her i kvelden, hver eneste mandag og onsdag. Du som hører på, du kan influense. og Kaja, hun skriver strikking, inne i appen NRK Radio da, der kan du også gå inn. Hun skriver strikking, hekling, perling, tørkende leire, tegning med tynn tusj, sy pynt I filt med små perler og gitarspilling, andre instrumenter, kan jeg anbefale, håndarbeid og musikk da. Ikke sant? Ting å fikle med hendene, det det, jeg ser det gå mye her. Selina, hun prøvde som 15-åring, og det kanskje en slags hobby da, hun skriver som 15-åring skulle jeg prøve å bli medlem av Mensa Norge. Jeg klarte teorien, men ikke den praktiske tegneoppgaven. Jeg var 3 poeng fra medlemskap. Den gikk på tid, med rapporteringsskjemaer og greier. Artig å prøve seg. Ja, men prøv igjen da. Eller det sånn at man bare får prøve en gang? Jeg vet ikke. Mylis, hun skriver om jeg skal ønske noen en hobby. For noen så det å finne fram en bålplass, fyre opp og høre på musikk man liker. Om det radioen eller noe annet, det gir sjelefred. Trenger lite forberedelse, da det kan gjøres på uteplassen. Ja, men ikke sant? Et godt bål, det er kanskje en hobby. Jeg tenker at man kan definere hva man vil som en hobby, så lenge det noe man liker å drive med. Takk for alle gode influencing-tips. Påvirker, det heter på norsk, her inne I appen NRK Radio. Jeg håper også at jeg får tak I Eli, om ikke I kveld, så I hvert fall så vi får høre om hun tar noen av disse her som dere har sendt inn til henne da.

Eva Wahlskram med Om du vil i kvelden på P1, hvor det handler om hobbyer til Eli. Og da skal jeg se om jeg klarer å lese den her fra sist eller riktig da. Forslag til hobby, karveskurd. Sitter akkurat og skjærer mønstre I treplate som skal bli lokk på et skrin med utskjæringer. Går på kurs hos LOL, og dette en artig hobby, kan anbefales. Men du må være stødig på hånda. Så det et forslag. Og så også Joakim, selvfølgelig, min hoffleverandør av apropos-låter, for det sånn at kvelden avsluttes med en apropos-låt hver eneste mandag og onsdag. Og I dag så har jeg bestemt meg da, Joakim, men det takk for forslaget. Han skriver, hei, hva med en låt som avslutter kvelden's tema? Dolly Parton, 9 to 5. Hilsen Joakim Wagner. Men jeg tenker, jeg har bestemt meg for Tobias Sten og Hånd I hånd, fordi at jeg hørte på den tilfeldig tidligere I dag, og da, der synger han, han rimer lobby med hobby. Og da ble jeg sånn, jo, men da det jo den, det er den som må med. Mer om det senere, det den som skal avslutte sendingen. Og etter at vi har hørt Timbaland og One Republic, Apologize I kvelden på P1, så skal vi få faktisk en apropos-låt fra min ukulele-komiker Hilde Nygaard.

0: Timbaland og One Republic med Apologize I kvelden på P1, hvor aftenens tema det hobby, og vi prøver å gi Eli da en hobby. Og alarmen her på Hamar har gått, det det også tradisjon for dere som hører på fast. Jeg skal straks gå skrudd av, men jeg skal bare si nå at jeg har også fått min ukulele-komiker og tema-trubadur Hilde Nygaard til å lage en sang om hobby, og den kommer nå. Hun har også snart premiere på show som heter du med på leken? Den har premiere og spilles 13. og 14. november på Njø scene I Oslo, så hvis du har lyst til å se Hilde, så anbefaler jeg det. Men her altså, her en gave til Eli og til alle som leter seg leter etter en hobby. Hører dere? Alarmen går I bakgrunnen. Håper ikke jeg blir tatt av Securitas mens vi hører ukulele, Hilde.
1: Jeg vil begynne.

0: starte nye hobbyer? Finnes det et navn for det?
1: Takk til Hilde Nygaard. Og nå, jeg takker på forhånd til Odd Nordstoga. Dette her, det en sång som finnes fra hans nyeste album som kom på fredag. Odd nå, på P1.

Odd Nordstoga, det der med en sång som finns I kvelden på P1, hvor vi straks skal få nyheter og bli litt klokere. Det bra på en mandag, sjekke hva som skjer I verden. Etter nyhetene så det Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Det blir bra. Nå, TLC, Creep. Yes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Aleksandr Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg-gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneprogrammet.

0: men også bidrar til å bygge industrikapasitet I Europa.
1: Så forsvars...
0: Bidrar til å bygge industrikapasitet I Europa.
1: Så forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid I International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut I morgen. Det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

er Uptown Funk I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka har startet bra, og at du koser deg med P1 på radioen, og all den gode musikken som jeg skal spille fram mot midnatt. Det både Emma Steinbakken og Blanco og Hekla Stålstrenga som ligger klare, så for det noe for alle. Det liker jeg, å kunne tilby noe snacks til øret ditt. Og så har vi jo funnet ut at, apropos låta da, I dag, som selvfølgelig handler om hobbyer da, den blir Tobias Sten med hånd I hånd, og det fordi at han har rimet lobby med hobby I den sangen. Det var ikke så mange låter å finne, selv om vi fikk en del gode forslag, så endte jeg altså på den, fordi han skriver, helt alene I en lobby, Sitta en gutt og telle ner, da ble jeg en større enn en hobby, men jeg skulle tatt deg med, men når jeg ser deg gå hånd i hånd, med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Så, Tobias Sten får æren av å avslutte kvelden på PN denne aften, fordi han klarte å rime lobby med hobby. Det gøy! Og musikk blir det, og vi skal se fremover og trekke nytt tema, så hvis du har et tema som du vil at jeg skal legge I temabollen, jeg har en gigantisk bolle med masse gøyale temaer, alt fra Shania Twain til Badan, pleier jeg å si, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn ditt tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg den opp I bøtta, og hvem vet, kanskje det du en dag som får bestemme hva som kvelden skal handle om. Nå altså, først så får du Emma Steinbakken. Dette her, det for alltid type ting I kveld på P1.

Hva er det som skjer til slutt her? Er det en pingpongball eller hva? Tvar Blanco med Walk Away I kvelden på PN, og det Jonas som står her på distriktskontoret på Hamar og innlandet da, hvor jeg befinner meg. Det jeg vil si det var en fin høstkveld her I innlandet, og det jo forskjellig vær, og I helgen så var det jo følelsen av at det skulle bli vinter, og jeg vet at det minusgrader ganske langt opp nord I landet, men jeg må bare si sånn, på Hedmarken I dag, da har jeg vært på en tur på Lillehammer faktisk, som en time fra Hamar, for de som lokalkjente her I distriktet. Der var det fint altså. Bratte bakker og løvetrær I alle farger, og akkurat var nok til at det var godt å bruke høstjakka. Men her hvor jeg står I studio, og sånn håper jeg det der hvor du lytter til kvelden akkurat nå, så det faktisk litt for varmt. Jeg blir alltid så varm når jeg står her I studio og prater med deg, men det sikkert fordi jeg blir gira, har drukket litt for mange kaffe, og synes det trivelig å kunne holde folk med selskap her på tampen av mandag 12. oktober, som det blitt. Og hvis du på vei I seng, så ønsker jeg deg en god natt og drøm noe artig. Og hvis jeg det siste du hører før du sovner I kveld, så skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og være for gira. Og hvis du på vei liksom inn på skal begynne nattevakt eller har en time eller to igjen, så håper jeg at stemmen min holder deg våken, så jeg skal prøve å legge meg på et nivå som skal tilfredsstille alle. Det nærmer seg at vi skal trekke et nytt tema her I kvelden, hva som skal bli det som skal fargelegge sendingen på onsdag. Så hvis du har et tema, så må du gå inn I appen NRK Radio og slenge det inn.

Impossible Green med Farewell America I kvelden på selveste P1 og NRK P1. Og det Jonas Dører I radioen, og jeg har tema bøtta mi foran meg med masse temaer oppi, som jo da spennende å se hva det blir, for det kan jo da handle om hva som helst disse kveldensendingene, og nå skal vi se fram til onsdag, og la meg bare si, liksom, hvis jeg ser liksom, tilbake her I lista mi, hva som har vært temaer tidligere, bare for å bevise at det virkelig kan være hva som helst da. Nabokommunerivalisering, for eksempel Aldal versus Tynset, hva forundrer deg mest? Det var I forrige uke, og så uka for der, så var det «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Det lurte Torleif på. Per, han ønsket seg rett og slett flåklippa. Det var også en veldig fin sending. Og så har vi her, og blad tilbake, der for eksempel «Hva kan du som egentlig helt unyttig?» Og den beste turen jeg har vært på. Yes, det var eksempler på ting som kan bli trukket, men ikke noen av de, for de har vært... Jeg tar denne! Nå så, denne artig, fordi den... det kort. Det mye kortere enn temaet vi hadde I dag. Det to bokstaver. Fire bokstaver I navnet til hun som har ønsket seg det. Jeg kan si det Hege da, som har ønsket seg dette temaet, og... Tema som vi skal dykke ned I på onsdag, det ku. Enkelt og greit, dyre, ku. Og jeg vokst opp med kyr, så det blir fint og koselig. Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de gjør kveldsstelle, I hvert fall på starten av sendingen, sånn I tidtida. Ja, så det... Ku, ja, der jeg tror jeg det mye, mye spennende å si. Ku I tunnelen jo selvfølgelig en, med Knuds og Ludvigsen, en bra apropolåt, så jeg begynner å tenke allerede. Men det for tidlig, vi må ikke, det ikke onsdag enda. Foreløpig, så I hvert fall I en liten stund til, så det mandag. Så ikke bli stresset, vi har god tid før det altså skal handle om ku. I kvelden på P1. Tusen takk, Hege! Det et alldeles nydelig tema.

Duncan Lawrence med Arcade I kvelden på P1, og nå skal du få Morgon Gut med, og det Line Dybdal som gir den, og så skal du få min favorittlåt, en av mine favorittlåter som jeg liker å spille på radio, nemlig Travis med Why Does It Always Rain On Me. Åh, den gleder jeg meg sånn til. Og før det også, enda en god låt altså, Line Dybdal, dette her det Morgon Gut.

Det var Line Dybedal med Morgongut I kvelden på P1, og nå skal vi spille Travis, skotsk Travis, som jeg veldig glad I. Jeg har faktisk sett dem da jeg var liten tass, liksom på ungdomsskolen. Jeg var vant billetter til å komme på NRK Marienlyst I hovedstaden og se intimkonsert med Travis, og de spilte bra og alt var fint, men det jeg må innrømme at jeg husker best, det at vokalist Fran Healy, etter å ha spilt en låt, sa sånn, I'm getting a bit sweaty og tok på seg deodorant før det tror de spilte den her Why does it always rain on me I kvelden på P1

ikke det en helt fantastisk, nydelig låt? Det var Travis med Why Does It Always Rain On Me? Og av og til hvis jeg ute og går, og det regner litt, ikke sånn mye, for da kan jeg bli sånn irritert og sånn, men hvis det regner bare litt, og det sånn koselig, da hender det jeg tar frem den her I Spotify-lista mi, og så tenker jeg sånn, åh, her går jeg, stakkars meg, regner, og det bare regner på meg. Og da blir jeg liksom glad også, fordi at Travis har laget en sang om det. Det jo ikke så lenge igjen av kvelden på P1, men jeg har flere gode låter igjen, heldigvis, før det midnatt, og det blir tirsdag den 13. oktober. Vi skal nå høre Simen Wikan med Rett sted, rett tid. Og så etter det så får du Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Og så det jo da sånn at vi skal avslutte kveldens sending med Tobias Sten, hånd I hånd, fordi han rimer hobby med lobby. Bra jobba, Tobias, men det ikke ennå. Først altså, Simen Wikan, dette rett sted, rett tid, I kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite ble rett og slett kvelden på P1s nest siste låt. Det Eli sitt tema som skal avsluttes helt til sist I dag med hånd I hånd, Tobias Sten, og det fordi at han rimer lobby på hobby I den låta. Det bare å glede seg til det, det jo et mesterstykke når man klarer å rime litt sånn overraskende ting, og jeg synes det en artig måte. Vi kan da feire at Eli, forhåpentligvis da, vi får få en skikkelig ordentlig rapport fra henne når hun har hørt på sendingen mange ganger, for det jo masse gode hobbyideer som har kommet inn I løpet av sendingen. Kanskje du som hørte på også fikk en ble inspirert, jeg håper det. På onsdag så jeg, Jonas, tilbake igjen, og da skal det handle om noe helt annet, nemlig ku. Fra det ene til det andre. Kommer du på et tema I mellomtiden, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og der kan du også ønske deg et tema som kan bli tema her I kvelden senere. Etter meg så kommer Nils Ågen Onsdag med Natteradion, og det bare å bli værende her på P1. Nå, altså, Tobias Sten, hånd I hånd, nyheter, og så Nils Åge klar med Natteradion.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen I Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia I kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret I angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
2: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget I en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene I flere angrep fra Houthi-militsen I Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen I dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål I Saudi-Arabia. Flyplassen I Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst frem til 17. Oktober.
1: Reporter var Hege Moe Eriksen. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. Flere lands etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil I så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis Grinevich på sikkerhetskonferansen I Warszawa I dag.
3: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
4: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen I Polen. Our alliance Der gjorde general Alexis Grinkevich det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen I dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen.

I dag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed tirsdagen så smått I gang, I hvert fall her I NRK P1. Det Nattradio en times tid framover. Og Nils Åge Nonstad I studio, håper jo du har det fint der du og har lyst til å bli med I litt av stunden. Du kan glede deg til mye god musikk, for eksempel Maria Tveiten og Inge Bremnes.
2: Jeg

Gabba var dette, heia, heia, jat. Gabba fikk du der I nattradion, for det var det Marie Tveiten og Inge Bremnes du hørte. Ja, vi setter jo alltid pris på å presentere ny musikk her I P1, og denne uka det flere nykommere på listene våre, og jeg tenkte å spille et par av de for det. Og det kommer, ja, både ferske og en meget veletablert artist, om litt.

låten, og nå var det CC Cowboys som spilte den. Nå kommer jeg og tar deg. Og så til de nye låtene jeg lovte. Artisten Zimmermann vel en relativt kjent artist for mange. Hans fulle navn Amund Zimmermann Børresen, og i den ferske sangen sin har han invitert inn ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter låta, her kommer den.

Fersk låt fra Zimmermann der, som fikk med Bjørn Eidsvåg til å synge I takt med deg. Men jeg lovte jo enda en ny sang, og den kommer, ja, rett etter Lisa Nilsson.

0: Håper du ser meg nå, heter den nye sangen fra gruppa Uld, og den inne på listene våre fra denne uka av.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Saving all my love for you, sang Whitney Houston her I Nattradion. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

0: Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen. Og etter litt bursdagsfeiring passer det jo fint med en norsk trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så vil

Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen denne gang. Spille for de gale, sang han. Mer skal det bli, det sang Sassinia som låt nummer to, aldri eppelslang. Det var det Lillos først.

Til midnatt, ja, det vel det vi hjelper med akkurat nå, selv om det har gått nesten en time siden midnatt. Og det betyr at nattradion straks over. Emilie Hallov for avrunde musikalsk, og Nils Åge Nonstop takker for laget. Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Oterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har anskaffet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i utenriksdepartementet, og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter i saken var Helga Thunheim. Norge og Polen inngikk i dag en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonell.

0: Her er NRK Nyheter, klokka to. Minst to personer skal være drept og sju såret I et russisk angrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de to drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst seks mennesker drept I ulike angrep I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser I Polen I første omgang, og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det veldig viktig at Kongsberg nå går inn I nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her, da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet, blant våre allierte og I Europa og NATO, for å kunne henge med på utviklingen fremover.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen I Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på, det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere I forbindelse med brannen I en Starlink-base I Polen I september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.